0: Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
1: Det är en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
2: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
1: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
0: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av E.ONs kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med Petra på F4, vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.

Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp, liksom med kuddar och grejer. Så får man ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma, och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. She's crazy like a fool.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg. Och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: ADHD.
1: Det är väl inga fel på Ludde?
2: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
1: Vad är det nu han har gjort?
3: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
1: Det var jag som målade den kuken.
4: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lo med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet, elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger

slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdaterande ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrev, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, är det dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte att avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunde som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare. En robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Pite.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack, Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med P3 P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: I mean, it's

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan så kommer här om en liten stund också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

0: no.
1: Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten, liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regnblöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Kim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
3: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
4: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
3: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
4: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
3: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
0: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
5: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med Petra P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i Vaken med Petra och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Smaka. Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den här låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig vara över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen, var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Nej, eftersom men... att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med som elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa dem gratis? Det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, kanske inte jag ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen, tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natrixen Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var då, sist jag var här.
0: Då och fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också. Vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt. Och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väldigt bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är den här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band. Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning. Just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljud skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men, så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig. Jag hade inte den framför mig,
0: okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den söta lilla... Där. Nej, men har den inte sparat? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har...
0: Vad?
2: Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag idag.
2: Det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7 matcher.
0: Statsministern, han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Ryssland. Stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det är det.
2: Jag ska prata om det och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: det. Han hade ju lämnat landet, vad ska inte tro på det?
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
0: Det känns
2: då.
0: Som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det
0: så
2: var
0: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
2: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Ella Langley, Choosing Texas. Där ser man Seal of Green med Bright Lights, Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds, Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen får tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperatur landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: more.
1: Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där, och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter, jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån, vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell, och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Vi såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu ser det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är
0: lite... Inte meningen att ta ställning. Men,
1: Nej. Han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och okay. Han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Jaha, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. Mm. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och sig och tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicera känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig. Verkligen. Otroligt gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Shin Murphy med Murphys Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockeyallsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfälle ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det har den här i baken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: John Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med P3 och P4 som är Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025. Och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker. Men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt typ.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Säkert till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så händer det något.
1: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleur tillsammans med Storma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, från arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen i Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVT:s Valu så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet.
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Anacão. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det där. God morgon.
2: Ja, fredag morgon och vi säger god morgon här från P4 Väst också. Det är Sanna och Rebecka med dig från studion. Och i nyheterna idag då är vi i Vänersborg.
3: Det är vi, och vad som har hänt efter valet, för Socialdemokraterna tappar 3 mandat, det är nu klart. Och det sittande minoritetsstyret blir bräckligare. Moderaterna ser sig samtidigt som de stora vinnarna i kommunvalet. Men vem som ska styra i Vänersborg, det är fortfarande oklart. Och så vinst för Uddevallalaget Kropps i herrallsvenska premiären igår mot Torslanda.
2: Mm. Vi har detta i våra nyheter lite senare här under morgonen då alltså. Vi har också vår reporter Elin ute på vift, ute på vägarna, på väg mot hemlig ort.
4: Ja, för jag tänkte ju att eftersom På spåret drar igång ikväll så kan väl vi börja värma upp lite redan nu och låta våra lyssnare gissa vart jag är på väg den här morgonen.
2: Ja, första ledtråden om ungefär 10 minuter, en kvart. Så häng med oss. Nu får vi nyheter från Ekot och Daniel Klar när klockan är 6.
5: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
6: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
7: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
6: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
7: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de 3 partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de 3 andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
6: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigaste.
5: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
8: Det är ju en insats där man, Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
9: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
8: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
5: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
10: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
11: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
12: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
11: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
12: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
11: No social media under the age of 13.
12: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
11: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
12: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
5: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
2: Så gärna så. Han är tillbaka igen om 20 minuter med mer nyheter då från Ekot. Daniel Klar alltså. I övrigt idag, Sanna Viktorsson och Rebecka Julin med det här från studion. Och ute på våra vägar har vi ju Elin Fredriksson på väg mot hemlig ort denna morgon. Du ska få ledtrådar kring vart hon är på väg här om knappt 10 minuter. Vilket väder är det hon rör sig i där ute då och alla ni andra?
13: Ja, det blir lite blandat. Smått och gott idag. Moln och skurar varvar sig också med enstaka solglimtar. Sen blir det mest uppehåll framåt kvällen. Det här känns ju lite tufft. Temperatur omkring eller knappa 15 grader.
2: Ja, men det är väl högst normalt
13: det. Jag vet, det är väl det. Men jag vill ha det lite varmare i alla fall. Dessutom rätt blåsigt idag. Sydvästlig vind, friska vindbyar eller till och med vid kusten hårda vindbyar.
2: Vänner, idag ska vi försöka skapa en bra dag tillsammans. Det är ändå fredag den 18 september och vi har en helg som vi tar ett stora kliv mot. Nu gör vi någonting bra denna dag. Vi ska också förresten välkomna in Tova Julin in i radiovärmen då. Hon har koll på hur det ser ut på våra vägar.
14: Ja, trafikläget just nu är ett överlag bra läge, men det är väldigt mycket vilt och rör sig på längs med vägarna, så det får man verkligen vara beredd på om man ska ut och åka. Annars tack och lov inga olyckor eller akuta problem just nu i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Där tonar den iväg. Homewrecker med Somber som du hör här i P4 Väst. Det är mycket som händer inom rikspolitiken idag. Det kan vi väl kika till alldeles strax, men ska vi bara kika till kommunpolitiken i Vänersborg först?
1: Det kan vi göra, för där är det faktiskt inte alls klart än vilka partier som kommer att styra i kommunen de kommande 4 åren. Om vi tittar tillbaka nu hur rösträkningen har gått, så tappar ju Socialdemokraterna 3 mandat. De har styrt i minoritet tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Och sen har Moderaterna gått fram och ökat med 2 mandat. Men vi ska börja hos Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson, som nu efter valet är självkritisk.
2: Det är klart att man har funderingar och tankar, och så får vi ju sätta oss ihop och se om vi tänker ungefär på samma sätt och hur vi ihop och se om vi tänker ungefär på samma sätt och hur vi i så fall ska hantera det här inför nästa mandatperiod som kommer om 4 år.
1: Mm. Och samtidigt ökar alltså Moderaterna och ser nu en möjlighet att ta makten i Vänersborg, säger gruppledaren Niklas Claesson.
3: Jo, men jag ser ju oss som valets stora vinnare i Vänersborg, och att Socialdemokraterna som har styrt nu i 12 år, att de är de stora förlorarna. Så att det är naturligt att vi ser vad vi kan få ihop i form av ett nytt styre i Vänersborg. Det kanske inte går att få ihop ett majoritetsstyre, utan vi behöver kunna samarbeta med alla partier i olika frågor.
1: Mm. Som sagt, en liten temperaturmätare för kommunvalet i Vänersborg, men inga klara besked.
0: Nej.
1: Så är det ju många kommuner.
0: Väldigt många kommuner. Så även i Sverige i stort, kan man ändå säga. Just nu är det lite grann som Kalanka på julafton. Ni vet, när Musse Pigg är ute på campingsemester och man undrar, vem är det som kör?
1: Precis.
0: Just nu är ingen som kör för Sveriges del.
1: Det är ingen som kör just nu. Nej. Men idag vid 10-snåret tror jag det börjar. Vi kommer ju ihåg 2018 och alla talmansrundor med nu Norlén,
0: ja,
1: jag tappar namnet
0: Andreas
1: på dem.
0: Norlén, ja.
1: Andreas Norlén, ja, från Moderaterna, men som talman i Sveriges riksdag. Och idag så börjar det igen. Klockan 10 träffar han Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och sen följer alla partiledare efter det, utom Moderaternas Ulf Kristersson. Han är nämligen på utlandsresa.
0: Ja, talmannen sonderar terrängen helt enkelt. Sen i eftermiddag då så kommer han ha en pressträff och berätta vem då han förmodligen ger i uppgift att försöka bilda regering i första hand då.
1: Men redan 9:30 händer det mer på riksplanet.
0: Ja, ska vi nämna det lite kort då, att Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, för första gången upplever jag nästan på då,

kommer att kommentera valresultatet. Det blir väldigt spännande att se vad han säger då, med tanke på att Sverigedemokraterna var ju faktiskt en av valets förlorare som backade en del. Så 9:30 så håller han presskonferens kring det.

0: Lady Gaga, kvart över sex, Nothing Else I Can Say. Och nu ska vi ut och resa min sann, gärna tillsammans med dig som lyssnar. För det är ju så att ikväll, denna fredag, så är det säsongspremiär för På spåret. Denna långkörare i SVT som lockar miljonpublik faktiskt. Man gillar att sitta där i tv-soffan och följa med och försöka lösa vart de är på väg någonstans i de olika kupéerna. Elin, hur brukar det gå för dig när du kikar på spåret?
1: Jag visste att du skulle fråga mig det. Nej, men det går ju aldrig. Jag kan oftast musikfrågorna. Men det andra, ja, jag tycker det är så svårt. Jag tycker det är så långsökt. Det är liksom så här, när man får reda på rätta svaret på en poäng, då bara, aha. Alltså, jag verkar ju vara ensam om det.
0: Två
1: poäng. Min
0: kille,
1: han kan ta allt, typ. Ja, det är, ja, två poäng knappt.
0: Men vad heter det? Ja, oftast så... Jag löser det oftast på de här alltså klurigheterna, liksom, ordlekarna. Där är jag ju nog det vassaste. Sen är det, men jag är ju inte ens i närheten av de tävlande. Man blir så sjukt imponerad av dem.
1: Ja, det blir man. Det är svårt.
0: Ja, idag är det alltså säsongspremiär. Och vi ska faktiskt prata med en av dem som tävlar i kvällens avsnitt lite senare här i morgonprogrammet. För han har ju koppling till vårt område då. Han utbildat sig i Chile. Men mer om det senare. Nu ska vi ut på en alldeles egen resa, Elin.
1: Ja, nu ska ju lyssnarna då få lista ut vart jag är på väg den här morgonen. Och det är inte lätt heller, kan jag säga.
0: Nej. Vi ger ledtrådar här och nu, sen en vid kvart i sju och efter klockan sju, då är Elin på plats på denna ort då. Men vi börjar med ledtrådarna, och för att komma i helt rätt stämning så måste vi såklart köra det här i bakgrunden.
1: Underbart.

0: trisslotter.
1: Mm. Tar vi ledtråden ännu en gång.
0: Mm. Bonjour Sally, vi är på väg mot en ort som flera gånger varit med i Det riktiga På spåret. Första gången redan 1990. En ort med känsla för tre där varken baguette eller basker behövs för att passa in.
1: Sug på den, du som lyssnar. Efter flera ledtrådar kommer alltså. Efter klockan 7 är då Elin på plats och då ska du löpa dit allt vad du kan för att vara den som norpar de där solglasögonen då och skraplotterna. Elin, kör försiktigt.
0: Du, det ska jag göra.
1: Hörs vi igen 7:15 med ytterligare en ledtråd.

0: Ida Lova, svagare än jag. Är det så att du har planer för helgen redan nu, då kanske du vill ha koll på hur det blir vädret. Det ska vi såklart hjälpa till med hjälp av SMHIs Fredrik Kronvall. God morgon, Fredrik.
1: Ja, god morgon.
0: Men vi kanske ska börja med dagen för ordningens skull.
1: Ja, det är ju en del moln på väg in här, men vi kommer få en del solglimtar också, så lite varierad molnighet och någon skur också kommer det vara tidvis, framförallt under förmiddagen här, sen lite färre av dem under eftermiddagen och kvällen.
0: Mm. Och då blir det mest uppehåll i kväll. Är det fortsatt molnigt eller kan det bli mer sol också?
1: Nej, men det kommer vara molnen som kan man säga dominerar under hela dagen här, även om det är en del solglimtar och när det sen uppehåll ikväll så är det ändå mest möjligt ändå.
0: Du, hur är det med blåsten idag?
1: Ja, men det är lite småblåsigt upp mot friska vindbyar från sydväst och till och med hårda vindbyar i kustbandet, så man kommer märka av vinden.
0: Så där, ja. Man får hålla hatten. Och runt 15 grader?
1: Precis, stämmer.
0: Mm. Då tar vi klivet in i helgen tycker jag. Lördagen, vad väntar oss då?
1: Ja, men det är...

0: del skurar även imorgon och moln som dominerar kan man säga, men det kan vara en del solglimtar emellan, så att rätt så likt dagens väder. Däremot så blåser det faktiskt ännu mer imorgon, så att imorgon kan vi få hårda vindbyar även inne vid land, inte bara i kustbandet, så riktigt blåsigt imorgon faktiskt.
1: Oj då, men ingen vädervarning utfärdad då för det?
0: Nej, inte ännu i alla fall, det är lite under nivån för det som det ser ut just nu.
1: Mm. Och söndagen, fortsätter det på samma sätt?
0: Ja, då, det är fortfarande blåsigt, men då är det lite mer sol igen och faktiskt bara enstaka regnskurar, så att torrare och mer sol på söndagen, men fortsatt ganska blåsigt.
1: Mm. Känns som en riktig hösthelg framför oss.
0: Ja, men det får man väl säga. Yep. Absolut.
1: Då är vi förberedda för detta. Fredrik, tack för prognosen.
0: Ja, tack själv.
2: Efter förra fredagens enorma succé är det nu dags för den riktiga höstpremiären med fredagsgänget i P4 Väst. Och eftersom valresultatet är på tapeten så är det väl inte omöjligt att det dyker upp röda linjer även bland Jimmy, Peter, Therese och Agnes. Det är heller inte uteslutet att vi kan komma att beröra andra ämnen än valet. Men exakt vilka? Ja, det hör du i P4 Väst denna fredag efter klockan 3.
1: Jag längtar redan.
3: Inga raka besked där från fredagsgänget kan man väl lugnt konstatera. Lite som på andra håll i landet just nu.
1: Men vi vet i alla fall att efter klockan 3 då är de med oss, och det ska bli helt fantastiskt att få lyssna på Jimmy och Peter och Therese och company då i eftermiddag. Nu ska vi lyssna på Daniel Klar. Han ger oss nämligen nyhetsminuten från Ekot.
4: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna, idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
5: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
4: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
1: Lokalnyheter om 4 minuter.
3: Ja, och då handlar det om hur det ska bli i Vänersborgs politiken, även om inget är klart än. Men vi ska ta tempen i alla fall på de 2 stora partierna.
1: Så är det med det. Vi ska innan dess också lyssna på Coldplay såklart. Och i nästa halvtimme då ska vi lyssna på helt ny musik signerad Benjamin Ingrosso. Men det tar vi då.

0: Coldplays Hymn for the Weekend lämnar istället plats för Tova på trafiken.
1: Och ett ganska bra läge fortfarande tycker jag. Jag har inte fått några rapporter om akuta problem just nu, men det är ju väldigt mycket vilt och rör sig på längs med vägarna, så var beredd på det om du ska ut och köra. Och är det sen så att du märker trafikproblem, då kan du ju alltid ringa och tipsa oss också. Det gör du på 020 999 444.
0: Bästa numret att ha koll på. Då kommer man till Tova och hennes kollegor nu. Så ska vi fokusera på att det är nyhetsdags.
2: Vi ska kolla till hur det står till i Vänersborgspolitiken, där Socialdemokraterna har tappat och Moderaterna siktar på maktskifte. Och nu vill länsstyrelserna i södra mellersta Sverige höja miniminivån för vargstammen.
0: Sanna Viktorsson levererar nyheter till oss när klockan är 6:30 och lyssnar på P4 Väst.
2: Nu har det ju räknats klart med rösterna, och enligt det preliminära resultatet från onsdagsräkningen och sådär är att Socialdemokraterna i Vänersborg tappar 3 mandat. Det betyder att det sittande minoritetsstyret ser ut att bli ännu svagare framöver. Och vilka partier som ska styra kommunen de kommande 4 åren, det är inte klart ännu.
3: Det är klart att det är självkritiskt.
4: Benny Augustsson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, har tillsammans med sitt parti den gångna mandatperioden styrt med Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, varav det sistnämnda tappar ett mandat. Minoritetsstyret blir alltså ännu bräckligare.
5: Har du någon teori om vad som kan ha gått fel?
3: Det är klart att man har funderingar och tankar, och så får vi ju sätta oss ihop och se om vi tänker ungefär på samma sätt och hur vi i så fall ska hantera det här inför nästa mandatperiod som kommer om 4 år.
4: Ja, Benny Augustsson kan inte ge några svar på hur de ska hantera valresultatet i nuläget. Ser Moderaterna i Vänersborg, som ökar med 2 mandat, en möjlighet att ta över makten?
6: Jo, men jag ser oss som valets stora vinnare i Vänersborg, och att Socialdemokraterna som har styrt nu i 12 år, att de är de stora förlorarna. Så att det är naturligt att vi ser vad vi kan få ihop i form av ett nytt styre i Vänersborg.
4: Niklas Claesson är gruppledare för Moderaterna i Vänersborg.
5: Och vilka kan ni då tänkas samarbeta med för att få ihop en majoritet?
6: Nu, till en början med så vill vi prata med alla partier för att se lite grann. Jag tror det måste man göra, vara ödmjuk också och inse att det kanske inte går att få ihop ett majoritetsstyre, utan vi behöver kunna samarbeta med alla partier i olika frågor.
2: Säger gruppledaren för Moderaterna i Vänersborg, Niklas Claesson. Reporter Tilda Jonsson som berättar mer om det här senare här under morgonen. Vargarna kan bli fler i Västra Götaland. Det är länsstyrelserna i södra och mellersta Sverige som nu vill höja miniminivån för vargstammen. Och för Västra Götalands del föreslås gränsen höjas från 120 till 160 vargar. Och bakgrunden till det här, det är regeringens beslut om att Sverige ska ha minst 220 vargar i landet. Sport, så handboll till en början. Vinst för Uddevalla-laget Kropps i premiären i Herransvenskan igår mot Torslanda. Där blev resultatet 30-28. Och i herrfotbollens ettan Södra, vinst borta för FC Trollhättan. 1-3 mot Skövde AIK, och FCT håller till ungefär i mitten av tabellen.
0: På det lägger vi på dagens prognos, väderprognos då alltså. Det är moln och regnskurar som varvas med lite solglimtar idag. Och sen ikväll mest uppehåll. Runt 15 grader eller knappt det. Och sen är det rätt så blåsigt idag. Det är en sydvästlig vind med friska, lut med kusten, hårda vindbyar. Så att du är förberedd på det idag. Och om vi ska ge en liten glimt också hur helgens väder ser ut att bli, då är det fortsatt skurar och molnigt som väntar oss imorgon lördag, men mer blåst också. Alltså riktigt blåsigt imorgon.
2: Precis, men inte så på nivån att det utfärdades några gula varningar, i alla fall inte så här långt, men förbered på att kanske få spänna fast parasollet eller något.
0: Ja, men precis, eller ta in det helt och hållet kanske.
2: Kanske bättre när det regnar.
0: Tack för det. Söndagen verkar bjussa på lite mer sol och lite mindre regnskurar. Så det var det. God morgon!

0: Africa med Toto. Alldeles strax senaste nytt från Radiosporten. Men innan dess, idag så händer det då grejer. Första steget mot att hitta någon sorts regering i Sverige framöver.
1: Precis. Moderata statsminister Ulf Kristersson lämnade ju in sin avgångsansökan igår. Och idag så ska talmannen Andreas Norlén börja att prata med partiledarna. Alla utom Kristersson faktiskt, för han är borta. Och klockan 10 börjar det hela med Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
0: Mm. Så rullar det på under dagen och i eftermiddag då. Så får vi se vad han liksom har kommit fram till under dagen. Men det tar vi då. Nu fokuserar vi på sporten då. Per Karl gör oss sällskap.
2: Först ut skidskytte.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
5: Det ska betyda enormt mycket.
3: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
6: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
7: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencvaros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
6: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund. PFR Väst lyssnar du på, det gör du helt rätt i denna fredagmorgon. 18 september vaknar vi upp till. Och det är Sanna, Rebecka och Elin som är en del av ditt morgonsällskap då. Elin på hemlig ort, för det är så att eftersom det är På spåret säsongspremiär ikväll i SVT, denna långkörare som lockar miljonpublik, så tänker vi att vi kör en alldeles egen På spåret tävling. Så vi ledtrådar ut här, ja, ger ledtrådar kring vilken ort vi är på väg till. Eller har den kommit på plats till orten eller?
1: Ja, så är det ju. Jag är på plats nu. Och det är ruggigt och lite kallt. Ja, men det ser ut att bli en klar morgon i alla fall där jag befinner mig.
0: Ja, vi har fått första ledtråden redan vid 17:15, men vi tar väl och repeterar den ändå, va, en gång till.
1: Mm, absolut. Bonjour, salut. Vi är på väg mot en ort som flera gånger varit med i Det riktiga På spåret. Första gången redan 1990. En ort med känsla för tre, där varken baguette eller basker behövs för att passa in.
0: Kanske då att du som lyssnar har ringat in. Ja, vilket samhälle, vilken ort är det hon då är i? Men nu behöver vi sätta lite mer platsen, för man ska ju också hitta dig på den här orten.
1: Ja. Exakt. Vi är på en plats där värmen är central och man kanske blir förvånad över att frukostens mekanik är så här långt ifrån verkligheten där vi är. Inte långt från råvaran i timglas. Jag tyckte inte det blev så mycket lättare, ska jag säga.
0: Nej, det här är klurigt. Men jag vet att ni lyssnare har huvudet på skafte. Ta sista ledtråden en gång till, är du snäll.
1: Mm. Vi är på en plats, eller jag är på en plats där värmen är central och man kanske blir förvånad över att frukostens mekanik är så här långt ifrån verkligheten där vi är. Inte långt från råvaran i timglas.
0: Klura på det, du som lyssnar. Och uppgiften då är att komma till platsen där Elin är. Det kommer ytterligare en ledtråd strax efter 7:00 och då gäller det fort som attan att löpa till platsen på orten där du tror hon är och roffa åt dig då de där två skraplottorna och ett par solglajer. Elin, vi hörs av snart igen.
1: Absolut.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Och istället för att tävla så ska vi nu lyssna på helt ny musik.
4: Mm. Benjamin Ingrosso är aktuell. Han släpper två låtar idag. Ja. Dubbelsingel som man sa förr.
0: Just
4: det. Men det är inte sån liten. Mini-LP.
0: Det här är ett smakprov då från hans kommande album som väntas släppa nästa år. Men vet ni vad, vi kan snacka mer om det alldeles strax. Nu lyssnar vi på, alltså det här är helt nytt. Waste My Time med Benjamin Ingrosso.

0: Det var han ju. Benjamin Ingrosso, alltså Waste My Time. Helt ny musik släppt idag. Hör det här i P4 Väste. Oj, vad säger vi om detta? Det här gillar jag. Det här kommer att spelas mycket i P4 framöver, känns det som.
1: Tror jag absolut. Och precis som en del andra Ingrosso-låtar så fick jag lite så här Harry Styles-vibbar. Ja. Både liksom i arrangemangen och hur låten och melodin är lagd. Och,
0: ja. Man kan ju konstatera återigen att han är musikalisk, denna kille, denna man.
1: Men frågan är vad han har lagt in i de här låtarna också. Både Waste My Time som vi hörde nu och Funny Feeling som du ska få höra senare under morgonen, alldeles ny låt den också, skildrar en artist som parallellt med att ha stora framgångar också brottas med ett minst sagt bök i kärleksrelation, eller pluralis, bökiga kärleksrelationer.
0: Ja.
1: Vi hörde ju någonting. Ja.
0: Om man undrar ju här, går han och drömmer om en tjej som han inte riktigt kan nå fram till?
1: Va? Så kan det ju vara, eller så är han bara konstnär och skriver det som...
0: Ja, precis. Det vet man aldrig, om det är självupplevt eller om det bara hittar på alltihopa. Ja, vi får väl rota mer i det framöver då. Men det här var i alla fall Waste My Time. Helt ny musik med Benjamin Ingrosso från hans kommande album då. Idag släpper han alltså 2 låtar. Och vi ska lyssna på den andra lite senare här under morgonen.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
5: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
2: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Amy MacDonald, this is the life. Det händer ju grejer vid 9:30 idag.
1: Det gör det, då ska nämligen partiledaren för Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson, ha en pressträff om valresultatet och Sverigedemokraternas framtid, får man väl tänka. Att han också kommer tangera och prata om. SD är ju det enda av de fyra Tidöpartierna som faktiskt har backat i riksdagsvalet. Men vi får väl se vad han kommer med.
0: Och det ska bli extra intressant att följa den här presskonferensen då, med anledning av att Jimmy Åkesson lite grann har lagt locket på, tycker jag, efter valet i söndags. Han har liksom inte synts eller hörts eller knappt sagt någonting. Så det blir mycket intressant att se vad han säger nu.
1: Och även de lokala valen har vi ju fokus så här bara knappt vecka efter valet. I Vänersborg tappar Socialdemokraterna 3 mandat. Det sittande minoritetsstyret har alltså blivit ännu bräckligare. Samtidigt säger Moderaterna att de är de stora vinnarna i kommunvalet och siktar mot att försöka bilda ett styre, kanske majoritet eller i minoritet.
0: Vi är också faktiskt redan i tv-soffan redan här på morgonkvisten, för ikväll så är det ju premiär då, säsongspremiär för På spåret. Detta älskade tv-program som tar oss ut på olika resor och kluriga frågor. Vi är ute och reser även idag, Elin, här på morgonen.
2: Ja, det är vi, men jag tänker inte säga vart jag är någonstans. För att det ska man ju då, om man lyssnar, lista ut. Och så ska man då söka upp mig. Och hittar man mig då så får man 2 skraplotter och ett par härliga solbriller. Som man kanske kommer behöva idag, för att jag ser att det börjar spricka upp här faktiskt där jag befinner mig.
0: Tänkte precis säga det, att man kanske behövs redan idag då. Vi har fått 2 ledtrådar till dig under morgonen. För dig som har missat det så kommer vi att sammanfatta alltihopa efter 7 här. Och då är det också snabbt som attan att be dig till platsen där du tror Elin är. Men vi tar det efter 7. Strax Ekot, men innan dess tar vi senaste nytt ifrån Skåne.
1: Det handlar om att en person har hittat stöd i en lägenhet där och nu är en man i 40-årsåldern gripen och anhållen misstänkt för mord då. Det var igår kväll som de hittade den här livlösa mannen som sen konstaterade att man kunde konstatera att han var död. Och i lägenheten fanns den här mannen då som också nu då är gripen. De ska ha känt varandra sedan tidigare, de här 2 männen, också uppger polisen.
0: Så är det med det. Vi får fler nyheter när klockan slår 7 här om en liten stund.

0: Tina Turner's The Best tar oss fram till nyheterna klockan 7 från Ekot, då Daniel Klar är med oss.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
4: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
6: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloka, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloka är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från partier som trots ställa upp i och som alla står bakom kriget. Jabloka-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingen till Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Inte varje dag som man rapporterar om en kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en kattart upptäckts där det ser de dimmiga mosskogarna att den ska vara mindre än vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny kattart har upptäckts. Katten har fått namnet Lardus tillkatt. Ekot med Daniel Klar.
0: Leopus till Ajo alltså. Tänk vad man lär sig genom att lyssna på Daniel.
7: Ja, jag undrar vem det är. Katten va? Som kliter där i bakgrunden. Klars egen katt. Eller om det är en katt i ett sånt där effektarkiv och så.
0: Vi får skicka fråga till Daniel och fråga.
7: Vi får göra det.
0: Världagen.
7: Det blir lite rusk faktiskt. Höstruskigt alltså. Moln och skurar. Värme i och för sig då enska så glimtar. Uppehåll i kväll med nytt regn i mål. Idag får vi eller kappa 15 grader faktiskt. Och så rejält på sitt sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Kusten. Nu blåser det. Ska det faktiskt bli.
0: Så ser det ut på vädret. Ser ut på våra vägar. Det vet du va?
8: Ja, trafikläget är fortsatt bra ut överlag. En hel del vitt och rör sig på längdvägarna såklart. Det får man vara beredd på om man själv ska ut och köra, men inga ord i alla fall. Lite jobb börjar dra igång för dagen, till exempel då på väg 167 mellan Lilla Edet och Ljungskile. Det kan gå långsamma fordon i veckan idag för man ska klippa gräs med vägen. Du tipsar oss 20 9 9 4 4.

0: Alex, vår Fever Dream, Anna, Rebecca och Irene, en del av ditt morgonskap idag då. Och nyhetsmässigt, då är vi snart inom både rikspolitiken men också politiken.
1: Mm. Vi börjar i Vänersborg då, för där är det långt ifrån vilka som kommer att styra och ta makten de kommande 4 åren. Om vi tittar till det blev resultatet i vad, så är Socialdemokraterna som styrt i min tet tillsammans med KDC och Miljöpartiet, MP. Socialdemokraterna i alla fall tappade mandat och det är svårt ut att bilda majoritet. Går ju inte. Moderaterna däremot, de luktar på att kanske få nu då, även om inte heller sådär omedelbart, ett majoritetsstyr att plocka fram ur armen. Men man är i samtal nu med andra partier enligt moderatgruppledaren Claesson som du hör under morgonen. Jag tänkte också gå till Norge, för där kan det bli i norska tågtrafiken idag. Strandade förhandlingar mellan lokomotivförbundet och tågbolaget Vy nu här på morgonen. Och det kan innebära tåg Norge och vårt område. Jag sa det här. Tåget mellan Oslo och Göteborg ska nämligen tas ut om det faktiskt strejker, rapporterar NRK då. Kommer heller inte sätta in avbussar istället för de minsta tågen och inte erbjuda till exempel taxiresor.
0: Jaja. Jag kan också bara kort konstatera att riksdagens talman inledde arbetet med att försöka hitta vem som ska leda Sverige framåt, vem som ska kunna bli regering och vem som ska bli ny statsminister. Och domsalen börjar klockan 9 och fortsätter under dagen. Och sen i eftermiddag presskonferens så får vi se vad han kommer fram till. Eller kommer fram till dagen. Så har du koll på det. Men det är också en helt annan grej som är igång idag. Och då handlar det om att det är kväll säsongspremiär På spåret. Och då tävlar vi redan nu med de som lyssnar och såklart. Vart är vi på väg? Elin är på hemlig ort men ger oss ledtrådar för att luska exakt var du är någonstans från början.
2: Bonjour, salut! Vi är på väg mot en ort som flera gånger varit med i det riktiga spåret. Första gången redan 1990. En ort med känsla för tre där varken baguette eller bass behövs för att passa in. Och efter här då, vi är på en plats där man är central. Och man kanske är förvånad över att frukostens mekanik är så långt ifrån verkligheten där vi är. Inte långt från råvaran i glas. Och så till ledtråden här, så spetsar öronen. Resan landar i köket, nästan. Och i residensskapet där Göta Ä har sina första kvalp ut mot det. Där vi står, blir det nog snart till. Eller ja, gyllenbrud blir det oftast. Och har du fortfarande listat ut vad jag är på orten, tänk på det där på brödskin att poppa upp, för då är du nära.
0: Det gäller att poppa upp till sen, fortan. 2 stycken skrapor och ett par ögon i potten. Och så leta upp dig. Försöka luska ut var det är och leta upp dig.
2: Ja, jag står ju här. Jag är jättesynlig. Det är bara kom fram till mig så blir det härliga pris en liten pratstund.
0: Ja. Har vi något kodord man behöver säga?
2: Fin du är idag, Elin.
0: Det behöver man säga när man kommer dit. Du är där ungefär 10 minuter nu, så att spring upp. Det har faktiskt kommit in ett svar här också på telefonsvararen, men det räcker ju inte att hitta dig.
2: Nej. Ja, det måste man. Kom hit nu.
0: Tävla med oss och bli en vinnare så här på fredagen. Hitta Elin enkelt. Om det är så att du behöver höra lite sådana en gång till, om någon dyker upp också, så får vi köra det strax igen.

0: paus med Camilla Cabello lite grann med Havana. För nu händer det grejer, Elin, eller?
1: Ja, men, hallå, här kommer du. Hej. Hej. Du skulle säga något när du kom fram till mig också. Vad fin du är idag, Elin. Underbar! Hej, vad heter du?
2: Helen.
1: Helen, från Vänersborg.
2: Brändefors.
1: Brändefors. Kommer du till Vänersborg nu på morgonen?
2: Jag är på väg till jobbet.
1: Och så sladdade du in här snyggt med din bil bara. Och jag blev jätteglad. En gång till.
2: Brödelstund hörde jag.
1: Exakt, det är ju det rätt varmt den här morgonen. Att var det inte ganska svårt?
2: Jo, ända fram till brödelstund.
1: Sista. Var det tog det på när jag sa det sista?
2: Du passerar, tänkte jag, då se om du tar det.
1: Ja, vad härligt. Men du, vart är det nu då? Du skulle till jobbet, kanske du sa.
2: Jag har en dagverksamhet här i Vänersborg.
1: Okej. Hur länge?
2: 2019.
1: Trivs du?
2: Jättebra.
1: Ja, härligt. Det är så härligt människor som trivs med sina jobb. Och så är det fred också.
2: Ja, precis. Jättebra.
1: Du, ska du kolla på spåret, eller?
2: Absolut.
1: Är du en sån där som gör det varje gång?
2: Jajamensan.
1: Men du, då måste jag fråga dig. Du har liksom hängt med sen Oldsberg och de hade det en gång till, eller?
2: Ja, hela tiden.
1: Tycker du inte det har blivit svårare, eller?
2: Jo, det har jag. Men jag har en man som är duktig, så jag hänger honom när han gissar det.
1: Åker du snår där? Men hur är du själv med ledtrådarna? Liksom? När brukar du kunna lura ut vart det är på väg?
2: Kanske genom att titta på bilderna när de åker.
1: Mm. Jag har inte ens tänkt på vad man kan göra.
2: Jo, jag tittar.
1: Vilka pris man får i morgonen. Jag ska inte uppehålla dig om du ska jobba. Du ska ju få fina priser här nu då för att du gissar rätt här. Brödrost som alltså var rätt svar i morgonen. Först ett jätteskrunkligt. Jag ber verkligen om ursäkt.
2: Men,
1: det är guld, ja, exakt. Du, det ligger två skraplotter i där som du får kolla. Ja. Och sen det bästa. De fantastiska solerna. Har du sett något så tjusigt?
2: Nej, men det var ju jättebra. Det blir soligt i eftermiddag, ni.
1: Ja, perfekt. Och så kan du ha dem i din tjusiga bil här också. När du sladdar in till jobbet här. Och så liksom. Men du, du tar bort de här grejerna bara på... Tack snälla för att du kom sökt upp mig. Och tack för komplimangen.
2: Varsågod.
1: Det är samma för dig. Hej då, Helene. Hej då. Underbar.
2: Ja.
1: Från ingenstans sladdade upp framför mig och sprang ut. Vad fin du är idag, Helene. Det här kan inte bli bättre.
0: Ska vi bara då gå igenom lite grann och snacka om här ledtrådarna? Jag har ju bonjour, Rosalie.
1: Exakt, det är ju för att Vänersborg kallas ju faktiskt Paris. Och så har vi också det här med tre där, känsla för tre. Och det är ju för att det är restadsområdet förstås.
0: Ja, och sen var det här med värdcentral på den här plats.
1: Ja, precis. Och då fokuserar vi då på brödrosten. Kan bli lite arm när man drar ner ett bröd där i den. Och sen ligger det ju inte från sanden här i Vänersborg.
0: Råvaran i glaset,
1: exakt,
0: sanden, just det. Ja, just det. Och resan landar i köket nästan på då i residensskapet. Ja, Vänersborg är ju residensstad.

0: passera.
1: Ja, exakt, kanske.
0: Mycket fint.
1: Men du, nu ska jag sticka iväg och kolla om jag kan få känna lite på rugby, säger man? Rugbyboll?
0: Ja.
1: Vad säger man?
0: Ja, det säger man väl.
1: Rugbyboll.
0: Ja. Ja.
1: Det är ju ungdoms-SM här i helgen, så jag ska iväg och snacka lite om det.
0: Då hör vi mer om det om ungefär 20 minuter.

0: Queen såklart. Vilken låt att få höra den här fredag morgonen. Another One Bites the Dust. Hör det här i P4 Väst då alltså. Ja, vi var ju precis i Vänersborg i lilla Paris, som det ibland kallas, i våran alldeles egna På spåret tävling. Och nu tror jag faktiskt vi ska be oss till det riktiga Frankrike, va?
1: Det ska vi nämligen göra, och till den landsändan som heter Champagne, och där man också tillverkar just detta bubbel. Det har ju varit väldigt hett och torrt i Frankrike, värmeböljor de senaste åren, senaste somrarna. Och det har slagit extra hårt mot vinskörden, läser vi idag på TT. Men det gör också att druvorna innehåller, eller liksom att champagnen innehåller extra mycket alkohol, tydligen. De har fått dispens för att den ska vara lite mer
0: starkare.
1: Precis, lite mer rusframkallande än annars. Är det här en dålig grej eller är det till och med? Ja, jag vet inte.
0: Jag skulle säga så här, äntligen någonting positivt med att det är värmeböljor. Va?
1: Tydligen som sagt så är det väldigt svårt för vinodlarna att ens liksom komma upp i de nivåer som man behöver komma upp i. Kvoten är någonstans runt 9 ton per hektar, men vissa har inte ens kommit upp i 2, säger en av champagnemakarna då i Frankrike. Men för att då är man ska för att det ökat

0: sockerhalten så mycket i druvorna med den torra sommaren, så tummar man alltså på reglerna för alkoholhalten. Istället för 13 så är det tillfälliga 15%, även om det står också så att det är få vinproducenter som lär utnyttja möjligheten till den här dispensen.
1: Men då får jag det. Jag är faktiskt ingen champagneexpert överhuvudtaget, så att jag vet inte, smakar det sämre med en stark champagne än en svagare champagne? I don't know.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men jag tänker också samtidigt så här, du kommer ju inte behöva liksom, inom situationstecken. Du kan ju dricka lite mindre då kanske. Du behöver inte liksom samma volymer som du kanske dricker annars.
0: Nej, precis. Man kan ju blanda från tidigare årgångar tydligen också. Ja. Så man blandar ut, spär ut alkoholhalten lite igen. Men torrt och varmt i Frankrike leder till högre sockerhalt i druvorna, vilket i sin tur kan leda då till starkare, mer alkoholrik champagne.
1: Jag tror faktiskt att det här smyger sig in också i Daniel Klars nyhetsuppdatering som stundar här alldeles strax. Men det avrundar vi med i så fall. Istället så fokuserar vi på regeringsbildningen, det som pågår i svensk politik för fullt just nu.
2: P4 Väst.
3: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.

0: Natasha Bedingfield, These Words. Vi ska ut på våra vägar tillsammans med Tova. Hur är läget just nu?
1: Ja, om man ska länsväg 167, det leder till Ljungskile, får man vara lite extra vaksam här idag, för det kommer gå långsamma arbetsfordon på den sträckan, nämligen det ska klippas gräs upp med den sträckan, och det pågår ju då i båda riktningar idag. Och sen är det klart arbeten fortsatt vid trafikplats Överby E45 då, Trollhättan-Vänersborg, där det också kan vara långsamt förbi nu när det är mycket trafik som ska passera. Du kan alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi går mot nyheter 7:30. Vad har vi om då, Sanna?
2: Det är tågstrejk på gång i Norge och det kan påverka resenärer här i Västsverige. Och är det så att det är höstens första ruskväder som är på ingång? Du ska få en utförlig väderprognos fredag, lördag, söndag. Här är nyheterna. För nu klockan 7:30, nyhetsuppdateringsdags alltså i P4 Väst. Och vi börjar i politiken och valet. För Socialdemokraterna i Vänersborg tappar 3 mandat. Det gör att det sittande minoritetsstyret blir ännu svagare än tidigare. Men vilka partier som ska styra kommunen de kommande 4 åren, ja, det är fortfarande inte klart.
3: Det är klart att det är självkritiskt.
4: Benny Augustsson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, har tillsammans med sitt parti den gångna mandatperioden styrt med Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, varav det sistnämnda tappar 1 mandat. Minoritetsstyret blir alltså ännu bräckligare.
5: Har du någon teori om vad som kan ha gått fel?
3: Det är klart att man har funderingar och tankar, och så får vi ju sätta oss ihop och se om vi tänker ungefär på samma sätt och hur vi i så fall ska hantera det här inför nästa mandatperiod som kommer om 4 år.
4: Ja, Benny Augustsson kan inte ge några svar på hur de ska hantera valresultatet i nuläget. Ser Moderaterna i Vänersborg, som ökar med 2 mandat, en möjlighet att ta över makten?
6: Jo, men jag ser ju oss som valets stora vinnare i Vänersborg, och att Socialdemokraterna som har styrt nu i 12 år, att de är de stora förlorarna. Så att det är naturligt att vi ser vad vi kan få ihop i form av ett nytt styre i Vänersborg.
4: Niklas Claesson är gruppledare för Moderaterna i Vänersborg.
5: Och vilka kan ni då tänkas samarbeta med för att få ihop en majoritet?
6: Nu, till en början med, så vill vi prata med alla partier för att se lite grann. Jag tror det måste man göra, vara ödmjuk också och inse att det kanske inte går att få ihop ett majoritetsstyre, utan vi behöver kunna samarbeta med alla partier i olika frågor.
2: Och reporter här, det var Tilda Jonsson, och mer om styret och vad det kan tänkas bli. Det ska Tilda berätta här i radion senare under morgonen också. I Norge kan en tågstrejk komma att påverka även tåg i Västsverige idag, enligt NRK. Det är tågbolaget Vy och det norska fackförbundet Lokomotivförbundet som inte kunnat komma överens om till exempel lön och arbetsvillkor. Och för precis en timme sen så var strejken ett faktum. Det kommer också inte heller sätta sin bussar för de här tågen när lokförarna går ut i strejk. Och enligt flera medier ska vissa linjer mellan Oslo och Göteborg vara inställda på grund av strejken, men det här är inget som har bekräftats av Svenska Trafikverket så här långt, så bäst att hålla koll på din avgång om du vet att du ska åka med den här typen av tåg. Sport, sov och handboll, vinst för Uddevalla-laget Kropps i premiären i herrallsvenskan igår mot Torslanda. 30-28 blev resultatet. Och i herrfotbollens ettan Södra, vinst borta för FC Trollhättan. 1-3 mot Skövde AIK, och FCT håller till i mitten av tabellen. Jag inledde sändningen med att prata om att det kanske är höstrusk på ingång. Idag får vi omkring eller knappa 15 grader och så moln och regnskurar som varvas med enstaka solglimtar. I kväll dock så blir det mest uppehållsväder. Också rejält blåsigt idag, sydvästlig vind med friska eller hårda vindbyar ut med kusten. Och så var det då morgondagens väder.
7: Ja, men det är en del skurar även imorgon och moln som dominerar, kan man säga. Men det kan vara en del solglimtar emellan, så att rätt så likt dagens väder. Däremot så blåser det faktiskt ännu mer imorgon, så att imorgon kan vi få hårda vindbyar även inne vid land.
0: Oj då, men ingen vädervarning utfärdad då för det?
7: Nej, inte ännu i alla fall. Det är lite under nivån för det som det ser ut just nu.
2: Det säger Fredrik Kronvall, meteorolog på SMH i söndagen. Ja, då ser det ut att bli både soligare och torrare. Men det blir fortsatt blåsigt även då.
8: Mm, lite höstrusk får man säga att det blir i helgen. Emma-Karin Björk, vår kollega på desken. Du, där fokuserar vi på våra sociala medier.
9: Ja, vi vill ju veta. Vad gör ni lyssnare i höstrusket i helgen?
8: Ja, frågan lägger ut i våra sociala medier. Och du har ju så här gossig, stickad, grå, mysig tröja på dig idag.
9: Jag omfamnar den här hösten, det kan jag säga. Men jag vägrar att frysa. Jag hade vantar igår.
8: Redan?
9: Ja.
8: Vi kan väl snacka mer om hur vi omfamnar hösten och så där lite senare här under programmet. Men frågan ligger alltså ute till dig som lyssnar.
9: Gå in i våra sociala medier, jag vet ju Pfrö Västar.
8: Ja, kommer du ligga in hela helgen och läsa en bok eller massa utomhusaktiviteter så det är liksom tjocka kläder på dig och regnjacka. Vad väntar dig? Vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Frågan ligger ut och du får gärna dela med dig och berätta hur din helg ser ut.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Vi blickar framåt mot helgens hockeypremiär tillsammans med Radiosportens Per Karl.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är det
3: helt
4: internationellt. Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter att sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Per Karl tillbaka igen om en timme med fler sportnyheter, och vet ni vad? Vi ska faktiskt få lite mer sport här i din radio. Det är nämligen så att i helgen så är det närmare 800 ungdomar som träffas i Vänersborg. Det ska sportas och det ska knuffas och buffas rätt så mycket. Vad handlar det där om? Häng kvar så får du höra mer alldeles strax.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Ja, vi kan vänta oss riktigt hårda tag i Vänersborg i helgen faktiskt. Det är 850 ungdomar som samlas i helgen och tävlar i ungdoms-SM i rugby. Och Elin Fredriksson på plats. Man undrar ju hur syns det att det här stora evenemanget som bara vuxit de senaste dagarna då är på gång?
1: Jo, här i klubbhuset då som jag befinner mig, det är Vänersborgs rugbyklubb som har sin klubbstuga här. Där finns det bord och på det här bordet så ligger det en massa kuvert med massa matkuponger i och det är massa så här välkomstlappar och det ligger lite tröjor och det är så stolar uppradade och så här och så står det några härliga ungdomar här också som man ska prata med som står och passar. Ni kanske hör det här bakom en rugbyboll till varandra som man värmer upp också lite här nu inför helgen så att det märks att det snart är dags för ungdoms-SM här förstås. Och med mig här också finns Linus Hector som är ungdomsledare då och Gunnar Tönsen som är ordförande i Vänersborgs rugbyklubb. Gunnar, hur stort är det att ungdoms-SM i rugby kom hit?
2: Ja, men det är ju väldigt stort, va. Först och främst är det ju väldigt mycket ungdomar. Det blir liv och rörelse i hela kommunen så att säga. Och ja, det lyfter hela Vänersborg.
1: Men ta oss med då, Linus Hector, då, ungdomsledaren här. Vad kommer ske här nu i helgen? Kommer det krylla av de här spelarna här?
3: Ja, det kommer vara rugbybarn och ungdomar med föräldrar och ledare överallt här i området. Och det kommer spelas tuffa matcher, jämna matcher och vara full fart hela helgen.
1: Det är ju inte första gången som ungdoms-SM anordnas här. Har ni liksom fått in någon slags vana?
3: Ja, men det säger vi, det får jag nog ändå säga att det har vi. Vi börjar få lite rutin på det här och vet ungefär vad vi ska göra. Även om det alltid uppstår saker som man behöver lösa och bränder som behöver släckas. Men ja, lite vana har vi fått.
1: Jag ska också prata med Tekla Hector, Harry Hector och Ludvig Hager som står här och passar bollen då till varandra. Ni slutade tvärt när jag liksom kom bort till er här. Harry, hur taggade du inför helgen här nu?
4: Jättetaggad.
1: Ja, vad ser du mest fram emot?
4: Spela, ha det kul.
1: Ja. Och Tekla då, du ska ju också vara med här och tävla här nu i helgen. Vad längtar du efter?
4: Spela och hänga med mina kompisar.
1: Hur länge har ni liksom förberett er för det här SM:et?
4: Typ hela sommaren har vi spelat och spelat massa matcher.
1: Ja. Vad är dina styrkor då skulle du säga?
4: Tackla, tror jag.
1: Hur blir man bra på att tackla?
4: Tränar.
1: Det är väldigt roligt att du heter Tekla då, när du också gillar att tackla.
4: Ja.
1: Ja, vi ska prata också med Ludvig Hagel då, som alldeles strax här ska gå till skolan. Och vad du skulle ha i skolan nu på morgonen?
5: Lästid.
1: Lästid, ja, så kan det vara. Du, berätta, varför gillar du rugby?
5: Det är en kul sport, mycket som händer och ja.
1: Hur länge har du spelat rugby?
5: Jag har spelat sedan jag var 3, så ungefär 11-12 år.
1: Vänta, vad sa du nu? 3 år?
5: Ja.
1: Men vad gör man då när man är 3 och spelar rugby?
5: Du springer mest runt med bollen.
1: Med bollen. Ja, men då har du utövat då har du liksom tränat upp ett bra bollsinne då kanske?
5: Ja.
1: För den här bollen är ju lite speciell. Jag visste ju knappt att man sa boll, liksom, konstigt nog. Men vad ska man tänka på när man fångar bollen så här i luften som ni står och gör nu?
5: Ha händerna uppe och fånga bollen.
1: Det var en dum fråga, säg.
5: Tappar den inte.
1: Ja, jag ska också hinna prata lite kort med Linus igen här då, ungdomsledaren. Varför är rugby en sport för alla skulle du säga? För det känns ju ändå som att det är det.
3: Ja, men det är framförallt att det finns en roll och en plats för alla i rugby oavsett hur man ser ut. Är man lång, kort, stor, liten, snabb, långsam, så det finns ändå en funktion på rugbyplan som alla kan fylla och man behöver alla de här olika. Man behöver några stora, kraftiga som verkligen är de som tacklar och river och sliter och sådär. Och sen så behöver man några som är snabba och springer runt med bollen ute på kanten och så är det några däremellan som jobbar hela tiden och några som är speluppläggare och sådär, så att det finns en plats för alla verkligen.
1: Hur mår rugbyfamiljen i Vänersborg då? Ska jag fråga dig Linus eller Gunnar?
3: Ja, just nu så tror jag att man är lite trött eftersom att vi har jobbat med det här nu de senaste veckorna väldigt intensivt då. Men annars så mår vi rätt bra faktiskt.
1: Mm. Hur kommer det gå i helgen, Gunnar? Vad tror du?
2: Ja, det kommer att gå bra naturligtvis. Om vi vinner SM i Vänersborg, det vågar jag inte svara på. Det finns ju många bra lag ute i Sverige, så det, vi får se.
1: Ja, vi följer detta med spänning förstås, och Tekla, Harry och Ludvig här, de fortsätter att passa bollen då mellan varandra, och sen ska de få gå till skolan.
0: Mm. Och efter detta rugbysnack så passar vi bollen vidare till Adels Rolling in the Deep. Du har den här i Bevaravästerna fredag morgon. God morgon! Hey!

0: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: En annan som det har varit ganska tyst från senaste dagarna i alla fall, det är ju Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Men här på förmiddagen så kommer han hålla presskonferenser.
4: Precis, 9:30. Det har varit lite olika besked om tiden, men nu är det i alla fall 9:30. Då är det pressträff med Åkesson, men också med partisekreteraren, tror jag. Vinge. Mm. Henrik Vinge. Vi får väl se vad de säger om valresultatet och framtiden för Sverigedemokraterna.
3: Exakt det, men de har varit rätt så tysta de senaste dagarna. Nu är det alltså dags att kommentera valresultatet för Sverigedemokraternas del.
4: Andra saker på gång idag är att talman Andreas Norlén, riksdagens talman, nu ska börja träffa partiledarna för ett första samtal, det man har kallat för om åren i alla fall, sonderingsrundan, talmansrundan. Först ut är Socialdemokraternas Magdalena Andersson 10:00, sist är liberalen Simona Moansson vid 14:00, och sen en och en halv timme senare då är det planerat en presskonferens med talmannen. Kanske då att se om det är någon som har fått uppdraget att bilda regering. Eller om det får vänta lite till. Mm. Ulf Kristersson som ju igår lämnade in sin begäran som det heter om entledigande. Alltså att helt enkelt inte jobba som statsminister längre. Han kommer inte vara med på den här talmansrundan idag för han är utomlands har jag sett här.
3: Så är det på riksplanet och lokalt idag i våra nyheter. Då fokuserar vi lite extra mycket på hur det ska bli inom politiken i Vänersborg.
4: Ja, det gör vi, för Socialdemokraterna som styr i minoritet har ju tappat 3 mandat enligt valresultatet. Och Moderaterna har istället vunnit 2. Båda hör du här under morgonen i nyheterna. Moderaterna hoppas ju på att kunna bilda ett nytt styre. Kanske dock inte i majoritet enligt gruppledaren Niklas Claesson. Men långt ifrån klart är det i alla fall i Vänersborg. Mm.
3: Vi har också en fråga ute i våra sociala medier där vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Apropå vädret som väntar oss i helgen, det är liksom spås bli lite sådär höstrusk med en del regnskurar och blåst framförallt. Då undrar vi, vad ska du göra i rusket i helgen, du som lyssnar? Oj, Marie skriver här, fotboll både lördag och söndag. Det blir det med att ta med det paraplyet ut, eller regnjacka för den delen då. Annette ska ut till Dalslandsskogarna. Annette, är det så att du ska ut och plocka svamp? Är det så? Det finns ju en del svamp i de där skogarna.
4: Det är ju lite lurt att plocka när det är blött bara. Då får man verkligen se till så att man liksom luftar svampen i korgen lite. Ja. Så det inte bara
3: geggar
4: ihop. Ja, precis.
3: Nej, men precis. Ja, fyll gärna på där. Ines skriver förresten där till oss. Du ska inte göra någonting. Ingenting, skriver hon. Alltså det låter underbar. Också ljuvligt, ja. Allt är välkommet i tråden. Och du ska göra absolut ingenting eller i alla fall ha massa aktiviteter i helgen. Berätta gärna för oss.

0: Ella Langley, Houston, Texas, skön musik så här på fredag morgonen. Det är dags för nyheter med Daniel Klar, bland annat då om regeringsbildningen som stundar i svensk politik.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras? Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
5: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
6: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
7: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
6: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
8: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och väderprognosen för västområdet idag ska du få av Sanna.
9: Och det blir lite blandad kompott. Det är moln, det är skurar och enstaka solglimtar. Dessutom knappa 15 grader här idag.
0: Helgen bussar jag på en del höstrusk.
9: Precis. Framförallt så kan det bli rätt blåsigt både idag och ännu mer imorgon. Men även imorgon kommer en hel del regnskurar. Söndag torrare, soligare men fortsatt blåsig.
0: Vi har en fråga ut i våra sociala medier där vi undrar, du som lyssnar, vad ska du göra i helgen i det där höstrusket? Sanna, vad händer för dig?
9: Jag ska tvätta mina halsdukar.
0: Gör dem redo för vintern och hösten.
9: Yes.
0: Ja, godsitte och få såna här tjocka härliga halsdukar på sig så småningom här. Vi ska också anropa Tova på trafiken. Läget just nu.
10: Ja, trafikläget här då, och just nu är ett fortsatt bra läge. Det kommer gå långsamma fordon här på länsväg 167 idag mellan Iledet och Ljungskile, för det ska klippas gräs ut med den vägsträckan, så det får man ju vara uppmärksam på såklart. Och sen också då E45 och arbetet där vid trafikplats Överby, där går det också i perioder lite långsamt förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Elin, vår reporter, också med oss den här morgonen i Vänersborg. Och jag som också är med dig heter Rebecka.

0: EMD såklart med Baby Goodbye. Ja, det är mycket eftersnack efter valet i söndags då och hur styrena ska formas i våra olika kommuner. Vi ska fokusera lite extra nu på kommunpolitiken i Vänersborg. Där tappar Socialdemokraterna 3 mandat och minoritetsstyret som de har lett senaste mandatperioden då är nu ännu bräckligare. Reporter Tilda Jonsson är med oss. Lutade åt ett maktskifte i Vänersborg, vad säger du?
1: Ja, men det är ju en bra fråga och jag tror inte att någon kan svara säkert på det i nuläget. Men den som kanske är mest säker på den saken är Niklas Claesson, alltså Moderaternas gruppledare i Vänersborg. För de ökar med 2 mandat och han säger att de ser sig själva som liksom de stora vinnarna. Men samtidigt som han lägger till då att man kan aldrig vara helt säker. Ja, och ingen kan ju anklaga Vänersborg för att valresultatet visar ett tydligt möjligt styre.
0: Nej, men nu får du hjälpa oss att orientera oss här lite grann. Mm. Kan vi inte bara påminna oss om vilka partier som har styrt tillsammans med Socialdemokraterna under förra mandatperioden i Vänersborg?
1: Absolut. De har som sagt styrt i minoritet och detta tillsammans med Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Socialdemokraterna tappar då 3 mandat, men även Centerpartiet tappar och det är 1 mandat. Och jag har ju pratat med Benny Augustsson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, och han säger att han är självkritisk.
0: Mm. Vad säger han om orsakerna till varför de tappar väljare?
1: Ja, det ville han inte riktigt dela med sig av här och nu till mig, utan han säger att de måste sätta sig ner och analysera detta vidare och liksom hur de ska hantera det här framåt valresultatet. Och jag frågade honom om de ska försöka få in ett till parti i deras samverkan för att försöka få en majoritet. Och han säger då att Socialdemokraterna kan tänka sig att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Men att i deras nuvarande konstellation med KD, C och MP först måste komma överens om de ska fortsätta samarbeta. Och sen då om de också kommer överens om de ska då försöka liksom samarbeta med ytterligare ett parti i det samarbetet. Så ja, mycket oklart läge där. Och dessutom, Rebecka, så är det ju hela 10 partier som är invalda i kommunfullmäktige i Vänersborg nu. Den senaste mandatperioden har varit 9, men de har fått ett nytillskott som är sunt förnuft. Och då frågade ju Benny Augustsson, hur ska ni navigera i det här? Och då säger han, ja, det var ju redan svårt med 9 partier, så nu blir det spännande med 10.
0: Ja, det är lite av ett rekord när det gäller hur många politiska partier som finns i ett kommunfullmäktige i en kommun, alltså då. 10 stycken, och de ska försöka någon av dem gå samman och bilda ett styre och leda kommunen framåt då. Om vi lämnar Socialdemokraterna den sidan, Moderaterna då, de som du sa här till, de ser sig som de stora vinnarna. Hur skulle de vilja bilda ett styre?
1: Ja, gruppledaren Niklas Claesson vill helst samarbeta med de borgerliga partierna såklart. Men han säger liksom att han ser det som en naturlig kärna i ett eventuellt samarbete, men att de ska prata med alla partier och att de behöver vara ödmjuka i att det kanske inte går att få ihop ett majoritetsstyre. Han påminner ju också i intervjun med mig om att Vänersborg har en tradition av att det är minoritetsstyre där. Och han säger också att man behöver kunna samarbeta med alla partier i olika frågor. Så jag vet inte, Rebecka, blev vi klokare av detta?
0: Ja, blev vi något klokare av detta?
1: Jag vet inte. Vi kan i alla fall konstatera att det är oklart vilka som kommer styra Vänersborg den kommande mandatperioden. Så vi får ju helt enkelt följa utvecklingen och se vilka som lyckas bilda ett styre i Vänersborg.
0: Ja, det blir väldigt spännande att följa detta.
1: Det blir det.
0: Väldigt, väldigt. Och det gör vi med stort intresse alltså. Så fort det finns resultat kring hur styret blir i den här kommunen och alla våra andra 14 också för den delen, så hör de om det här i radion. Tack, Tilda.
1: Tack.

0: såklart hade Pet Shop Boys med Go West.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Vet du vad, Rebecka?
0: Nej.
3: Ibland när jag läser nyheter som kommer in under morgontimmarna så undrar jag, är det fel? Är det 1 april idag? Vad är det för dag?
0: Det är det inte. Det är 18 september idag och då tänker jag att vi måste väl ändå tro på det som nyhetsbyrån TT skickar till oss.
3: Ja, med hänvisning till brittiska BBC, public service-bolaget där. Brittiska parlamentet ska nämligen nu utreda varför de är så kassa i Eurovision Song Contest. En utredning av kulturutskottet i brittiska parlamentet ska kolla på det här.
0: Ja, varför går det så dåligt för Storbritannien då, alltså Eurovision? Ska utredas på högsta nivå. När jag

0: bidraget på egen hand. Men samtidigt har de haft lite svårt att locka liksom stora artister till tävlingen. Kanske inte så konstigt då, eftersom de brukar hamna långt ner.
1: Ja, men precis. Kulturutskottets ordförande säger att vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat. Ja.
0: Frågan, jag är nyfiken på hur lång tid de tänker sig att de ska hålla på och vända och vrida på det här också. Är det liksom en vecka eller...
1: Då får du bara hitta något musikgeni. Det kan inte vara så himla svårt. Nej. Hitta ett musikgeni som hittar era nästa stora bidrag. Liksom. Så blir det bra.
0: Ja, och så får vi...
1: Och sluta skicka såna här knaslåtar.
0: Ja, vi får ju definitivt rapportera vidare om det här när de har kommit fram till hur de ska då göra för att inte ha så dåliga Eurovision-bidrag från Storbritanniens sida. Nu ska alltså parlamentet granska detta.
1: Sanna, du får pinpointa detta så att när det kommer resultat så levererar
0: vi
1: du också det.
0: Vi har ett resultat.
1: Ja, Sverige, världen, vi har ett resultat. Ja, det var dåligt också. Det var ju väl igår som det kom information om vilka städer som kommer få Melodifestivalen, Svenska Melodifestivalen.
0: Just det.
1: Här kan man ändå konstatera att vi gör ett grundligt urval. Det är många som är med från början och sen så sållas det ner och till sist så har vi en vinnare. Ibland har det gått bra, ibland har det gått jättedåligt.
0: Ja.
1: Men vi har alltid en tro på att vi kommer vinna alltihopa.
0: Ja, ja, absolut.
1: Alltid, alltid. Vi lämnar Eurovision och släpper istället fram Bo Kaspers orkester. Ja, lite extra aktuella idag med tanke på att de ges ut på sin Sverige-turné. Börjar i Skövde ikväll.

0: Det var de ju, Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Bjussade de oss på denna fredag morgon då. De är ju precis alltså i starten på sin Sverige-turné, börjar ikväll i Skövde. Hallå, ett gäng som också är tillbaka och som gör oss sällskap klockan 15 i eftermiddag, det är de här.
1: Efter förra fredagens enorma succé är det nu dags för den

0: Riktiga höstpremiären med Fredagsgänget i P4 Väst. Och eftersom valresultatet är på tapeten så är det väl inte omöjligt att det dyker upp röda linjer även bland Jimmy, Peter, Therese och Agnes. Det är heller inte uteslutet att vi kan komma att beröra andra ämnen än valet. Men exakt vilka, ja, det hör du i P4 Väst denna fredag efter klockan 3.
1: Okej, det kan bli precis vad som helst i eftermiddag då. En sak vet vi, det är att det blir roligt och härligt och glatt. Vi fokuserar istället på senaste nytt från Ekot. Daniel är klar. Vad kan du berätta mer om?
2: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
3: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
2: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
1: Jag gjorde faktiskt en sökning på den där katten alldeles nyss och det ser ut som en liten leopard, alltså det är helt så här leopardmönstrat.
4: Det hördes lite på det där vetenskapliga namnet också, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Nu ska vi se, jag ska ta upp det igen här. Namnet, nej, det är inte med där.
4: Nej, Leopardo någonting var det.
1: Ja, Telkai eller något sånt, Leopardo, ja. Telkai. Mm. Men det var i alla fall en fin liten katt.
4: Leopardus till Kajo.
1: Mm. Så var det. Mm. Du, i nyheterna 8:30 dyker upp några små kissekatter.
4: Nej, men vi ska kolla till hur det gick för nya musikfestivalen i Trollhättan, Amber, som gick av stapeln för en vecka sedan drygt. Dessutom en väderprognos, för nu känns det som att ja, det kanske är så att årets första eller säsongens första höstrusk är här. Lite sådär. Mycket blåst och regn.
1: Mer 8:30.

0: såklart är det Michael Jackson med Black or White. Ja, det putsas och fejas längs vägarna här idag, berätta mer Tova.
1: Ja, det är kring länsväg 167 bland annat då, som man idag kommer köra med långsamma fordon. Det är Edet Ljungskile. Det är klippsgräs ut med den vägsträckan, så det gäller att man är uppmärksam på den sträckan helt enkelt. Och genom Bengtsfors, länsväg 172, här ska det fällas träd nära vägen, så här kan också vara lite trafikstörningar förbi. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack säger vi till Tova, och Sanna är redo för att leverera nyheter till oss här i P4 Väst när klockan är 8:30.
2: Precis, och vi ska faktiskt börja med senaste nytt om valet och då om hur vi har valt att rösta. På vilket sätt, inte på vad utan på vilket sätt. 3,7 miljoner drygt valde nämligen att förtidsrösta i valet. Det har ju varit prat om rekordsiffror redan tidigare, men nu konstaterar valmyndigheten att mer än valen till riksdag, region och kommun. Och den någonsin vid ett svenskt val enligt valmyndigheten. Populäraste dagen att lämna in sin förtidsröst, ja, det var fredagen precis innan valet den 11 september. Politik så i efterspelet av valet. Socialdemokraterna i Vänersborg tappar 3 mandat och det sittande minoritetsstyret blir då ännu svagare. Vilka partier som ska styra i Vänersborg de kommande 4 åren, ja, det är långt ifrån klart.
3: Det är klart att det är självkritiskt.
4: Benny Augustsson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, har tillsammans med sitt parti den gångna mandatperioden styrt med Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, varav det sistnämnda tappar 1 mandat. Minoritetsstyret blir alltså ännu bräckligare.
5: Har du någon teori om vad som kan ha gått fel?
3: Det är klart att man har funderingar och tankar, och så får vi ju sätta oss ihop och se om vi tänker ungefär på samma sätt och hur vi i så fall ska hantera det här inför nästa mandatperiod som kommer om 4 år.
4: Ja, Benny Augustsson kan inte ge några svar på hur de ska hantera valresultatet i nuläget. Ser Moderaterna i Vänersborg, som ökar med 2 mandat, en möjlighet att ta över makten?
6: Jo, men jag ser oss som valets stora vinnare i Vänersborg, och att Socialdemokraterna som har styrt nu i 12 år, att de är de stora förlorarna. Så att det är naturligt att vi ser vad vi kan få ihop i form av ett nytt styre i Vänersborg.
4: Niklas Claesson är gruppledare för Moderaterna i Vänersborg.
5: Och vilka kan ni då tänkas samarbeta med för att få ihop en majoritet?
6: Nu till en början med så vill vi prata med alla partier för att se lite grann. Jag tror det måste man göra, vara ödmjuk också och inse att det kanske inte går att få ihop ett majoritetsstyre, utan vi behöver kunna samarbeta med alla partier i olika frågor.
2: Säger Moderaternas gruppledare i Vänersborg Niklas Claesson, reporter det var Tilda Jonsson. Så Trollhättan, för musikfestivalen som hade premiär i år, Amberfestivalen, hade totalt ungefär 5 000 besökare. Ändå gick arrangörerna inte plus i kassan, något som man dock räknat med, rapporterar TT Ela. Enligt Lisa Wimark på City Trollhättan som arrangerade festivalen hade man inte räknat med vinst första åren. Och hur stor förlusten är framgår inte, men man säger att tanken är att festivalen ska återkomma nästa år. Handboll så vinst för Uddevalla-laget Kropps i premiären i herrallsvenskan igår mot Torslanda. Där blev resultatet 30-28. Och i herrfotbollens ettan Södra vinst borta för FC Trollhättan 1-3 mot Skövde AIK. FCT håller till i mitten av tabellen. Vädret idag, ja, det blir molnigt och det blir en del skurar, men också enstaka solglimtar, och sen från ikväll mest uppehållsväder. Dessutom knappa 15 grader och sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar. Och imorgon, ja, då ser det ut att bli ännu mera av höstrusket.
7: Ja, men det är en del skurar även imorgon och moln som dominerar kan man säga, men det kan vara en del solglimtar emellan, så att rätt så likt dagens väder. Däremot så blåser det faktiskt ännu mer imorgon, så att imorgon kan vi få hårda vindbyar även i Nyland.
0: Oj då, men ingen vädervarning utfärdad då för det?
7: Nej, inte ännu i alla fall. Det är lite under nivån för det som det ser ut just nu.
2: Mm, det säger Fredrik Kronvall på SMHI. Söndagen, ja, då ser det ut att bli soligare och torrare väder, men blåsigt även då.
0: Då har vi full koll på helgen. Apropå det här med att ha koll, är det inte störigt? när man träffar en person flera gånger och säger hej och småsnackar lite grann. Och sen får man reda på först i efterhand att personen fyller år den dagen.
2: Mm, den där är ju spännande alltså. Ska man själv berätta för folk att man fyller år? Eller ska man vara lite hemlig eller lite jant och inte liksom...
0: Nej, där väljer vi alla olika vägar. Vissa kan liksom inte hålla sig innan man ens har sagt hej och säger man jag fyller år idag. För anledningen till att jag tar upp det här nu det är för att precis utanför morgonstudions fönster så pågår det ett morgonmöte med redaktionerna på PFR Väst. Och de har precis sjungit det.
2: Ja,
0: högt och klart och tydligt och för visat. Thomas Bader.
2: Och vi satt här och undrar, vem är det som fyller?
0: Och nu har vi redan sagt hej till och god morgon till Thomas flera gånger faktiskt. Och han har inte sagt ett ord med att han fyller år. Vi får skicka ett grattis här igenom först av allt. Och sen när vi hittar honom ute på redaktionen senare så får han ju en grattiskram såklart.
2: Ja.
0: Världens bästa Thomas Bader. Fyller 30 idag eller? Nej, lite mer.
2: 27 säkert.
0: 27 kanske. Nej, lite mer.

0: Opalite. Och heter låten med Taylor Swift. Och hör den här i P4 Väst. 2 minuters radiosport väntar oss. Per Karl om friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom, med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
4: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
5: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på 3:e plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
4: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Vi ska om en liten stund lyssna på helt ny musik, nyproducerad sådan från Benjamin Ingrosso. Han släpper ju två nya låtar idag och vi ska få lyssna till Funny Feeling strax då. Men innan dess tillbaka till Elin Fredriksson som här under morgonen träffat Tekla och Harry i Vänersborg. De är ju två av ungefär 850 ungdomar som träffas och samlas i helgen i Vänersborg då när det hålls ungdoms-SM i rugby där alltså. Det kommer märkas och det kommer vara hårda tag. Elin, alltså visst är det så att du fick en liten rugbylektion också?
1: Ja, en ganska kort sådan men väldigt innehållsrik måste jag säga. För det är ju ett viktigt moment i rugby det här då med att tacklas. Och det visste ju både Tekla och Harry också, Ludvig som var på plats också. De visste ju mycket om det här och vi kan väl höra lite hur det lät.
2: Jag ska tackla på min pappa på en kudde. Och när man ska tackla så måste man böja sig och komma in med huvudet på sidan. För annars kan man skada nacken. Och annars kan man skada den andra om man inte böjer sig ner. Och det blir lättare att göra då.
0: Bra. Ska du visa då hur det går till?
1: Snyggt, snyggt. Ska du också visa, Harry? Snyggt. Ska du också visa, Ludvig, vill du? Det blir värsta träningspasset här nu. Snyggt!
0: Elin, förklara mer. Vad gör de här?
1: Det är liksom Linus då, han var ju pappa här då till Harry och Tekla. Han står liksom och håller den här tacklingskudden, en stor rektangulär kudde om man säger i så här, du vet, lite gummiskydd och sådär på. Mm. Så håller han upp den och så ställer de sig och så tar de fart och så springer de allt vad de kan ner med axeln först liksom och rätt in i den här kudden då liksom, du vet, som en sån här klassisk tackling liksom man kan ha sett på TV ibland sådär. Och så håller de liksom ner huvudet lite åt sidan då, för det var ju som Tekla sa, det är ju väldigt viktigt att man tänker på nacken där så man inte skadar den.
0: Nej, man kan alltså inte köra med huvudet, toppen på huvudet rakt in i en hård madrass eller en annan människa. Då skadar man sig.
1: Nej, precis. Ja. Nej, det får man ju inte göra då. Men jag vågade faktiskt inte testa. Så jag provade aldrig. Utan jag sa, tack ska du ha, ha det gott, hej. Så att det blev ingen, jag vågar inte.
0: Då har du det kvar på din livslista. Din bucket list i livet.
1: Jag får åka tillbaka imorgon då kanske, när det är ungefär 800 ungdomar där som kan visa mig hur man gör.
0: Det kommer bli en fantastiskt härlig helg för dessa ungdomar som tävlar då i USM i rugby. Vi önskar dem stort lycka till såklart. Elin, har du tid att hänga kvar lite stund till och lyssna på ny musik?
1: Ja, men såklart, Rebecka. Allt för dig.
0: Ja, fint. Och du som lyssnar också, lyssna lite extra noga för att vi ska spela helt ny musik, färsk musik alltså från Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, en låt som spelats för första gången i P4 och Sveriges Radio nu. I mean, it's

0: Det var den ju. Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, en låt då som släpps idag. Han släpper två låtar idag. En som vi lyssnade på tidigare här som heter Waste My Time och så denna då Funny Feeling. Det är ett smakprov från hans kommande album som väntas släppas då nästa år. Och man undrar ju, alltså, hur är det egentligen med Benjamin Ingrossos kärleksliv? Elin, vad säger du?
1: Ja, herregud. Man börjar verkligen fundera på vem handlar låten om? För att jag tror inte bara att han har skrivit det här för att han är en, liksom en duktig textförfattare, utan skriver man så här ärligt, då har man upplevt det själv, absolut. Så jag tror att det ligger sanning i det här. Jag tror att det är någon han skriver om. Men vem? Ingen aning.
0: Han är kär i en person som är upptagen i ett annat förhållande. Som har barn och han vill desperat ha den andra människan.
2: Jag måste ju säga, jag tror det är en fälla att falla i att säga att det är alltid från det egna biografiska livet. Nej. Vi har ju inte varit i närtid heller. Nej. Visst, alla vi människor när vi skapar något kanske drar liksom erfarenheter vi har upplevt och sådär, men ja.
0: Som om det inte redan är mycket uppmärksamhet kring familjen Wahlgren och Ingrosso, nu blir det ännu mer spekulationer med de här två låtarna som hade liksom precis samma tema båda två. Men vi kan ändå konstatera att det här är någonting som kommer att spelas i P4 framöver.
2: Tror jag definitivt.
1: Ja. Det är ju otroligt snyggt producerat. Jag gick faktiskt in och kollade här vilka som har skrivit och vilka som man har fått hjälp av. Och det är alltså 6 stycken producenter, det är 6 stycken som har jobbat med texten, det är 6 stycken som har jobbat med själva musiken. Alltså det är ett otroligt gäng bakom hans musik nu. Så att han är ju en artist som många satsar på, det märker man ju. Så att han är ju här för att stanna, Benjamin Ingrosso.
0: Ja, visst. Inte nog då med att han släpper ny musik här i oktober nästa månad, så ger han sig också ut på en nordisk arena-turné. Minst sagt mycket fortsatt kring denna man och denna familj. Från honom till henne istället, och pratar jag om Molly Hammar.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Om vi kikar till vad som händer just idag så är det såklart en hel del på gång inom politiken.
1: Så är det. Om en dryg halvtimme då ska Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ha en pressträff. Vi tycker väl att vi kanske inte riktigt hört så mycket av Åkesson efter valresultat och valnatten där. Men idag så ska han prata om hur han ser på valförlusten, nedgången för Sverigedemokraterna och kanske också vad som händer framåt inom SD. Vi får väl se vad han säger. Halv tio börjar den. Sen klockan 10, ja då är det dags för talmannen att dra igång det hårda arbetet som vi väntar efter ett val.
0: Ja just det, han ska träffa partiledarna då och sondera terrängen, ge någon i uppdrag att försöka bilda en regering. Och han går liksom igenom de olika partierna i tur och ordning utifrån valresultatet då. Så han börjar med Socialdemokraternas Magdalena Andersson klockan 10 och avslutar i eftermiddag med Liberalernas
1: Simona
0: Mohamsson, ja, tack så mycket. Apropå detta förresten och svensk politik så har vi tidigare här just hennes tankar kring från politikernas sida nu då.
2: Nej, men jag tänker att någonstans så måste vi komma överens. Speciellt efter att jag tror många har tappat förtroendet över käbblet och pajkastningen. Och man måste, vi måste liksom gå vidare och få något hopp av. Få något liksom att ansvar, folk i ansvarspositioner ändå leder. Och ge, alltså att hoppet kommer tillbaka. För det är allvarliga, vi står inför stora allvarliga utmaningar. Då kan vi inte stå och käbbla med varandra. Så är det, punkt slut.
3: Upplever du ska få gå på bussen här, men upplever du att det har varit käbbligt eller så i Vänersborg just?
2: Kanske inte just i Vänersborg eller lokal, men jag tror det är liksom samhället överlag. Det är käbbel, det finns rädsla och oro just också i samhället. Och då tänker jag, då behöver man en ledning som är tydlig och stark och tryggar medborgarna och liksom sänder ut ett budskap att ja, men det är tufft, men vi klarar det här. Vi måste trygga medborgarna, vi måste känna oss trygga i vårt land och att ledare styr.

0: Sara Larsson med Lush Life.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att men det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt, ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
11: Jag blir nervös bara jag hör dem prata om detta. Jag tänker att sitta i den här kupén, alltså jag blir svettig om händerna bara jag tänker på det.
12: Men jag tänker att Radiosportens Bengt Sköld, han måste ju ha varit ute i världen och rapporterat i så många år i sportsliga sammanhang. Han borde i alla fall ha bra koll på geografi.
11: Absolut. I kväll då, i kvällens premiäravsnitt, då är det ju Lotta Lundgren och Erik Haag som tävlar mot Jonas Rodiner och Gry Forssell. En av de personerna, en av de tävlande, ska vi höra om bara några minuter faktiskt. Mm. Och tankar och känslor kring kvällens första match. Men vi fokuserar också på dagens väderprognos i PFR Västområdet.
12: Mm, den är lite av varje. Vi är på väg, får jag säga då, mot moln och skurar och enstaka solglimtar. Men uppehåll ikväll. Sen blir det bara omkring knappa 15 grader här idag. Och rätt blåsigt, sydvästlig vind med friska vindbyar eller till och med hårda vid kusten. Även imorgon ser det ut att bli en lite höstig dag med både regn och ännu mer blåst. Men på söndag ska det bli lite soligare.
11: Så ser väderläget ut, hur det ser ut på våra vägar istället, det vet Tova.
13: Ja, trafikläget då, och det är fortsatt ett överlag bra läge ska jag säga. Inga akuta problem här vad gäller vägarna. En del jobb igång vid Bengtsfors till exempel, länsväg 172. Här ska det fällas träd nära vägen, kan vara långsamt förbi då. Och länsväg 173, Färgelanda, Frändefors. Här ska det klippas gräs ut med vägkanten istället. Så att även här kommer det gå långsamma fordon på vägen. Och sen är det ju den här lokförarstrejken i Norge som startar idag här nu om en timme vid 10. Och för vår del då, sen är det till från Sverige, så är det linjen då mellan Göteborg eller Halden-Oslo som kan komma att påverkas. Så man får kolla extra noga vad som gäller med just din resa. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Såklart är det Kent och FF, du hör här i P4 Väst. Elin, Sanna, Rebecka, en del av ditt morgonsällskap idag. Det är fredag den 18 september och vi lägger en vecka bakom oss som har varit fylld med politik efter valet i söndags. Och det fortsätter ju såklart också framåt. Närmast då 9:30 här så händer det grejer.
1: Precis, då ska nämligen Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hålla en pressträff om hur han ser på valresultatet, och kanske kommer det också besked om framtiden för Sverigedemokraterna. De backade ju i riksdagsvalet ner till 17,5%, men det kommer helt ihåg helt fel här. Och är ju tredje största parti i riksdagen nu. Klockan 9:30 alltså då det, och klockan 10, ja då börjar talmansrundorna. Det brukar kallas när talmannen i riksdagen bjuder in partiledare till samtals för att se vem av dem som har ett underlag för att kunna bilda regering.
0: Mm. Spännande att följa det också såklart då. Vi ska sätta oss i tv-soffan i alldeles strax om några minuter redan och kolla på spåret. Eller ja, vi tittar väl inte på programmet än, men vi ska i alla fall snacka med en som har suttit i en av de där kupéerna.
1: Mm.
0: Hur nervöst är det egentligen att vara med och tävla i detta program som ses av miljonpublik? Det får vi svar på strax.

0: Sanna Nilsson hör du här i P4 Väst, What Love Is. Och ikväll då alltså så börjar en ny säsong av Sveriges kanske mest älskade rese- och frågesportsprogram. Det är såklart På spåret i SVT som vi pratar om. Först ut en västkändis. Det är journalisten som vi hör i Mix Megapol som utbildat sig i Ljungskile på folkhögskolan. Programledaren Jonas Rodiner som är med oss. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Hallå.
1: Hej.
0: Hur är känslan idag när det är premiärdags?
1: Det är nervöst. Det är så roligt. Jag har sett att det var flera som har taggat mig med på någon bild i någon tidning. Att så här, det är premiäravsnitt. Jonas och Gry, nu ska jag tävla mot Erik och Lotta. Och då blir man, jag blir livrädd.
0: För vad då?
1: Alltså, framförallt för att folk ska se det. Jag kommer ju avslöja här nu då kanske att så här, jag vet ju hur det går ikväll.
0: Ja.
1: För det är inte live.
0: Nej.
1: Även om det är nästan. Men det är ju alltså väldigt kul och spännande. Och då blir jag väldigt nervös av att folk ska få se det. Och att det är dags, att det är premiär. Spännande.
0: Ja. Ja. Okej, men vi tar oss in i På spåret-studion. Du och Gry Forssell då
1: tävlar.
0: Nej, lugn nu. Du och Gry Forssell tävlar mot Lotta Lundgren och Erik Haag som du nämnde här. Husbandet är Europe. Jag tog bara den här bakgrunden för att jag skulle komma rätt stämning. Alltså, jag känner så här, den här festen, den vill man ju, hade man velat vara med på. Hur var det?
1: Ja. Jättekul och jättetrevligt. Alltså, de är så himla fina och snälla alla som jobbar i produktionen och Christian och Fredrik förstås. Och Lotta och Erik är ett toppengäng verkligen. Och så himla duktiga och smarta och fina. Det var bara kul.
0: Ja.
1: Och dessutom som du säger så är Europe i husband. Vilket för mig, det är liksom en... De är husgudar. Det var min första skiva. Eller som jag berättade för Joey Tempest. Jag har träffat Joey Tempest. Hallå. Det var min första kassett. Jag hade på kassett och lyssnade sönder den där skivan.
0: Ja.
1: Och sen har jag lyssnat på Europe hela livet. De är fantastiska. Så det var jävligt coolt.
0: Ja, det låter som att vi har ett riktigt toppenprogram att se fram emot ikväll då.
1: 100%.
0: Men du, jag tänkte det. Du och Gry har ändå varit med flera gånger innan. Vad lär du dig för nytt om dig själv när du är med i det här programmet?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad har jag lärt mig för nytt om mig själv? Det är nog kanske att jag både är mer tävlingsmänniska än vad jag kanske skulle vilja erkänna.
0: Ja.
1: Att jag tycker att det är viktigt att vinna. Jag kommer ihåg förra gången som jag gruvade med. Då var vi i final.
0: Ja.
1: Och då var det så himla häftigt att vi hade gått så långt. Så jag kommer ihåg när det programmet gjordes. Så kände jag bara så här, gud vad kul att bara vara med. Gud vad roligt. Men sen när jag såg det på tv. Då blev jag lite sur på mig själv. Så här, hallå, jag vill ju vinna. Jag vill ju slå de här.
0: Ja.
1: Och den känslan har liksom burit med mig ända sedan dess. Så att jag tror att det är det jag har lärt mig, att jag är långsint tävlingsinriktad.
0: Och då är ju såklart följdfrågan på det. Kommer ni vara med i På spåret tills dess att ni faktiskt inte bara kommit tvåa utan har vunnit alltihopa?
1: Jag tänker till och med att om vi skulle vinna så kommer jag vilja vara med igen. För att jag inte vill låta någon annan vinna.
0: Ja. Ja, det
1: är en sympatisk person.
0: Det finns ju flera par som har varit med flera gånger och vunnit just det, så här två år på raken då.
1: Ja, det vet du, jag har faktiskt varit hemma hos en som retfullt nog hade två sådana där globar i sin bokhylla. Det retade mig.
0: Det vill man ju åt såklart, inte bara en utan två.
1: Nej.
0: Du, det är ovanligt tidig premiär i år. Alltså det är ungefär en och en halv månad, eller en månad i alla fall tidigare än vad det brukar. Vet du varför det är så tidigt?
1: Nej, jag vet faktiskt inte varför. Det kommer ju också då, gissa jag, vara slut tidigare än vad det brukar vara.
0: Ja.
1: Och det, alltså jag är lite kluven. Jag tycker liksom att det är härligt att det kommer igång. Men jag tycker också att det är härligt att det håller på länge. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska tycka här. Men jag blev lite förvånad. Och jag vet inte varför.
0: Nej.

0: undrar om det inte är Tunis ändå. Och så, nej, det är nog Tunis. Men sen när man är med i sitter där inne i kupén som du säger. Då när Christian har ställt den där frågan. Då blir det helt tyst. Då är det helt plötsligt jag och Gry som ska säga något. Och så tittar vi på varandra och säger, men säg något då. Säg något smart. Och så kan ingen av oss. Då bankar hjärtat kan jag säga. Det är jättenervöst när man måste. Men det går så fort. Och han läser så konstiga saker och ordvitsar som man liksom vill förstå men går inte. Och, det är väldigt nervöst faktiskt.
1: Men du Jonas, ni säger ju också någonting smart. Ni levererar ju faktiskt också med tanke på ert resultat. Så att du
0: det,
1: behöver
0: nog inte vara orolig. Men du behöver inte nya gryt.
1: Det ska bli superkul att följa er och alla andra också såklart som tävlar På spåret i år. Jonas Rodiner, pluggat på Ljungskile folkhögskola då. Kul att ha dig med och stort lycka till.
0: Tack och ha en bra dag. Trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Norli och KKV tillsammans där jag hänger min hatt. Och nu blir jag helt så här pepp på spåret ikväll alltså. Detta TV-program som tar oss ut på resor. Och ibland känner man sig smart och lite klok. Ibland känner man sig helt vilsen och efterbliven faktiskt när man tittar på det här programmet. Förutom då Gry Forssell och Jonas Rodiner, vilka ser vi och i övrigt under säsongen?
1: Ja, det är ju en hel del, så vi får ta några små axplock. Erik Hag och Lotta Lundgren är samma grupp där. Vi har Kalle Lind och Isabel Hadley-Kant. Kalle Lind är ju en Sveriges radioprofil. Malin Persson Giolotti,

0: Lott, jag kan säga det. Ola Söderholm, jag kan säga det.
1: Det blir bra. Det blir en bra säsong.
2: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
3: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
2: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
5: Absolut blir det. Tack för nu, säger vi till Daniel Klar. Och Sanna Viktorsson, ja, hon gör sig redo för att ge oss nyheter då 9:30. Innan dess lyssnar vi på Molly Sandén och Viktor Lexell. Tänk om heter låten.

0: Victor Leksell och Molly Sandén där tillsammans, alltså då i låten Tänk om. Tova Julin på Trafik och Service. Det har varit en rätt så fin morgon rent trafikmässigt, men hur är just nu läget?
1: Ja, just nu tycker det fortsätter vara se ganska fint ut. Inga akuta problem, stora stopp någonstans, utan lite jobb här och var. Det ska ju klippas gräs mellan Färjelanda och Frändefors, länsväg 173, så där kommer det gå långsamma fordon. Förbi Bengtsfors, där ska man istället fälla träd ut med länsväg 172, så också här kan det vara lite långsam trafik förbi. Och sen nu från klockan 10 så börjar ju lokförarstrejken i Norge gälla. Det kan ju komma påverka trafik och resenärer till och från Sverige, och då är det linjen Göteborg-Halden då som eventuellt påverkas. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Sanna, redo för nyheter?
2: Precis, då ska det handla om en ny virussjukdom som drabbat nötkreatur nere i Europa. Och så koll på helgvädret.
0: Klockan är nu då 9:30 och du lyssnar på P4 Väst.
2: Och vi ska faktiskt börja i politiken, för nu precis 9:30 så är det utlovat en pressträff med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om valresultatet och det faktum att Sverigedemokraterna backade i riksdagsvalet och inte längre är näst största parti i landet. Så fort vi får veta lite mer om vad partiledaren för Sverigedemokraterna säger vid den här pressträffen, så ska vi såklart uppdatera dig om det. Om en halvtimme börjar också talmannen i riksdagen, Andreas Norlén, sondera terrängen, som man säger, med partiledarna. Vem har redan nu eventuellt underlag för att kunna bilda regering? Så om viruset i Europa, nytt sådant som drabbar nötkreatur. Det här upptäcktes i somras då i samband med sjukdomsutbrott i Tyskland, Schweiz och senare flera andra europeiska länder. Det handlar om en ny variant av det så kallade Chamonda-viruset som antas spridas med svidknott, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt i ett pressmeddelande. SVA skriver dock inget om att den här sjukdomen ska ha nått Sverige. Virussjukdomen smittar lätt i nötkreaturbesättningar, men förloppet hos de enskilda djuren är oftast lindrigt, skriver SVA, och inga dödsfall har rapporterats. Mer om valet. För drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val. Mer än hälften av väljarna alltså, och siffran är den högsta någonsin som har uppmätts vid ett svenskt val enligt valmyndigheten. Populäraste dagen att förtidsrösta på, ja, det var fredag den 11 september, bara 2 dagar innan valdagen alltså. Vädret idag, ja, det är moln och regnskurar som varvas med en del solglimtar. I kväll blir det mest uppehåll och så har vi temperaturer på omkring eller knappt 15 grader här idag. Sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar. I kväll blir det mest uppehåll, minskad molnigheten, men i natt mulet och tidvis regn igen. Och blickar vi in över lördagen så är det ju ännu mer blåst faktiskt i morgon. Inte på nivån vädervarning, i alla fall inte så här långt. Och så fortsätter det regna söndag, ja, då blir det lite soligare och torrare.
0: Mm. Jag ser att precis just nu så kommer Jimmy Åkesson in i rummet då, där massa journalister samlade. Han ska alltså hålla pressträff och kommentera valresultatet för Sverigedemokraternas del. De backade ju då en del, och jag kan säga så här också att Sveriges Radio, vi sänder presskonferensen i sin helhet. Om du går in i appen Sveriges Radio eller på sajten för den delen, sverigesradio.se, och klickar in på nyheter där, så kan man liksom lyssna på presskonferensen i sin helhet. Men såklart så gör vi också det här ifrån vårt håll och sammanfattar allt som vad det är som sägs därifrån. Det är ju ändå, ja, första gången skulle jag säga efter valet i söndag som Sverigedemokraterna, och i alla fall Jimmy Åkesson, går ut och kommenterar liksom hur resultatet blev då efter deras tapp för första gången i partiets historia på riksnivå. Men vi sammanfattar läget alldeles strax kring det.

0: Samtidigt som vi lyssnar på Katy Perry ska jag säga, och Roar, så lyssnar vi också på presskonferensen med Jimmy Åkesson som pågår för fullt i detta nu. Sammanfattat då vad som har kommit fram hittills. Mm.
1: Inga besked framåt än så länge under Åkessons pressträff här. Han pratar istället om valresultatet och om vad det innebär för Sverigedemokraterna. Han sa bland annat att Sverigedemokraterna har verkligen kommit in i det politiska rummet, att de inte är en dagslända, att stigmat har släppt. Han säger att det betyder mer än ett par procent upp och ner. Han säger också att Tidös väljare, de tre andra partierna i samarbetet, där har väljarna belönat dem för beskeden om att SD skulle kunna släppas in i en regering efter valet. Och att han inte tycker alls att det handlar om någon kollaps inom Sverigedemokraterna. Och pratar mycket om att de har lång väg kvar. Så vi får väl se, vi fortsätter lyssna såklart på Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och pressträffen. Och mer om det här kommer också i radion efter klockan 10, vet jag.
0: Mm, nu släpper vi fram radiosporten istället här i 2 minuter.
2: Och sporten startar med skidskytt.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland, så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
5: Det ska betyda enormt mycket.
3: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
6: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
7: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
8: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
7: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
8: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
7: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
8: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
6: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Per Karl, alltså, tack för den här morgonen och alla sportnyheter du gett oss. Vi ska tillbaka till Sverigedemokraterna, alltså Jimmie Åkessons pressträff om en liten stund. Men innan dess så tänker jag att vi drar igång det här.
9: Smartast i P4.
0: Du har chansen att bli vinnare denna fredag morgon ifall du lyfter luren och ringer in till oss såklart med rätt svar på kvalfrågan och ifall du aldrig varit med tidigare i tävlingen. 0522 67 0080, det är numret in hit och det är ju ja, den där finfina t-shirten där det står jag är smartast i P4 som är liksom det bästa priset. Sen har vi också en biobiljett och en skraplott också i potten då beroende på hur många rätt du får. Men 0522 67 0080. Och svaret, frågan du ska svara på då, ja, det är att EUs finansministrar träffas idag för ett informellt möte på Irland. Vi undrar, vilka färger hittar vi i Irlands flagga? Har du koll på det? Då ringer du 0522 67 0080. Säg vad du heter, säg ditt rätta svar och gärna också var du bor någonstans. 0522 67 0080. Och du som aldrig varit med tidigare, du har ju förtur. Vilka färger har Irlands flagga? Hör av dig.

0: Donna Lewis, I love you always forever. 17,5% av väljarnas stöd fick Sverigedemokraterna preliminärt i varje fall i det här valet i söndags. Och sen dess så har det varit rätt så tyst ifrån Jimmy Åkesson, partiledaren där, och ifrån Sverigedemokraterna. Men just nu så pågår en presskonferens med honom, och Sanna, du sitter och lyssnar på det hela. Ja, bland annat så har jag sagt att de är inte nöjda med att vara tredje största partiet i Sverige.
1: Precis, de var ju näst störst ett tag, och sen så har ju Moderaterna gått om nu i valresultatet i alla fall. Socialdemokraterna är fortfarande största parti. Det vill Jimmie Åkesson fortfarande utmana Socialdemokraterna om. Säger att ambitionen är såklart att bli Sveriges största parti. När han pratar om vad valförlusten beror på för Sverigedemokraternas del, så anklagar han Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att mobilisera det han kallar för islamistiska röster. Han tror också att borgerliga väljare har belönat de tre regeringspartierna M, L och KD för deras vilja att släppa in SD i en regering efter valet. Men han pratar också om att SDs position har förändrats under de senaste 4 åren i samband med Tidösamarbetet, och att SD väljare kanske inte alltid gillat de kompromisser som det här samarbetet har lett till. Åkesson har ju också inne på att SD-väljare valt att rösta på det han kallar för mikropartier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Ett tungt skäl till detta enligt Åkesson. Men också att man nu självkritiskt ska analysera vad man kunde ha gjort annorlunda och ska göra framåt.
0: Mm. Samtidigt som också sa att jag ser ingen jättedramatik kring det här valresultatet då, och tappet som de fick det här valet.
1: Mm, precis, han vill ju poängtera att de som sa att SD skulle kollapsa när de faktiskt fick mer makt i riksdagen, att de inte har fått rätt.
0: Då har vi en kort sammanfattning av presskonferensen som pågår i detta nu då av Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Med det så har det också fått lite mer betänketid när det gäller kvalfrågan. Jag undrar ju då, vilka färger hittar vi i Irlands flagga? Apropå att EUs finansministrar träffas idag då för ett informellt möte på Irland. 3 färger är det jag eftersöker här då när det gäller Irlands flagga. Kan du detta, då ringer du in bums nu här på 0522 67 0080. Säg ditt rätta svar, säg vad du heter, var du bor någonstans. Och har du aldrig varit med och tävlat tidigare, ja, då har du förtur in. Så kör vi igång alldeles strax.

0: Kygo, Khalid och Griffin tillsammans där i Save My Love. Nu har vi väntat länge nog. Det är dags att dra igång smartast i P4 då. Vi undrar ju då i kvalfrågan, vilka färger hittar vi i Irlands flagga? Apropå att EUs finansministrar träffas där idag då för ett informellt möte. Och då tar vi oss till Vargön. Där hittar vi Janne Stark. God morgon!
1: God morgon!
0: Hej! Ska vi se så vi hör er egentligen också bara här. Du Janne, du får börja med att stänga av radion där i bakgrunden.
1: Jajamän, ja, det är klart.
0: Det är bra det. Det här har du koll på. Berätta för oss. Irlands flagga.
1: Grönt, vitt och orange.
0: Så är det. Har du varit där själv?
1: Nej, aldrig.
0: Nej. Är det ett resmål annars som du drömmer om?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
1: Jag vill hellre söderut.
0: Jag tänkte säga det. Vad drömmer du om då, om du får drömma helt fritt?
1: Jag vill gärna åka till Paris igen.
0: Mm. Varför?
1: Ja, jag älskar den staden.
0: Ja. Trevligt. Det finns goda saker att äta där. Och det är mycket kultur och mycket historiska byggnader. Eller så där. Eller vad är det som liksom lockar dig mest där?
1: Ja, det är mycket att se. Mycket att uppleva.
0: Ja.
1: Jag har varit där förut så.
0: Ja. Dit skulle jag gärna vilja åka igen. Du, alltså skulle det vara så att du vinner en skraplott, du kan skrapa fram en miljon där på och då kanske det blir en Parisresa, vem vet.
1: Ja, kanske det.
0: Ska vi hålla tummarna för det?
1: Jajamän.
0: Ja, du har aldrig varit med att tävla tidigare i smartast då, men du har koll på upplägget kanske?
1: Jajamän, då.
0: Ja, 1,5 minut på dig och ja. 3 frågor. Vi drar väl igång va? Känner du dig redo?
1: Jajamän. Mm.
0: Lycka till.
2: Smartast i P4.
0: Idag drar hockeyallsvenskan igång och ett av lagen i serien är Modo. Från vilken stad kommer Modo?
1: Örnsköldsvik.
0: Mm. Idag så inleder också ett känt svenskt band sin Sverige-turné i Skövde. De låter så här.

0: inte.
1: Ingen aning.
0: Ingen aning.
1: Nej.
0: Nej, men då passar vi på den så länge då.
1: Jajamän.
0: Allt har ju en egen dag nu för tiden, och idag så är det dagen för fermenterad vitkål, en rätt som ofta äts i Tyskland och är känd i Sverige under det tyska namnet. Vad heter den rätten, den maten? Fermenterad vitkål.
1: Ja. Nej, jag vet inte det heller.
0: Nej, man har varit i Tyskland någon gång. Du kommer ju känna igen det här.
1: Ja, det är jag säkert. Jag har ju varit där flera gånger.
0: Ja. Ska vi gissa någonting på det bandet? Du kan väl lyssna på lite igen.

0: Känns det igen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det klickar ingenting nu.
0: Nej, men du, då är ju tiden ute.
2: Smartast i P4.
0: Och vi går igen det hela. Alltså, du började ju öppna det så hårt här och starkt, Janne. Örnsköldsvike, helt rätt. Hockey har du koll på?
1: Jajamän, ja.
0: Ja. Bandet vi hörde, det är Bo Kaspers orkester med Innan allt försvinner. De ges ut alltså på Sverigeturné och börjar ikväll i Skövde. Och sen var det här med den fermenterade vitkålen då, som ofta äts i Tyskland. Sauerkraut.
1: Ja, det känns... jag tänkte säga det faktiskt.
0: Ja, man ska säga det man tänker, magkänslan säger, det ska man gå på.
1: Mm. Ja, så är det.
0: Men du, Janne, det var ju ändå lite grann det här vi önskade, va? Att det skulle bli en skraplå till dig så att du kan bli miljonär.
1: Ja, vi tar det.
0: Det blir jättebra det. Du lovar att återkomma ifall det är så att du blir en Parisresa för din del.
1: Det ska jag göra.
0: Ja, det är bra det. Så säger vi tack för nu och så önskar vi en riktigt fin helg.
1: Ja, det är samma.
0: Tack
1: ska du ha.
0: Hej på dig.
1: Hej då. Hej.
3: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.
0: Och det får du också faktiskt här i P4 Väst nu, för presskonferensen med Jimmy Åkesson håller på att avrundas kanske.
4: Och det är frågestund nu, precis, ja.
0: Ja, då är ju en stor fråga, kommer Jimmy Åkesson att sitta kvar?
4: Ja, han ska inte avgå, var tydliga beskedet, var det första han sa innan journalisterna ens fick börja ställa sina frågor på den här pressträffen. Det är ju första långa pressträffen med Jimmy Åkesson efter valet i söndags. Han ska alltså inte avgå. Han pratar en hel del om vad han tror valtappet beror på. Att de nu är tredje största parti och inte näst störst längre i riksdagen. Han pratade också om framåt och varför han inte tror att de rödgröna kommer få ihop ett stabilt majoritetsstyre.
0: Nej, återstår ju att se.
4: Återstår att se, men Jimmie Åkesson sitter alltså kvar. Varför tar vi upp det då? Det är inte ovanligt att partiledare avgår när valresultatet inte går deras väg. Men det var ju som sagt beskedet. Åkesson kvar i Sverigedemokraterna.
5: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Sanna Viktorsson, Elin Fredriksson och Rebecca Julien har varit en del av ditt sällskap idag denna fredag. Och Elin har kommit in i studion.
6: Yay!
0: Efter en dag i Vänersborg. Du är ju ändå hel och ren fastän du har ägnat dig åt rugby.
6: Ja, så är det. Det var väldigt kul att träffa de här ungdomarna då. Tekla, Harry och Ludvig som ska tävla i helgen här nu då.
0: Ja, vilka stjärnor.
4: Får jag ställa en fråga, Elin Persson? Ja. Tog du på dig den där tröjan i morse för att du skulle träffa rugbyspelare?
6: Nej, men det här var ju så roligt. Det var vår kollega Arvid sa samma sak. Bara, har inte du en rugbytröja på dig? Och en rugbytröja då, för någon som kanske inte vet, det är liksom en långärmad tröja med en liten krage och knapp. Liksom en bit ner vid bröstet. Men nej, det är en slump.
4: Nu passar jag i fall rakt in i...
6: Ja, verkligen.
0: Ja. Det har varit en fin morgon och det har varit jättehärligt att få hänga med dig som lyssnar. Nu önskar vi en fortsatt fin fredag och så småningom en trevlig helg också.
4: Det gör vi. Även om det kanske är lite regnigt och ruskigt så tar det lugnt där ute.
0: Just det.
4: Och mys lite kanske.
0: Ja, vi har pratat om det här, vad man ska ägna sig åt i helgen när det är lite ruskigt. Sanna, du ska sätta halsdukarna för vintern.
4: Så är det, ja.
0: Ja, bland annat.
4: Ja, bland annat. Inte bara.
0: Inte stå och tvaga hela helgen. Elin, har du någon speciell helgplan?
6: Du, min bästis kommer faktiskt från Stockholm. Hon ska i och för sig till sin mamma då, men då passar vi på att ses också.
0: Ah. Så mysigt.
6: Ja, så kul.
0: Ja. Mm. Och jag ska ägna mig åt fotbollsträning med femåringen och lite barnkalas på det.
4: Ja, ja, ja.
0: Och På spåret får vi inte missa.
6: Nej, det får vi inte missa här nu.
0: Nej. Det blir hur bra som helst. Du som lyssnar, ha det nu fantastiskt fint och glöm inte förmiddagen som tar vid alldeles strax. Och sen i eftermiddag, då är det fredagsgänget som är åter i etern. Det blir bra det. Nu, Smith & Tell.

0: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
1: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
0: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
1: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
0: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
2: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
0: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
3: Och i den här studion så hittar vi
4: Tilda Jonsson.
3: Och själv heter jag Angelique Wahlgren. Vad har vi för väder då?
4: Ja, men moln och regnskurar varvas med enstaka solglimtar från kvällen, mest uppehåll. Temperatur omkring eller knappa 15 grader och sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar.
3: Och på vår trafikredaktion ingen mindre än Henrik Gustafsson.
5: Och läget så här på förmiddagen, ganska lugnt i trafiken. Det är vägarbeten här och var, till exempel på E45 utanför Åmål, och det är man vid infarten vid Strömstadvägen med ett arbete just nu som gör att trafiken där kan gå långsamt. Tipsa oss om störning i trafiken, det kan du göra på 020 999 444.

0: Stella Lefty, först ut i P4 förmiddag med låten Boston. När vi nu ska dyka ner lite grann i vad vi har att komma med när det gäller nyheter. Tilda, de har du koll på. Pressträffen med Åkesson.
1: Ja, men precis. Den höll han ju alldeles nyss, Sverigedemokraternas partiledare. Där han kommenterar valresultatet. Mm. Han sa ju en hel del. Kan ju börja med att han säger att han inte ska avgå. Men han säger också att de gärna hade sett ett bättre valresultat. Samtidigt som han säger att de har vuxit så mycket under de här senaste 20 åren och att de har slagit medlemsrekord och att stigmat kring partiet har släppt då, säger han.
0: Ja.
1: Samtidigt så säger han att han inte ser deras tapp som något dramatiskt, men kommer med några potentiella förklaringar. Bland annat att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen och eventuellt till Moderaterna. Mm. En del säger han har inte röstat alls, så kallade soffligare.
0: Men okej, han ska inte avgå. Ska han ta en paus då?
1: Det var inget som jag hann se på presskonferensen.
0: Nej, jag
1: lyssnade
0: också.
1: In i studion här.
0: Han fick frågan, men han undvek den och sen har inte jag hunnit lyssna. Men Markus Gårne, vår kollega, han sitter ju och rålyssnar fortfarande. Så han kommer in här om en stund och berättar. Han kanske vet mer besked om det.
1: Jajamän.
0: Vidare i våra nyheter.
1: Ja, en tågstrejk i Norge kan komma att påverka även tåg här i Västsverige enligt NRK. Det är tågbolaget Vy och det norska fackförbundet som inte har kunnat komma överens om lön och arbetsvillkor. Och idag klockan, precis nu vid 10 så ska lokförare ut i strejk. Och det handlar om avgångar på sträckan Oslo-Halden-Göteborg. Och det här har dock inte bekräftats, ska vi säga, av Svenska Trafikverket, så bäst är att hålla koll på din avgång.
0: Ja. Lite om ditten och datten.
1: Ja, ska vi ta en till grej?
0: Jag ser på dig att du är alldeles till dig i trasorna.
1: Det handlar om varg.
0: Okej.
1: För att det kan bli fler vargar här i Västra Götaland. Länsstyrelserna i södra och mellersta Sverige vill nämligen höja miniminivån för vargstammen. För Västra Götaland föreslås gränsen höjas från 124 till 160 vargar. Och bakgrunden är regeringens beslut om att Sverige ska ha minst 220 vargar.
0: Då vet vi.

Oskar Lindros från och med du. Och härom sisten så satt jag och tittade på den här musikdokumentären som SVT har. Och nu har jag tappat bort namnet på killen som gör den här. Han är ju ofta här, gör ju radioprogram också för 100 gubbar. Men ja, jag har tappat bort det. En fantastiskt härlig och bra musikdokumentär. Jag tror det är 3 eller 4 delar som handlar om men hela Sveriges låtskatt eller något sånt där heter den. Och sist jag tittade så handlade avsnittet om bland annat just den här låten, Oskar Lindros från och med du. Och man fick verkligen en sån där härligt extra material. Det visade sig att det här var som en slags kärlekshistoria som utspelade sig för öppen ridå, trots att alla kanske inte förstod det, mellan Oskar Lindros och Veronica Maggio. Så det var lite kul när man fick bakgrunden till det här. Oskar Lindros, han tog väldigt illa vid sig när det tog slut mellan honom och Maggio. Och det här är ett resultat utav utav de känslorna. Ja, men så är det ju ofta, hörni, med kärlekslåtar. Det är ju ofta självupplevda saker som man har varit med om och som man på något sätt vill sätta på pränt och få ur sig.

0: Yeah, baby, I wanna know if I can.
1: Då får vi tona ut Benjamin Ingrosso, Waste My Time, därför vi sänder Ekot sänder med anledning av Sverigedemokraternas pressträff, och vi tänker att vi tar er med dit i detta nu.
2: Ja, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har precis kommenterat valresultatet. Han berörde också rykten om att han skulle avgå eller ta paus. Vi kan lyssna hur det lät.
3: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
2: Så alltså Jimmy Åkesson för en liten stund sedan. Det om ryktena eller medierapporteringen om hans avgång eller paus. Fredrik Furutenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är med oss för att kommentera vad han sa om, ja, men det valresultatet som de gjorde. De backade ju mest av alla partier i riksdagsvalet. Vad fick vi höra från SD-ledaren kring det?
4: Ja, precis. Det här var ju ett val som var en kalldusch för Sverigedemokraterna. Det var första gången som de minskade i ett riksdagsval. De tappade ungefär 3%. De blev inte heller störst i sitt block, vilket är viktigt. De hade haft lättare. En valförlust hade ändå kunnat ge dem rollen som oppositionsledare, men så blev det ju inte heller då. Ja, Jimmy Åkesson, han drog ett knappt tiotal förklaringar, tror jag man kan säga, till varför Sverigedemokraterna, han tror att Sverigedemokraterna har backat, och vi har gått igenom några av dem. Om jag ska säga något mer om de andra, så sa han till exempel att en förklaring kan vara att Sverigedemokraterna har samarbetat med regeringen. Ja, det finns faktiskt forskning som tyder på att det är inte bara regeringar som ofta straffas av väljarna, det vill säga de flesta regeringar tappar. Men det finns också forskning som tyder på att är man ett samarbetsparti med ett kontrakt, då uppfattas man sannolikt ungefär likadant av väljarna. Så det finns tecken på att man faktiskt, partier kan tappa på grund av det. Mm. Han sa också att många har i vårt parti har talat om en Churchill-effekt, det vill säga att man kan tycka att problem är lösta, och då byter man, kan man kosta på sig att byta ledning så att säga för Sverige. Hans exempel var att vissa människor kan tycka att migrationsproblem och kriminalitet är löst. Ja, i och för sig det är ju så att enligt Valu då, att det är färre som tycker att gängkriminalitet är den viktigaste frågan. Så brukar det vara faktiskt. Man går vidare till ett annat problem när man upplever det som löst. Så att, där har han väl kanske också en poäng. Och sen så sa han att den här, ja, ska vi se, ja, det, vi har kanske tagit dem.
2: Ja, jag tror jag får
4: i denna väldigt långa rad.
2: Ja, precis. Jag tror vi får avrunda där för P4s räkning. Åtminstone vill man höra mer prat om och kommentar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons pressträff, så får man göra det i appen Sveriges Radio.
1: Tusen tack för det, säger vi till då Emil Rönnlund med flera.

0: Har du stått och mimat till den här framför spegeln någon gång?
1: Ja, men det har jag gjort.
0: Gloria Gaynor, en klassiker där.
1: Ja, ja, visst, absolut. Ja.
0: Ja. Vad jobbigt är när man står här och har solen i ryggen och alla reflexer som blir på dataskärmarna.
1: Nej, men det går ju inte. Du ser ju ingenting.
0: Nej, jag ser inte ett smack.
1: Jag går på känsla.
0: Jag går på känsla. Mm. Jag ser en röd lampa. Det står avsluta sändning där. Den ska jag inte trycka
1: Nej,
0: på.
1: Nej, det ska du inte göra. Nej. Och så ska du prata när den gröna lampan där lyser.
0: Ja, ja, okej. Okay. 10.22 är klockan på plats i studion.
1: Camilla Wikberg.
0: Tillsammans med mig, Angelique Wahlgren. Thomas Bader. Han är ute och flöjtar och jag vet att han är på väg uppåt i landet.
1: Eller ja, uppåt i landet?
0: I vårt område.
1: Okej, okay. Hur långt han kommer tror du?
0: Gud, vad han skulle nu då? Ja, men han skulle upp mot Åsens bruk.
1: Okej, okay. Ja. Ja, det tar en stund.
0: Vi ska träffa några krutkärringar, säger jag där nu. Och då menar jag det med glimten i ögat och kärlek i strupen.
1: Ja.
0: Lite grann ska det handla om. Ja, men lite fredag och höstkänsla sådär.
1: Okej.
0: Känner du att hösten har lägrat sig?
1: Ja, absolut. 100%.
0: Tillhör du kategori människor som deppar ihop under hösten?
1: Jag älskar hösten.
0: Okej, vad är det för fel på dig?
1: Jo, nej, men det är mycket, säger min terapeut. Nej, jag ska. Jag tillhör ju dem som har två stora fritidsintressen som liksom kickar igång under hösten.
0: Jakten.
1: Jakten, amerikansk fotboll.
0: Ja, ja.
1: Så jag längtar ju.
0: Ja, men det, för då har du många höjdpunkter nu.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Mm. Anna, och vet du, i morse på väg till jobbet såg jag en jättefin älgtjur. Ja. Och då blev jag jätteglad. Så här, orimligt glad. Så jag stannade bilen, satte på varningsblinkerserna, drog ner rutan och tog ett kort. Det var inga andra bilar. Jag hade inga bilar bakom mig. Nej. Så att det drabbade som ingen annan. Mer än den där stackars älgtjuren som undrar, vad är det där som kommer?
0: Jag hör på dig att du har aldrig krockat med en älg.
1: Nej. Nej, det har jag inte. Jag har varit nära många gånger, det har jag.
0: Ja.
1: Absolut. Det är enormt stora djur.
0: Ja, de är vidriga.
1: Det skulle jag inte säga. Men de är enormt stora och säkert vidriga att få i vindrutan.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: Det är de.
1: Det råder inga tvivel om. Men jag tycker det är fantastiskt vackra djur. Mm.
0: Du, det ska blåsa rejält i helgen, har jag blivit varse.
1: Mm-hmm.
0: Har du någon väderprognos där så du kan... För jag tänkte förbereda våra lyssnare på... Det är många av er som har hängt med ända sedan morgonen. Jag vet att morgonen har pratat om det här blåsten som ska komma.
1: Ja, men precis. Det är friska ut med kusten, hårda vindbyar. Lite mer detaljerat än så får ju inte vi från den regionala rapporten från SMHI. Men om man går in och kikar liksom ganska lokalt då... Vi tittar till exempel här i Uddevalla imorgon lördag, så är det byar uppemot 17 här under lördagen. Ja, men det brukar ju kännas lite.
0: Ja. Jo, men jag fattar som att det ska vara rejält blåsigt i helgen i större delen av vårt område. Och då tänker jag så här, då kanske man inte ska räfsa löv.
1: Ja, det är ju ogjort arbete.
0: Ja, det är ju lite så.
1: Ja, det är det ju då.
0: Men annars, kan det vara rätt så gött att vara utomhus när det är riktigt friskar i?
1: Mm. Ska du vara utomhus
0: jag ska greja i trädgården i helgen, tänkte jag.
1: Men inte med löven?
0: Nej, inte med löven. De får vara. Men för jag känner att den här

0: goa bröstet, den kan rensa huvudet lite.
1: Ja. Ja. Ett annat sus som tar över. Det var skönt. P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Sheeran, Bad Habits.
1: Och vi har en varning som gäller E6an mellan Uddevalla och Munkedal. Vi fick en nyss samtal därifrån att i norrgående riktning vid Hokstoppsmotet ungefär, där ligger det en stor planka på vägbanan, så det kan ju bli en del påverkan på trafiken när man upptäcker att det ligger en stor planka på körbanan norrgående från Uddevalla mot Munkedal vid Hokstoppsmotet på E6an. Tipsa oss du också på 020 999 444.
2: Och i nyheterna så blir det en del politik, men vi pratar också om fyrfackskärl i Vänersborgs kommun och fladdermöss i Lysekil. Dessutom så får du veta hur vädret ska bli. När klockan blir 10:30 och du får dina lokala nyheter. Efter Ulf Kristerssons begäran om entledigande som statsminister inleds nu arbetet med att utse en ny statsminister. Talmannen Andreas Norlén ska under dagen träffa partiledarna för ett första samtal. Efter samtalen planeras för en pressträff med talmannen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val. Det är mer än hälften av väljarna och siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Den populäraste dagen att förtidsrösta var fredag den 11 september. Vi byter ämne. Problem med leveransen av fyrfackskärl till Vänersborgs kommun gör att utkörning av kärlen försenas ett par veckor, det skriver kommunen på sin sajt. Nästa vecka skulle de utanför tätorterna få sina nya soptunnor, men utkörningen blir framskjuten till vecka 43. Och till Lysekil nu och om planerna på bostäder i området i Tronebacken. Projektet har varit på paus länge och nu väntar man på besked från Miljööverdomstolen om fridlysta fladdermöss. Lysekilsposten skriver om var man nu är i processen och det är alltså just nu fladdermössens framtid i området som undersöks och hur de skulle påverkas i naturområdet där det planeras 70-100 bostäder. Vädret så, moln och regnskurar varvas med enstaka solglimtar. Från kvällen mest uppehåll, temperatur omkring eller knappa 15 grader och en sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar.

0: I'm gonna be med The Proclaimers här i P4 förmiddag. Ja, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har just hållit sin första pressträff efter valet i söndags, där partiet för första gången gick bakåt i riksdagsvalet. Minskade med drygt 3 procentenheter och är nu mindre än Moderaterna. Ja, han sa ingenting om att han skulle avgå. Han sa ingenting om att ta en paus. Så frågan är, Marcus Skåne, vad sa han?
1: Ja, men han pratade ju mycket om vad skälet till att de backar kan ha varit, och det kom ju, som Fredrik Furtenbach sa här från Ekot, upp i ungefär 10 anledningar. De ska utreda det här nu i en extern utredning, men samtidigt var han väldigt positiv för sitt partis framfart över flera år och menade att man står starkare än någonsin tidigare, bland annat för att det han kallar för stigmat har släppt, att de är mer accepterade, att folk som röstar på dem är mer accepterade. Och sen menar han väl också att det var tillfälligheter som gjorde att inte Tidö-regeringen vann i och med att det var så tajt. Men även jämfört med förra valet, då det var lika tajt åt andra hållet. Ett tungt vägande skäl var ju dock, tyckte han, att samarbetet med regeringen har gjort att de har tappat röster, och det hade han räknat med innan. Han förvånades över att opinionsundersökningarna inte har visat det tidigare, utan först nu i valet. Mm. Och sen har jag faktiskt valt ut 2 av alla de här skälen han räknade upp som är lite olika, och vi kan väl börja med att lyssna på det första.
2: När det gäller medborgarskapen, så ja, det har ju spekulerats en del kring det också. Alltså att den demografiska utvecklingen på något sätt har gjort att det har svängt när det är ett val som är så väldigt jämnt. Vi kan konstatera att valdeltagandet ser ut att ha ökat i utsatta områden. Vi kan konstatera att de partier som tidigare lockade islamistiska väljare har kollapsat. Det sannolika är att de har gått till Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna istället, och att det har fått en påverkan på valresultatet, ja. 200 000 drygt nya medborgare under den här mandatperioden, där vi, jag har ingen bild av vilka det är, men jag gissar att det är i väldigt hög grad människor som tillhör kategorin som är väldigt, i väldigt hög utsträckning, om de röstar, faktiskt röstar på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Det är klart att det kan också ha avgjort, men jag tycker det är för tidigt att dra en sån slutsats. Vi kan däremot konstatera att om vi fortsätter att bevilja medborgarskap till en väldig massa människor från den här delen av världen, om det fortsatt är så att de tenderar att till 80-90% rösta rött, då blir det ju väldigt svårt att vinna val framöver, naturligtvis. Så är det ju.
0: En snutt ifrån pressträffen med Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Vad menar han, Marcus Skåne, med islamistiska partier här?
1: Jag tror att han mest menar det här partiet Nyans, som ju var med i förra riksdagsvalet och fick, tror jag, uppemot 0,5% ungefär då. Och att i och med att de inte har fått några röster det här valet, att de ska ha gått till
0: Vänsterpartiet
1: och i viss mån Socialdemokraterna. Och han hade ju också en tes då om att partier i år som är med, till exempel Örebropartiet och Alternativ för Sverige, har tagit röster från SD och på det sättet avgjort valet åt andra hållet. Och det ligger ju faktiskt lite i om det är så. Det här Örebropartiet har vi ju glömt bort, men de fick faktiskt drygt 0,6% i riksdagsvalet. Mm. Och i och med att skillnaden mellan blocken var 0,8%, så kan faktiskt ha haft en ganska viktig förklaring. Ja. Sen nämnde han en annan förklaring som jag tyckte var intressant också, och det handlar ju om deras politik helt enkelt. Så här lät det.
2: Sen har vi debatten om utvisningar. Om man ska se någonting politiskt, där jag är ganska övertygad om att det finns en påverkan. Alltså man kan, nu ska man inte tillskriva de här mätningarna som har gjorts under mandatperioden kanske allt för stor betydelse, eftersom de har varit ganska missvisande. Men trender är ju ändå trender. Och man kan se en nedåtgående trend för Sverigedemokraterna specifikt i samband med att debatten om utvisningarna tog fart i början av valåret. Och det kan antas att en del väljare lastar just Sverigedemokraterna för en politik som beskrivs som, och säkert också upplevs som, orättfärdig. En orättfärdig utvisningspolitik har det pratats om. Även om de regelförändringarna egentligen har röstats igenom med väldigt bred majoritet i riksdagen. Även med deltagande från rödgröna partier. Men det är vi som har fått liksom klä skott för det, för att det är vi som är förknippade med tuff, stram migrationspolitik i högst grad.
0: Mm. Återigen då, en liten snutt ifrån pressträffen, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som hölls här för en liten stund sedan. Marcus Kåne, du lyssnade, deltog på hela pressträffen. Berörde han någonting nu, kommande regeringsbildning och så vidare? Var här närmast?
1: Så lite som möjligt. Jag kan bara tillägga att jag tyckte det var intressant att han tog inte upp som skäl det här med att stödröster till Liberalerna, som du har pratat om. Och han har ju beskyllts lite för att själv öppnat upp för det. Så det var lite intressant, tyckte jag, att höra att han nämnde inte det i hela sin, för någon journalist eller frågan på slutet. Men till regeringsbildningen, ja, väldigt lite. Han fick ju några frågor om det efteråt. Han sa ingenting om det under sitt anförande. Jag tyckte det var lite intressant ett ord han sa. Vi kommer inte att ge upp några krav i det här läget.
0: Mm-hmm.
1: Tycker jag. Låter som en liten öppning. Och när han fick frågan då om kommer ni att kunna frångå kravet på ministerposter, så svarade han: det är ganska orimligt att vi på något sätt ska ge oss.
0: Okay.
1: Det låter ju inte som ett nej, tycker jag.
0: Du, jag har en fråga till dig till sist i övrigt. Därför att han sa ju också på pressträffen att nu ska man har beställt en egen valanalys som ska gå igenom, en extern sådan som ska göras. Och han menar på att vi ger oss inte förrän vi är Sveriges största parti, och företagare likväl som LO-medlemmar ska rösta på oss. Kan man förvänta sig ett förändringsarbete här nu i partiet?
1: Det låter ju så. Han pratar ju om att heliga kor ska slaktas. Stenar ska behöva vändas på, att man ska ha öppenhjärtiga diskussioner.
0: Öppenhjärtiga diskussioner? Ha.
1: Inom partiet alltså. Ja. Så att, han låter ju väldigt öppen, men ingenting handlar ju om honom och hans roll i det här. Men jag antar att han menar på att den frågan kan lyftas också. Vi får väl se.
0: Vi fortsätter naturligtvis följa detta. Tusen tack för nu, Marcus Kåne.

0: Ingen tvekan om saken. ZZ Top med Sharp Dressed Man här i P4 förmiddag. Alldeles strax ska vi lämna över till kulturnyheterna. Men innan dess, Camilla, kan vi inte skicka med lite lokala nyhetsrubriker också?
1: Ja, det hade jag ju inte tagit fram, utan jag hade ju tagit fram faktiskt det som hände just nu i Stockholm med, ja, men... med regeringsbildningen.
0: Ja!
1: För talmannen Andreas Norlén, han träffar under dagen alla partiledare för ett första samtal. Magdalena Andersson var först ut. Det samtalet är avslutat och Magdalena Andersson säger efter samtalet: mitt besked har varit att jag står till förfogande att bilda en ny regering.
0: Inte helt oväntat.
1: Nej. Så att en avklarad, sju kvar då.
0: Ja. Okay.
1: Det här kommer pågå fram till eftermiddagen. Simona Moansson, Liberalerna, är sist ut 14.00.
0: Mm. Camilla Wickberg med koll på nyheterna. Med koll på Kulturnytt, ja, det har vi också i detta nu.
2: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
3: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
4: I'm not a cook, I'm a writer. I said I could cook.
5: Oh, I'm sorry.
3: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs brännskador, knark och iskallt vatten, blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
2: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vill du höra om någonting pinsamt, Camilla?
1: Alltid, bara det inte gäller mig själv.
0: Nej, vi ska till Japan, för där har det varit total förvirring i de asiatiska spelen som pågår där. Mm. Sydkoreanska landhockeyspelare väntade nämligen på att få höra deras nationalsång, ja, eftersom de hade gått och vunnit. Men istället så spelade arrangörerna upp Nordkoreas.
1: Ajajajajaj.
0: Det måste ju gjort ont i hjärteroten.
1: Hos alla inblandade, ja, tänker jag.
0: De sydkoreanska spelarna visste inte riktigt hur de skulle reagera, och när arrangören upptäckte det här misstaget, ja, men då fick de ju leta fram den korrekta nationalsången. Och den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap har beskrivit händelsen som ett pinsamt misstag.
1: Ajajaj. Aj, aj.

0: Året var 1975 när ABBA släppte denna enorma dunderhit Mamma Mia. Nu är klockan i det närmaste 11 och du ska få ekonyheter.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: 11:03, Angelique Wahlgren, Camilla Wickberg på plats i studion med följande rubriker.
6: Ja, slussen i Lilla Edet ska inspekteras och därför kommer passagen över slussportarna att avstängas. Och en person anställd vid ett ungdomshem. I P4 Västs område får behålla jobbet men anmäls till åtal.
0: Och vad har vi då från trafiken, Henrik Gustafsson?
7: Ja, vi har ju varnat för att det ligger en stor planka på vägen på E6an Uddevalla-Munkedal i norrgående riktning vid Hokstoppsmotet. Så där ska man vara lite uppmärksam. Det kan ju bli en del väjningar när man ser att det ligger en stor planka på vägen naturligtvis. Norrgående mot Munkedal vid Hokstoppsmotet. Tipsa oss du också på 020 999 444.

0: Ja, det var bra att vi fick veta, Maja Ivarsson, att världen kommer att snurra ändå. Det kommer den att göra ändå, trots, eller kanske tack vare, att mina kollegor som nu är på plats i studion äntrar studion lite senare i eftermiddag.
1: Trots, var roligt att du gick in med den
0: ja.
1: Ingången.
0: Ja, du kände
1: kärleksfullt det. Som vanligt.
0: Ja, jag vet. En ovana jag har. Eller ja. Vad säger du så?
2: Nej, jag är sur idag.
0: Ja, jag förstår.
2: Och jag tänkte att du kunde ställa frågan, varför är du så sur?
0: Ja.
2: Men det gjorde du inte.
0: Nej,
2: men jag är sur som attan, alltså. Förlåt mig, men jag vill inte ta ner stämningen. Men jag är så förbannad på att På spåret börjar redan nu. Det är ju för tidigt.
0: Jaha.
2: På spåret börjar rekordtidigt i år. Det ska börja i november. Det ska vara skitväder ute. Det ska vara kolmörkt. Och det ska börja klockan 8. Och det gör det nu också. Men det är för tidigt. Men,
0: och det här
2: det kommer ju vara ljus när det börjar.
0: Det här rubbar dina cirklar.
2: Ja, verkligen.
0: Kommer du att titta ändå?
2: Ja, det är klart.
0: Vad är du grinig för?
2: Det är för tidigt på säsongen. Jag förstår inte detta.
0: Nej, okej.
1: Okay. På spåret börjar till och med före SHL.
2: Ja, men det är inte rimligt. Och SHL, ska man veta, börjar ju jäkligt tidigt.
0: Är det här ni ska ägna er åt i eftermiddag?
2: Ja, jag kommer att prata om det.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Då kommer de att fråga mig, varför är du så sur, Peter?
0: Du, alltså, det har inte undgått någon. Hela Sverige och, ja, alltså vi är ju, vi andas val.
2: Ja, det gör vi.
0: Det läcker ur våra porer.
2: Ja, det gör det verkligen.
0: Gör det även i programmet i eftermiddag?
2: Ja, det delvis. Det blir ju ytterst mycket. Och, alltså, jag tror jag har sett varenda debatt, varenda panelsamtal, varenda sändning på SVT Play och TV4 Play ända sedan i söndagskväll.
0: Så?
2: Jag är inte riktigt tillräknelig, tror jag.
0: Men är du allvarlig nu?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Om du skulle sammanfatta det du har sett och tagit till dig då? Har vi kommit någonstans i Sveriges politiska historia?
2: Nej, vi har gjort det ännu svårare
0: okay.
2: än vad det var innan.
0: Ja.
2: Så att säga, rent parlamentariskt är det ju så.
0: Hur många partier kan man hantera som folk?
2: Ja, det,
0: känner jag.
2: Ja, apropå det, Vänersborg är intressant. 10 partier,
0: ja.
2: Det är ju som knässet i Israel. Det går inte ens att rabbla allt vad de heter. Det blir omöjligt att hålla reda på, tror jag, för folk. Men det var en parentes.
1: Ja, den får plats där med.
2: Ja.
0: Jimmy, hur ska du liksom...
1: Ja, det blir svårt att låtmässigt den här veckan runda ämnet valet, såklart.
2: Ja.
1: Och det som låten handlar om, det har ju redan dragit igång här. Det drog igång klockan 10 ju.
0: Mm.
1: Med vår talman som sitter just nu i alla fall, Andreas Norlén.
0: Mm.
1: De rundorna som jag tror att det är många av oss som har gått och väntat på dem. Att de ska dra igång. De tillhör liksom politiken.
0: Det är rundor, det är inga rotundor.
1: Nej, det är det inte.
2: Men hade det inte varit kul? En talmansrunda i baren.
1: Ja, precis. Det vore väl någonting.
2: Vi kunde väntat upp det hela.
1: Det kanske krävs det med.
0: Är det
1: ja, så att jag har råkat sett att han har faktiskt bjudit på någonting. Han är ju känd för vad han bjuder på vid de här talmansrundorna. Men jag tog det ett litet steg längre här och vi ska höra ett smakprov på vad han kanske kunde ha bjudit på om han skulle varit lite mer individuellt anpassad till de man får besök av. Jag tror du fattar om du hör här.

0: Mer än så får ni inte. Men mer ska det spekuleras i.
1: Är den här låten helt färdig?
0: Nästan.
1: Nästan.
0: Ja, inte riktigt.
1: Nej, okay.
0: Men det kommer att bli.
1: Ja.
2: Men den här förplägnaden vid de här samtalen när man sitter och fikar, den har ju betydelse.
1: Ja,
2: det märker jag ju här. Ja. När jag ligger risigt till i medarbetarundersökning och sånt, då går jag och köper kaffeblad.
1: Ja, men det har vi ju genomskådat för länge sedan.
2: Ja, men det är ett enkelt sätt. Ja.
1: Du kan få ett litet tips av mig här och nu.
2: Ja.
1: Det var ett tag sedan nu.
2: Okej. Okay.
1: Du, om vi ska blicka tillbaka i tiden, Jimmy.
0: Ja,
1: vart ska vi och varför?
0: Jag gjorde det lite snabbt här. Jag tänkte att förra fredagen så dammsög vi lite grann av vad som hände för 4 år sedan vid den här tiden på året. Och så tänkte jag att varför kan vi inte hoppa två vändor till då? Så tillbaka till 2014.
1: Och jösses!
0: Ja, och i september.
1: Ja.
0: Då hade det varit val då med. Mm-hmm. Minns ni hur det gick då?
2: Ja.
0: Ja. En kort.
2: Ja, det var ju ett jäkla kattrakande då också, för då tappade ju alliansen sin regeringsställning.
0: Så var det. Efter 2 år på raken som man har suttit i mandatperioder, ska vi säga.
1: Mm.
0: Men då var det ju en Stefan Löfven.
1: Just det.
0: Och så var det, skulle vänstern få en plats i regeringen?
2: Var det
0: vad du pratade om då?
2: Var det samma sak?
0: Känner vi igen det?
2: Ja, det gör vi verkligen.
0: Ja. Så vi kan väl höra lite grann här om tankarna som flög genom Stefan Löfvens huvud och Jonas Sjöstedt som ju var Vänsterpartiets ledare då.
1: Innan vi lägger på plattan och minns 2014,
0: ja.
1: Är det 3-3?
0: Leder vi fortfarande, Peter?
2: Ja.
0: Ja, bra.
1: Kommer Therese?
2: Ja, hon kommer. Hon kommer.
1: Blir det några överraskningar?
2: Ja, det har jag en överraskning idag. Det är ju så här att, om jag får förlänga bara lite grann, att varje ny säsong så försöker vi hitta på en ny programpunkt. Problemet med den programpunkten är att den är så jäkla dålig så den läggs ner efter en gång.
1: Okay.
2: Men jag har en ny programpunkt idag.
1: Jaha.
2: Som kanske, förmodligen kommer den läggas ner.
1: Okay.
2: Men vi kör idag i alla fall.
1: Vad bygger den på?
2: Den bygger på att jag ska testa Jimmy och Therese på vad de egentligen kommer ihåg från veckan. Och ett av deras svar ska då vara, skojar du eller? Och det ska jag försöka utväxla. Antingen är det sant eller också är det falskt.
1: Okej.
2: Okay. Skojar du eller heter programpunkten.
0: Och det är bara den här gången jag kommer vara med.
1: Så missa inte eftermiddagens sändning. 3-3 är stollarna på plats i studion, inklusive då Therese McDonald. Och här är då låten från 2014. Tack för att ni kom.
0: Mm.
3: Ja, vi fick ett omedelbart besked om att inte vi var välkomna i en rödgrön regering.

0: Ja, visst.
1: Och det blir mer av framåt fredag i eftermiddag 3 över 3. Men här och nu ska det bli mer av Thomas Bader. Thomas, jag har saknat, jag har inte hört ett bokstav från dig.
2: Ja, det är samma, verkligen så. Men nu ska vi få ett gäng bokstäver och till och med kanske några ord, tänker jag.
1: Ja, var är du, hur är det och varför?
2: Ja, det är en mycket relevant fråga. Jag är i Åsebro. Jag har tagit skydd mot det skyfallsliknande regnet som precis kom här.
1: Oj.
2: Och jag är här för att jag ska snacka med Sandy Pettersson som jobbar i skolmatsalen här. Vi vill ha lite fredagskänsla, tänkte jag. Vad tror du om det?
1: Ja, och frågan är, kan man hitta det där Sandy är?
2: Ja, jag klurar över det och vi kollar med henne, men vi var tvungna att smyga ut från köket och skramlet, för det fanns ju ingen mottagning alls inne, så vi står här ute i friska luften istället.
1: Ja.
2: Hallå där Sandy.
3: Hej.
2: Hur är det att få lite frisk luft mitt i den hetsiga lunchrusningen?
3: Jo, men det kan nog behövas. Tack för det.
2: Hur skulle du säga att fredagskänslan är i den där matsalen där inne?
3: Den är på topp.
2: Vad är det som gör att den ändå kan bli på topp?
3: Ja, det är ju fredag. Vi har panerad fisk, spenat.
1: Gud vad gott.
3: Det är nog det som gör. Och lite extra godsaker kanske vi serverar.
2: Det där med fisk, är det något som går hem där inne?
3: Ja, det är det. Det är favorit.
2: Underbart att få det på en fredag också. Och sen sa du att det är lite extra gött. Så vad är det för något?
3: Nej, men vi kan ju ha lite extra rörer i salladsbuffén eller någonting extra. Äpplen har vi idag till exempel.
2: Hur skulle du säga att det är att kunna få göra det där lilla extra och att det blir en annan känsla?
3: Ja, men det är väl alltid roligt att göra det lilla extra. Lilla, vad säger man? Guldkanten. Så.
2: Och om man skulle fråga gänget där inne vad de gillar för fredagsmys, vad barnen uppskattar eller överlag här i matsalen, vad tycker de är extra gott att äta? Vad är det som alltid tar slut?
3: Stekt potatis. Stekt potatis går alltid hem. Potatisbullar, pannkakor, köttfärssås, panerad fisk, nuggets. Det är några av de grejerna.
2: Stekt potatis lät ju spännande. Bara så där rakt upp och ner.
3: Jajamän, det hörde vi idag faktiskt. Som en liten rest, och den är slut nu.
2: Det är ju mycket fredagsfika, det hör man ju på diverse arbetsplatser. Ja. Hur är det med fika här?
3: Fika och fika kanske inte vi har, men lite extra, ja, lite snacks kanske om vi hittar på något speciellt så.
2: Du och din kollega här i köket, och ni fikar, ja, eller?
3: Ja, det händer.
2: Men vad kan det bjudas på mer än sån här fredag? Jag hörde talas om någon pudding av något slag.
3: Chokladspread har vi. Gjorde vi som en test för ett tag sedan. Och den har verkligen gått hem. Det är typ som en nyttigare Nutella. Fast det är på kikärtor och russin bland annat då.
2: Som man kan ha på bröd och sådär då?
3: Ja, på knäckebröd eller på mjukbröd. Eller, ja, det är väldigt uppskattat.
2: Men hur kan det här vara gött när det är liksom kanske grejer som man inte alltid tänker?
3: Ja, jag blev lite förvånad, för kikärtor är ingen favorit här. Men vi mixade ihop allt och så lite vaniljsocker och ja, lite kaffe och salt. Och de uppskattade något enormt.
2: Om vi skulle blicka lite framåt mot fredag eftermiddag, fredag kväll, det käkas någon form av tacos på många håll. Vad skulle du kunna kasta in i den där leken som skulle kunna bli fredagsmys som är något annat?
3: Ja, pizzabullar kan man göra. Väldigt lätt egentligen. Du kan egentligen köpa färdig pizzadeg om man vill och rulla in det du vill ha där i.
2: Vad är din favorit där?
3: Det är vanlig basic ost och skinka.
2: Gott.
3: Och massa ost.
2: Sandy, jag vet att du har massor att stå i. Du ska få smyga tillbaka dit, men tack för att du tog dig några minuter och pratade med oss här i P4 Väst.
3: Tack snälla.
1: Det är så härligt Thomas när du är så rätt spontan. Gött.
2: Ja, ibland så.
1: Blev lite sugen nu eller? Ost och skinka?
2: Superhungrig. Och så känner jag ju doften här inne av den här fisken och det de ska äta också. Så att snacka om att det kurrar i magen.
1: Snålvattnet rinner till.
2: Nu rinner det till. Ja, visst.

0: Carlin Carter här i P4 förmiddag med Every Little Thing. 11.22 är klockan.
1: Riktig panglåt.
0: Ja, det är en riktig panglåt som jag bara tonar ut nu. Därför att jag vill lite grann avslöja att efter 12, alltså vi ska ju ha trevligt hela tiden, men efter 12 då blir det extra trevligt.
1: Ja.
0: Då kommer det handla om men grejer man kan göra när man inte riktigt är vid sina sinnesfulla bruk.
1: Ja.
0: När man är på fyllan helt enkelt.
1: Just det,
0: har du gjort någon sån där?
1: Har jag gjort någon sån? Ja, det ska vi nog inte prata om här, Kikan, tänker jag.
0: Men det har hänt.
1: Det har absolut hänt.
0: Ja. Efter 12 då ska vi ringa upp en tjej som nyligen gjorde en helt, helt otrolig grej. Ni får inte missa det, så fortsätt häng med oss här i
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Just Might med Bruno Mars. Över så till vem då?
1: Ja, Camilla Wikberg, eller?
0: Ja, eller...
1: eller vem?
0: Jag tänker på hon som är spelist.
1: Ja, men du, jag ser ju för tusan inte Kickan. Då behöver jag vända mig om och säga, oh, Marie Fredriksson. Love.

0: med Marie Fredriksson.
1: Och i trafiken tämligen lugnt. Vi har fått tips ändå nu under förmiddagen om att det ligger en planka på vägbanan på E6an. Uddevalla-Munkedal kan störa och påverka trafiken norrut vid Hogstoppsmotet. Så det finns ju anledning att vara lite vaksam där. Det kan bli en del väjningar för detta. Tipsa oss om störningar i trafiken. Det kan du göra på 020 999 444.
2: Och i de lokala nyheterna så berättar vi om en person anställd vid ett ungdomshem i Piffra Västs område som får behålla jobbet men anmäls till åtal. Vi beger oss också till Lilla Edet och till Trollhättan. När klockan blir 11:30 och du får lokala nyheter. Ja, en person anställd vid ett ungdomshem i Piffra Västs område får behålla jobbet men anmäls till åtal. Arbetsgivaren anser att det finns en skälig misstanke om att en anställda begick tjänstefel när den lät två ungdomar använda dennes mobiltelefon utan uppsikt, trots att det strider mot reglerna om användning av elektroniska kommunikationstjänster för ungdomarna. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. En tågstrejk i Norge kan komma att påverka även tåg i Västsverige enligt NRK. Tågbolaget Vy och det norska fackförbundet har inte kunnat komma överens om lön och arbetsvillkor, och idag klockan 10 ska lokförare ut i strejk. Det handlar om avgångar på sträckan Oslo-Halden-Göteborg. Det har dock inte bekräftats av svenska Trafikverket, så bäst är att hålla koll på din avgång om du ska ut och åka tåg idag. Det sätts inte in buss på de inställda avgångarna. Så till Lilla Edet, för mellan 28 september och 13 november genomför Trafikverket och Sjöfartsverket undersökningar vid Slussen inför byggandet av den nya Slussen. I samband med arbetena är passagen över slussportarna avstängd, skriver kommunen på sin hemsida. Fotgängare får istället ta Brovägen, väg 167. Så sport, för datumet är nu spikat. Tisdag den 6 oktober på Edsborg kommer andra omgången i Svenska Cupen att avgöras, och Tom Pettersson från Trollhättan kommer hem. FC Trollhättan möter nämligen svenska mästarna Mjällby AIF med avspark 17.00. Vädret så, moln och regnskurar varvas med enstaka solglimtar. Från kvällen mest uppehåll, temperatur omkring eller knappa 15 grader och en sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar.
0: Du Camilla,
2: ja?
0: När Thomas var ju med här alldeles nyss, så pratade ju han med hon, kvinnan i skolmatsalen, Åsebro skola.
2: Ja,
0: Sande, ja. Hon pratade ju om den här Nutella-liknande krämen som de gjorde ibland på kikärtor.
2: Och russin.
0: Och russin.
2: Och det vände sig i min mage.
0: Ja, men hon hävdade ju bestämt att det här är kanongött.
2: Yes.
0: Ska vi fråga Thomas? Thomas, om du lyssnar nu, kan du ordna receptet på det där?
2: Kan du göra sånt till oss innan du kommer tillbaka, Thomas?
0: Jag vill i alla fall fixa receptet. Jag hoppas att han hör nu. Får vi se hur det går.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Psst, Thomas. Thomas, du ligger ute.
3: Ja, vi är kvar här i köket på Åsebro skola tillsammans med Sandy Pettersson. Och vi hörde ju om någon form av chokladkräm som du pratade om för en stund sedan. Jag blev mer nyfiken på det där. Vad ingår egentligen?
4: Ska jag säga hur mycket?
3: Eller? Ja, men på ett ungefär. Vi får ett litet recept.
4: Då är det ett paket sån här tetra kikärtor. En deciliter russin. Då mixar man ju de här två först så det blir ett mos. Sen tillsätter man vaniljsocker efter smak, honung efter smak, en halv tesked salt ungefär, inte mer. En halv deciliter kakao och sen har du lite havregrädde eller vanlig grädde i då. Bara så att det blir lagom tjock.
3: Och så rör man ihop det?
4: Ja, geggar ihop det.
3: Och så funkar det som någon form av pålägg?
4: Ja, på mackan eller på knäckebröd är väldigt gott. Även på pannkakor har de ibland.
3: Ja, jag hörde några barnen där förut som berättade om sitt fredagsbys där de pratade om pannkakor. Det kom riktigt snabbt faktiskt.
4: Jajamän.
3: Men du, det här är ingenting, den här chokladspreaden är ingenting du har gjort idag eller?
4: Det finns ju faktiskt, så jag tänkte du skulle få smaka.
3: Vad spännande, jag tar rygg på dig. Mm. Vi smyger in här i köket igen. Det är lite mellan sittningar nu, ja, Sandy, eller?
4: Ja, det är trean och fyran.
3: Ja, det är bra. Så vi smyger lite och så går vi in i ett... kyligare rum. Och där finns det en liten plastlåda.
4: Ska vi se. Är ni sådana här testpersoner?
3: Ja, spännande. Tack. Tar vi en liten sked med...
4: Har du en rejäl?
3: Du tycker jag ska ta lite mer, ja.
5: Det är bra.
0: Jag visste det.
3: Det är ju supergött.
4: Lite havssalt kan man ha i också, eller flingsalt då.
3: Och det här hade jag lätt kunnat tänka mig att ta på mackan nu.
4: Mm. Det är positivt. Den är god.
0: Ta inte med något
3: det
0: hemma.
3: Det känns ju också när man då käkar lite kikärtor. Det känns ju lite nyttigt.
4: Ja, det är nyttigt. Det är mycket protein.
3: Exakt. Det är mycket snack om protein i dagens samhälle också.
4: Ja, mjölkfri kan man ju också göra den då. Så det är perfekt.
3: Snyggt. Om du får välja fritt när du ska ha fredagsmys här om några timmar. Vad blir det då?
4: Oj. Jag är ju lite svag för chips då. Men jag gillar även dippa grönsaker och sånt och dippa. Det är gott.
3: Vilken chips smak? Salt och vinäger?
4: Nej, fy. Nej, jag gillar nog vanliga salta eller grillchips går hem.
3: Tack för att du var med i P4 Väst och tack för receptet.
4: Tack själva.

0: Lite doft från 70-talet tror jag minsann, här med The Osmonds Down by the Lazy River.
1: Jaha, så där ja. Det tar visst aldrig slut den här skiten. Välkomna tillbaka. Ja, det verkar som att valet är över. Tidöpartierna föll och Ulf Kristersson ersätts av Magdalena Andersson som statsminister. En sorgens dag för många och en glädjens dag för många andra. Vi tänkte att det var dags att höra med just Uddevallaborna hur tankarna går nu efter valet, precis som vi gjorde innan valet. Därför har vi återigen skickat ut vår reporter Lasse T. Bil för att ta tempen på folket där ute. Rent politiskt alltså, inget annat, nej usch. Så varsågod Lasse.
2: Ja, tack så mycket Inge. Nu står jag här igen i vackra Uddevalla centrum. Oj, vad vackert det är här. I vanlig ordning dock så är det ingen här. Jag är så trött på den här Vänta, nu säger någon här borta. Hallå? Ja. Hallå, du där. Ja. Hej, vad trevligt. Hej. Ja, hej. Lasse heter jag från Påhittade Nyheter. Får jag fråga vad du heter för någonting?
3: Olvert Svettenspray.
2: Ja, valet är ju över och sådär, så jag tänkte kolla med dig hur tankarna går nu när det blir ny regering och ny statsminister.
3: Ja,
2: och
3: nej usch, jag vill inte ens tänka på det. Jag tycker att det här valet borde räknas om. Det måste ju ha blivit något fel någonstans.
2: Jaha,
3: jag menar en röd-grön regering, det är ju fruktansvärt. Det är så här Sverige går under, det ska jag säga dig. Förstatligande och sånt här snusk. Usch, det här är det värsta tänkbara resultatet för varenda svensk där ute. Hur man kan rösta så här fel, det är bortom mig.
2: Tror du verkligen att det kan bli så här illa nu då?
3: Herregud, det kan du väl se redan här nu. Bränslepriserna skjuter i höjden och skatter höjs till höger och vänster. Snart får man väl packa upp hela familjen på en tandemcykel och köra runt här när man inte ens har råd att beställa taxi till barnen för att ta sig till dagis. Och så ska de här lata leninist-marxisterna sitta och samla bidragsavier som det vore några andra frimärken. Nej, fy fan, jag blir så upprörd så jag blir så upprörd.
2: Ja, det var klara bud där, det får jag säga. Ja, då tackar vi dig, Oliver, eller vad fan du hette. Hallå där, damen. Hej, vad trevligt. Hejsan.
3: Ja,
2: hej. Jag heter Lasse. Jag kommer från Påhittade Nyheter. Får jag fråga, vad heter du för någonting?
3: Jag heter Lisbeth Sockerplast.
2: Jag tänkte fråga dig lite grann om valresultatet. Hur känns det nu med ny regering och ny statsminister och sådär? Hur går tankarna?
3: Ja, men det känns ju såklart helt fantastiskt. Äntligen blev vi av med de här fruktansvärda giriga borgarbrackorna. Nu är det dags för en ny och fräsch riktning för Sverige.
2: Ja, är det så nytt då?
3: Ja, nu kommer det bli ordning på torpet. Äntligen ska allting, precis allting, bli bra. Alla ska bli friska och glada. Gängkriminaliteten kommer att upphöra och alla kommer ha ett fint jobb.
2: Ja, just det. Jag pratade med en man innan det här. Han var väldigt missnöjd och pekade mycket på det här med bränsle. Priserna och sådär som kommer att höjas ganska markant. Var han rädd för? Vad tycker du om det? Och vad tror du om det?
3: Det där är ju så himla löjligt. Typiskt höger tjafs det där. Herregud, man kan väl ta bussen.
2: Ja, det är väl inte alla som kan ta bussen.
3: Eller cykla, gå och promenera. Det gör jag till jobbet, inga problem alls. Ta 7 minuter bara.
2: Ja, nu är det väl kanske inte, nu kan det bli ganska problematiskt för om man bor på landet utan bussförbindelser och sådär och man kanske behöver promenera 5 mil över stock och sten och fastna med gummistövlarna i någon sån här myr eller något liknande. Det är inte så lätt alla gånger kanske, tänker jag.
3: Det är
2: sånt
3: typiskt lantisar. Herregud, man får väl flytta in mer centralt. Herregud, är du fascist eller?
2: Nej,
3: ner med patriarkatet. Fy sånt snusk.
2: Nej, det här är public service. Hallå? Jaha, det var tydliga bud. Så går tankarna i Uddevalla. Tillbaks i studion.
1: Ja, det var ord och inga visor där från Uddevalla-borna. Vi får väl avsluta lite snabbt här med vädret då. Carl?
4: Nej!
1: Ja, men kom igen, Carl.
4: Nej, jag vill inte!
1: Nej. Ja, hej då.

0: Kiss med Heavens on Fire. 11.48 är klockan. Vi hörde veckans dos, eller vi fick veckans dos av påhittade nyheter med inget troligt dessförinnan. Och det kommer en lång rad olika nyhetsflashar från TT, inte minst. Ska du börja, Camilla?
1: Nu ska vi ta oss till Filippinerna då, där flera tonåringar har skjutits ihjäl på en skola. Skottlossningen har ägt rum på en skola som motsvarar ungefär en gymnasieskola i en provins som heter Södra Cotabato. I ett tidigt skede så rapporteras olika dödstal från olika myndigheter. Minst 5 personer har dödats, rapporterar den tyska nyhetsbyrån DPA med hänvisning till ett filippinskt departement. Mm.
0: Så kan jag meddela att flera personer har dödats i en kraftfull explosion vid en moské i nordvästra Pakistan. Det är lokala myndigheter som meddelar det här. Minst 7 personer dödades och fler än 30 skadades, uppger polis och räddningstjänst. Och det som är lite ögonfallande här, det är att den här byggnaden, moskén, ligger alltså in till en polisbyggnad. Och smällen beskrivs som oerhört kraftfull. Kraftfull nog att skada många hus i omgivningen. Det här är alltså i en provins som gränsar till Afghanistan i väst. Flera personer alltså har dödats i en kraftfull explosion i nordvästra Pakistan. Sen såg jag också, många såg den här dokumentären som gick, nu minns jag inte om det var Uppdrag granskning eller Kalla fakta eller så, men kring de här oegentligheterna som hade inträffat vid Lundsbergs internatskola.
1: Ja.
0: Hovrätten mildrar nu straffen för 4 elever som dömdes för bland annat misshandel på Lundsbergs skola. Det hela ska ju ha utlösts av ett så kallat rap battle på en internatskola i januari förra året, där texter om bland annat Hitler och prostitution och annat framkom. Och senare så trängde sig några maskerade elever in på 2 sovrum på ett av elevhemmen och misshandlade då flera yngre skolkamrater. Hovrätten i Västra Sverige fastställer nu i stora delar domen, men mildrar påföljden. För man anser att brottsligheten har ett något lägre straffvärde än vad tingsrätten har kommit fram till. Och nu skriver man då ner antalet timmar i ungdomstjänst, skriver hovrätten. Mm.

0: Wilmer X med Mambo Feber, och det trillar fortsatt in nyhetsnotiser, Camilla.
1: Det gör verkligen det. Nu senast här då, ledarna för en bidragsfinansierad ungdomsverksamhet i Malmö misstänks för 193 fall av grov förskingring och har gripits i en gryningsräd, rapporterar Sydsvenskan. Tidningen har tidigare avslöjat att ledarna tagit ut miljonlöner från en ideell organisation som till 99,9% var bidragsfinansierad.
0: Har de stoppat det här i egen ficka alltså?
1: Ja, enligt granskningen så har föreningen fått mer än 130 miljoner kronor i bidrag av Malmö stad och andra myndigheter för brottsförebyggande arbete bland barn och unga. Utöver lön tog ledarna ut provision, så kallad provision, då bidragsansökningar beviljades. De begärs häktade som misstänkta för en lång rad ekonomiska brott under åren 2020 och 2025.
0: Hur ställer de sig till detta?
1: De nekar till brott.
0: De nekar. Vad fint då.

0: Ja, den är ruggigt vacker. Lisa Nilsson, långsamt farväl. P4 Väst i din radio. Klockan närmar sig 12 med stormsteg. Det betyder att vi ska få senaste nytt från våra kollegor på Eko-redaktionen.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen 2 verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Och vid den här mikrofonen Angelique Wahlgren.
11: Och vid den här är Camilla Wikberg.
0: 12.10 är klockan.
11: Och molnigt är det idag. Regnskurar varvas med enstaka solglimtar. Omkring 15 grader och en sydvästlig vind.
0: Då har vi koll på vädret. Frågan är Henrik Gustafsson, hur är läget i trafiken?
12: Ja, vi har en varning som gäller riksväg 42 en liten bit väster om Sollebrunn mellan Sollebrunn och Koberg. Där har någon tappat last och det ska vara spik i den här lasten, så det ligger på vägbanan där. Sollebrunn, Koberg, se upp för spik som kan ligga på körbanan på riksväg 42. Tipsa oss du också på 020 999 444.

0: Green Green Grass med George Ezra. Är du beredd nu, Camilla?
1: Alltså, nu har jag längtat. Jag är så beredd. Jag är så beredd.
0: Ja. Jag hoppas att ni där ute också nu skruvar upp radions volymknapp en smula, eller hur ni nu lyssnar. Höj volymen bara. Därför att nu ska vi berätta om någonting som Åbytravet faktiskt var först med att berätta. Och det för att det handlar om travprofilen Sofia Olsson Jakobsen från Uddevalla. Hon var på semester på Malta. Och hon hade så himla kul och det festades. Och så mycket fest blev det så att hon faktiskt råkade göra ett jädra konstigt köp. Hallå Sofia!
2: Nej men hallå!
0: Hej, hur står det till?
2: Hej! Jo men alltså, det är huvudet upp och benen ner. Ja. Man säger.
0: Man hör ju på dig att det vilar inga ledsamheter hos dig inte.
2: Nej. Jag är en glad själ.
0: Ja. Ja. Du var på Malta nyligen och festade rejält. Vad kände du när du vaknade där efter den här festnatten som vi strax ska prata mer om?
2: Ja, alltså, ja men det var väl lite ångest då. Lite sådär, vad gjorde vi igår? Ja. Tjejer, hallå eller? Typ sådär. Och, ja, det var ju liksom, ja men Fia, du köpte ju den där åsnan igår. Jag bara, nej men. Han kan väl inte möjligtvis tro att jag köpte den åsnan. Ah, jo, du köpte den åsnan. Så jag bara, åh nej, hur ska jag lösa det här nu? Men ja, det var ju bara att gå hela vägen och ja, stå för det man gör. Eller vad man säger.
0: Men du hade alltså på riktigt köpt en riktig åsna kvällen innan?
2: Ja, han var hingst också. Så söt och fint.
0: Men hur gick det här till?
2: Nej men alltså vi gick upp 2:30 på morgonen där och så åkte ner till Landvetter och korkade upp första prosecco 5:00 på morgonen. Och ja, det blev inte bara ett glas, det blev 2 glas, sen 3 glas och sen gick vi på planet och egentligen kom vi överens om att vi skulle sova på planet. Men ja. Det var ju bara att glömma det, för vi var ju vårt sinnesfulla drag och vi beställde drinkar och ja, med allt möjligt där på planet. Så vi gick ju av det med ett jävla leende där i Malta då, och så blev upphämtade av en taxi.
0: Ja.
2: Och jag har ju så alltid med mig min högtalare, du vet. Så vi bara, ja, får vi spela lite musik i din bil typ. Och så bara, vi körde epadunk och Danna köpte mer och dricka, du vet. Det var ju någon som hoppade. Ja, och sen blev vi upphämtade av våra vänner.
0: Ja.
2: Och de visade oss runt på sina gårdar. Frågade mig inte var vi var, för det kommer inte ihåg. Vi var överallt med hela gången, så småvägar hit och dit och... Och allt däremellan.
0: Ja.
2: Och så stannade vi på den här gården då som åsnan stod på.
0: Ja.
2: Och då, du vet, jag blev ju kär på direkten uppenbarligen. Så det var ju i vanlig ordning jag bara kastade ut med någonting. jag kommer inte riktigt ihåg det till, men ja, det är ju... Ni vet ju det.
0: Nej, jag vet inte hur det är, men jag börjar förstå hur det kan vara. Du blev kär i den här åsnan. Var den sjukt gullig eller vad då?
2: Ja, alltså han var jättesöt. Och sen han ville liksom, han drog sig till den liksom. Han, men på morgonen där hade jag ju filmat att jag typ står och hånglar med han också. Så att, ja men du vet, han pussade mig i ansiktet och jag bara, ja, när hände det då?
0: Tror du
2: på
0: att det,
2: kvällen, men ja.
0: Tror du att det kan ha något att göra med att du doftade prosecco?
2: Ja, det måste ju vara det.
0: Okej,
2: 100%.
0: Vad fick du pröjsa för den här åsnan?
2: Ja, det har jag inte sagt till någon, men jag kan säga att resan hem går på 15 000.
0: Ja.
2: Och sen är det vacciner och så det gick vi på 1500. Alltså, du vet, ja. Och sen måste jag ju bygga ett hus igen nu, så jag håller på, att bygga ett litet stall i en hage till den också.
0: Nej, men vänta lite här nu. Du köper alltså åsnan,
2: ja.
0: Åker hem tillbaka till Sverige.
2: Ja.
0: Och du har åsnan med dig.
2: Nej, han ska åka hem, troligtvis börja resan på måndag eller nästa måndag. De får se lite beroende på intubationstiden till vaccinet. För att han var tvungen att få till shotvaccin, de måste ha 2. Och så måste det gå vissa dagar emellan då. Så vi får se, men han kommer hit med en hästlastbil då. Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Ja, alltså jag har gjort många dumma saker. Alltså,
1: Jag måste fråga en sak. Du har betalat för själva åsnan och sen så kostar det naturligtvis att frakta hem åsnan. Och sen så behöver du dessutom bygga ett hem till åsnan.
2: Ja.
1: Är det här världens dyraste åsna?
2: Ja, och sen köpte jag en kompis igen också. För de får inte vara själva. Så jag fick gå och köpa en kompis också. Så att, ja. Och han heter Knut. Så, ja, du vet, vi är ju så här. Alltså, det här är ju någonting som vi aldrig kommer glömma.
0: Men herregud i himlen. Ja. Du har alltså gått och köpt. Ja. Vad fick du pröjsa för att frakta åsnan från Malta till Sverige då?
2: Ungefär 15 000.
0: 15 000? Ja.
2: Ja. Det är... ja. Ja. Ja, så jag sa det. Vi var duktiga med att hitta billig resa till Malta. Det kostade inte mycket kronor. Det var billigt boende. Jag sa, vad fasen skulle jag lägga resten av alla pengar? Vi kunde ju bo på stort jävla hotell ju.
0: Eller hur?
2: Men lilla Gozo, han kommer få det så bra här hemma på gården.
0: Gozo har du alltså döpt åsnan till. Och du har dessutom köpt en kompis som du har döpt Knut. Så Gozo och Knut är på väg från Malta till Sverige i detta nu. Han eller hon eller de som ägde de här åsnorna, de...
2: Nej, jag har bara köpt en åsna på Malta. Gud, tack. Jag ringde en annan i närheten här som sålde åsnor. Men jag ångrar mig att fråga han typ. För du har inget annat än en åsna då. Så jag köpte lite skettis. Som har gått med åsna hela livet för som heter Knut.
0: Okay.
2: Så att, som tur var så blir det inte två åsna nu för då hade jag fått bo någon annanstans. Ja, min mamma hade slängt ut mig för länge sedan.
0: Okej. Okay. Ja, det här är en helt osannolik historia. Jag vet inte riktigt, jag tappar fattningen här.
1: Det är det sjukaste jag hört, det sjukaste jag hört.
2: Ja, jo, det kan jag säga att det är många som säger det.
0: Ja. Men som sagt, den du köpte åsnan av på Malta måste jag blivit själaglad.
2: Ja, det kan jag säga. Ja. Han blev väldigt lycklig. Han är ju också väldigt lycklig över att hans åsna blev kändis. Så det... Ja, det är lite kul. Han frågade mig faktiskt här om dagen om jag ville köpa mamma. Han ska ju få en syskon, eller hans mamma är dräkt igen.
0: Ja.
2: Så jag bara, nej, nu räcker det.
0: Nu är det bra.
2: Nu är det bra. Okay. Nu är det bra. Okay. Ni får räcka med en.
0: Ja, men vad skönt att höra då. En fantastiskt rolig resa. Du har blivit med åsna och en skettis. Och din man vill fortsätta vara gift med dig. Livet leker ju, Sofia.
2: Ja, det gör ju det. Och jag kan säga det att jag är redo för nästa Malta-resa snart igen.
0: Ja.
2: Alltså vi hade så himla roligt. Alltså vi hade superkul. Jag kan säga att jag bara liksom... Vi tar på en ny drink också där nere. Så det kan jag rekommendera alla att testa om ni vill bli lite extra crazy.
0: Ja.
2: Det är ananas och prosecco. Vet, det bara flyter ner i strupen och man har inget konsekvenstänk. Bara drick alltså. Det är jätteroligt. Ja.

0: resa så kan du väl ringa och berätta vad du har köpt.
1: Ja, jag lovar. Ja. Det hade ju varit extra roligt faktiskt.
0: Och sen är det inte...
1: Vem vet, det kanske blir en ko nästa gång. Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Gud.
0: Sofia, ja, när åsnan har landat i Sverige så kommer vi hälsa på dig.
1: Ja, gud. Det är ni så välkomna. Alla är välkomna. Det är bara komma så dricker vi lite pinjosa.
0: Gör vi det. Då ja. Vi så. Tusen tack.
1: Ha nu en fantastisk trevlig fredag.
0: Ja, hej på dig.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, det är helt obetalbart. Jag vet inte vad ska jag göra nu. Vi lägger på en låt. Sofia, hej dig.

girl. Uh-huh.

0: Jag har inte riktigt hämtat mig ännu.
1: Nej, men nej, jag är helt sådär, jag är handlingsförlamad efter den här historien. Jag är som översköljd av glädje och också liksom, jag tappar hakan.
0: Det är så underbart och förlösande, och jag får liksom, men ett slags hopp om mänskligheten, att det finns människor som verkligen bara gör saker. Ja. Men det här är ju helt underbar historia. Ja, Sofia som alltså då på fyllan förvisso, men glad i hågen, köper en åsna, och istället för att liksom ångra köpet och försöka krångla sig ur situationen, så nu är hon ju hästtokig. Det här är ju en travprofil.
1: Ja.
0: Så att man fattar ju att någonstans så brinner hon ju för den här typen av djur.
1: Jo. Men hon står sitt kast.
0: Ja, men lite så. Ja. Så att nu är åsnan på väg hem från Malta då till ett nybyggt stall, för det håller hon på att fixa.
1: Mm, och en väntande kompis i form av en shetty som hon också fick införskaffa för att

0: Visst. Att man inte skulle vara ensam.
1: Det här är verkligen att famna livets krumsprång.
0: Ja, ruinera sig själv.
1: Coldplay kommer här med Viva La Vida.

0: Och trafikläget, jag fick nyss samtal från länsväg 172 mellan Bengtsfors och Gustavsfors vid Kässviken. En vägskada där, verkar som vägen på väg att sjunka ihop lite grann. Tyngre fordon i varje fall bör ta det försiktigt där vid Kässviken mellan Bengtsfors och Gustavsfors, länsväg 172. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Och i nyheterna så pratar vi bland annat om en norsk tågstrejk, svensk fotbollskupp och nötkreatursvirus. Och även en anställd vid ett ungdomshem som är åtalad. Ja, klockan blir 12:30 och du får lokala nyheter. En tågstrejk i Norge kan komma att påverka tåg även i Västsverige enligt NRK. Tågbolaget Vy och det norska fackförbundet har inte kunnat komma överens om lön och arbetsvillkor, och idag klockan 10 ska lokförare ut i strejk. Det handlar om avgångar på sträckan Oslo, Halden och Göteborg. Det har dock inte bekräftats av svenska Trafikverket, så bäst är att hålla koll på din avgång om du ska ut och åka tåg idag. Sätts inte in buss på de inställda avgångarna. En person anställd vid ett ungdomshem i P4 Västs område får behålla jobbet men anmäls till åtal. Arbetsgivaren anser att det finns en skälig misstanke om att en anställda begick tjänstefel när denne lät två ungdomar använda dennes mobiltelefon utan uppsikt, trots att det strider mot reglerna om användning av elektroniska kommunikationstjänster för ungdomarna, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Ett nytt virus upptäcktes i somras i samband med sjukdomsutbrott hos nötkreatur i Tyskland, Schweiz och flera andra europeiska länder. Det handlar om en ny variant av Chamondavirus som antas spridas med svidknott, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt SVA i ett pressmeddelande. SVA skriver inget om att sjukdomen ska ha nått Sverige. Viruset smittar lätt i en besättning, men sjukdomsförloppet hos de enskilda djuren är oftast lindrigt och inga dödsfall har rapporterats. Så sport, för datumet är nu spikat. Tisdag den 6 oktober på Edsborg kommer andra omgången i Svenska Cupen avgöras, och Tom Pettersson från Trollhättan kommer hem. FC Trollhättan möter nämligen svenska mästarna Mjällby AIF med avspark 17.00. Så en rättelse. Tidigare i våra sändningar har vi sagt att man vill höja miniminivån för vargstammen och att det föreslås att gränsen i Västra Götaland ska höjas från 124 till 160 vargar. Rätt ska vara att gränsen för mellersta förvaltningsområdet där Västra Götaland ingår föreslås höjas till 160 vargar. Så vädret. Moln och regnskura varvas med enstaka solglimtar från kvällen, mest uppehåll. Temperatur omkring eller knappa 15 grader och en sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar.
2: Nu är det dags för din lunch.
1: Ja, det är det. Tack och lov, håller jag på att säga. Men jag är bra hungrig nu, det vet jag kanske att du också är. Ja. Så jag ska väl inte stå här och örsla för mycket med, ja, men vad gott det ska bli.
2: Vad ligger det i lådan?
1: Moussaka.
2: Åh, vad gott. Hemmagjord.
1: Jajamän.
2: Åh, vad gott.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Jag kan berätta att räddningstjänsten har larmats ut om ett utsläpp i Älvsborgshamnen i Göteborg. Det handlar om ett mindre läckage från en container. Det uppger någon Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör, till tidningen Aftonbladet. Enligt räddningstjänsten så droppade från den här containern och man jobbar nu med att täta läckaget. Frågan är, vad innehåller containern? Ja, det är oklart vad det är för ämne det rör sig om. Så vi avvaktar och ser om vi kan få ytterligare information där.

0: I do med Colby Calais.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Om ungefär en månad så kommer ju de olika Nobelpriserna att börja tillkännages. Jag kan berätta att Nobelpriset nu ska höjas med 1 miljon kronor. Det har beslutats av Nobelstiftelsen. Och det innebär att priset år 2026 kommer alltså att ligga på ett värde av 12 miljoner kronor per priskategori. Och i år firar dessutom Nobelpriset 125-årsjubileum. Och genom att höja prissumman så menar man att då värnar vi den långsiktiga betydelsen av det här priset och stärker den ekonomiska delen av priset. Det behåller sitt värde över tid, det säger Hanna Stjärne, vd för Nobelstiftelsen i ett pressmeddelande. Lite kuriosa kring det där då. 1901, då de första Nobelprisen delades ut, då låg prissumman per kategori på drygt 150 000. Så det har hänt en del sedan dess. Senaste 15 åren så har summan justerats flera gånger. 2012 sänktes den faktiskt från 10 till 8 miljoner. Och därefter så har summan höjts vid 3 tillfällen. Men nu höjer man alltså då med 1 miljon ytterligare per priskategori alltså.

0: Ja, men visst. Ska vi se, Niall Horan med Dinner Party. Hej Thomas.
1: Hallå där.
0: Tillbaka från verkligheten.
1: Ja visst.
0: Ja. Du, jag ska strax fokusera på vad ni har sysslat med.
1: Mm.
0: Men jag kan ju inte gå förbi. Vi har ju haft lite av en skugga här på redaktionen under 2 veckors tid.
1: Ja.
0: Ja, han har hörts lite grann.
1: Absolut.
0: Varit ute och samlat röster, gjort enkäter. Hej Elmer.
2: Hej.
0: Från Ljungskile folkhögskola.
2: Jajamän.
0: Plugga radio. Mm, så skjortan står ut.
2: Ja, precis. Eller journalistik i alla fall. Det är lite både och.
0: Ja, det är ju det. Nu har du varit här i 2 veckor. Du har hängt med Thomas idag. Är du chockskadad eller?
2: Nej då, det har varit jättespännande.
0: Har det varit det?
2: Ja, fått följa med på allt möjligt. Från valdebatter till att snacka med mattanter.
0: Ja, precis. Du är ju från, var det Linköping?
2: Ja, från början.
0: Ja. Mm. Vad har du för intryck av det här området som du har varit och härbärgerat nu?
2: Jag tycker det är roligt att det är så många lite mindre orter som alla har liksom sin egen identitet och kultur. Så det är superspännande.
0: Ja. När du då springer runt där som en skållad råtta med mikrofonen, hur upplever du att vi är på den här sidan av Sverige?
2: Jättetrevliga.
0: Är det så?
2: Tycker jag verkligen. Ja, jag har haft jättefina konversationer med alla möjliga sorters människor och det är lätt att få tag på folk och folk vill ställa upp och snacka med en.
0: Ja. För visst är det så att det kan skilja från landsända till landsända det där?
2: Verkligen. Jo, men västkusten generellt, det är riktigt varma, goda människor som bor här. Alltså.
0: Ja, gud vad han är gullig.
1: Jo då!
0: Han kan ju stanna 2 veckor till lätt.
1: Du ska ju stanna länge hos oss.
2: Ja, 10 veckor till. Eller 11. Ja.
0: 11 veckor?
2: Nej, 10.
0: Ja, någonting sånt. Ja, men känner du att du börjar liksom få upp ångan och så nu då?
2: Ja, men lite grann.
0: Ja. Drömmer du om det här yrket?
2: Det gör jag, verkligen. Ja.
0: Så vi kommer att få...
2: Ja, mig blir ni inte av med.
0: Det är så. Säger han med ett leende från öra till öra.
1: Ja.
0: Ja. Hur har det varit idag då, Thomas?
1: Det har varit härligt. Det var ju sådär att vi var på jakt efter fredagskänsla. Och jag tycker vi hittade den på skolan där i Åsebro.
0: Mm.
1: Och det var ju gött också att provsmaka Sandis
0: Jag skrattade
1: choklad.
0: Så gott när jag stod här. För jag tänkte det att han åker inte ifrån Åsebro med mindre än att få smaka och sleva is av den där röran.
1: Du känner mig lite för väl.
0: Eller hur?
1: Ja, nötkrasaktigt. Ja, Gustav tackar inte heller nej till dem.
0: Elmer, fick du smaka?
2: Jajamän.
0: Var det gott då?
2: Alltså på riktigt, det var jättegott.
1: Ja.
0: Men det var ju kikärtor.
1: Jag vet, men konsistensen var ju väldigt härlig. Du beskrev det så bra, Elmer, när vi åkte tillbaka från Åsebro.
2: Ja, men det blev lite tuggmotstånd liksom. Det var riktigt härligt. Och det smakade som riktig chokladmos. Var...
0: Okej.
1: Okay. Ja, visst.
0: Ja, det låter det. Hur mycket tog ni med er till mig då?
1: Ta det efter sändningen så kan vi snacka ihop oss. Jag kanske ska fixa det. Kanske kan laga och bjuda dig på någon gång. Det hade varit något, va?
0: Du sa det. Du fick receptet.
1: Nästa fredag, eller?
0: Det är bara att göra.
1: Nästa fredag.
0: Se jag fram emot.

0: Fri heter låten med Axel Franke, duon från Trollhättan. Jag kan kort berätta för er att finansikonen Warren Buffett, även känd som oraklet från Omaha, lämnar nu ordförandeposten för investeringsföretaget Berkshire Hathaway. Och det är kanske dags, han är 96 år nu och lämnar över klubban till sin son. Det här kom som hastigast nu via TT och ett pressmeddelande. Vi ska knyta ihop säcken lite grann. Angelique Wahlgren heter jag.
1: Thomas Bader brukar ni kalla mig.
2: Och Elmer Johansson.
0: Mm. Som ska vara med oss ytterligare x antal veckor. Vad tar ni med av dagen idag? Elmer, vad säger du?
2: Oj, med fredagsfeeling.
1: Ja.
2: Det är väl det stora ordet för dagen.
0: Det är lite fredags.
2: Ja.
1: Mm. Alltså, samtalet du hade i Kickan här för ungefär en halvtimme sedan om det där med att köpa en åsna.
0: Köpa en åsna på fyllan.
1: Det var otroligt.
0: Den toppar ju flera veckor i rad nu, tror jag.
1: Ja, det var otroligt. Vi måste höra vidare om det där längre framför. Åsan är ju på väg då från Malta till Uddevalla trakten.
0: Ja. Mm. Sofia åker alltså på semester med sina kompisar, har hur kul som helst, får lite för mycket prosecco i strupen och köper en åsna. Och hon ångrar inte köpet eller så, utan hon pröjsar också för att få för hem åbäcket. Så den är i detta nu, vad jag förstår, på väg från Malta till Sverige.
1: Ja, det var ett samtal som fick en att hoppa till lite, va?
0: Eller hur?
1: Ja. Hur tar vi oss in i helgen, tycker du?
0: Ja, men det här vet jag inte riktigt hur vi ska... Alltså, det går ju inte att toppa det här på något sätt.
1: Eller hur?
0: Taco känns ju lite bärst nu.
1: Det här, ja, vi får hitta på något annat.
0: Ja. Men jag ser fram emot chokladkrämen nästa
1: fredag. Jag tänkte säga det. Jag har att göra den här helgen nu. För att jag är inte... Alltså, du vet ju... Du och jag har ju stått i den här studion och bakat och gjort julgodis och grejer tidigare.
0: Amen.
1: Och det gick ju kanske inte som på räls.
0: Men det gick bra.
1: Ja, fast det var ändå lite bökigt. Ja, ja. Så jag behöver nog helgen på mig för att lösa den här chokladkrämen till dig.
0: Det tror
1: jag.
0: Okej, vi ska avsluta med en sista låt ut. Är det någon av er som har lust att påa låten?
1: Ser du så det här, Elmer?
2: One dance, one rose, one kiss.
1: Ja, men det är refreshments.
0: Vi tar den då. Och så säger vi happy
1: weekend.
0: Hej på er.

0: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
1: Luvattan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
0: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
2: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
0: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
3: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
4: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
3: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU 26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget. Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
5: Man har inkallat oss oftare hit så det märks. Och det har varit frivilliga. Och nu är det här inte frivilligt, att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
3: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
0: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Huvär Vikaloppa.
6: Ny dramaserie i SVT.
7: Det är fel på min hjärna.
8: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
6: Diagnoser.
9: Har du läst någonting om ADHD?
8: Det är väl inga fel på Lutt.
10: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
8: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
6: Diagnoser. Nu på SVT Play.
11: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
12: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
13: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
12: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
14: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en 4-parti-regering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
12: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
15: Radiosporten inleder med fotboll.
16: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
15: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
17: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världskuppkalendern.
18: Det ska betyda enormt mycket.
17: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
18: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
15: Reporter Isabel Gradin. Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
19: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vill

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande, eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering, eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säg kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis emellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: dagens fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Ja, dina nyheter får du från P4 Väst. Att muslimer avgjorde valet är en av förklaringarna som Sverigedemokraterna har lyft efter att Tidöpartierna förlorat regeringsmakten. Ett odemokratiskt utspel tycker Jack Tukkunen på Kronogården i Trollhättan.
2: Jag tycker att det är ett väldigt konstigt uttalande. Dels för att muslimer som är integrerade i Sverige, de är väl lika svenska som vi och har lika mycket rösträtt som vi. Och det känns som att det bara är ett steg från att säga typ att, ja, men att det här förslaget som avgörs av kvinnliga väljare eller och så vidare.
3: Stadsdelen Kronogården i Trollhättan röstade övervägande rött med drygt 79% av rösterna på S och V. Samtidigt pågår debatten om att de utlandsfödda avgjorde valet. I Kronogården bor också Asra som själv är muslim och som röstade för första gången i årets val. Hon tycker att politikerna har lagt för mycket fokus på invandringen och för lite på andra samhällsproblem.
4: Det var för mycket invandringsproblem. Alltså vi lämnar ju sjukvårdsproblem och hemtjänstproblem och lärareproblem. Enda partierna pratar om är ju bara invandringsproblem. Alltså vi har ju hur många problem att ta hand om.
3: Även Aisha Madran som bor i Kronogården röstade på den rödgröna sidan. För henne handlar det om att hålla rasism och antisemitism borta från samhället.
5: Vi måste hålla det här antisemitism och rasism och bort från oss. Man måste liksom vara neutralt som förut, alltså som Sverige var förut.
3: Enligt Jack Tukkunen går gränsen vid att ifrågasätta vissa gruppers rösträtt eller betydelsen av deras röster.
2: Det hotar ju såklart att folkrätten, att alla har rösträtt liksom.
1: Reporter Arvid Brandström. Problem med leveransen av fyrfackskärl till Vänersborgs kommun gör att utkörningen av kärlen försenas ett par veckor. Det här skriver kommunen på sin sajt. Nästa vecka så skulle de utanför tätorterna få sina nya soptunnor, men utkörningen blir alltså framskjuten till vecka 43. Väderprognosen visar att moln och skurar försvinner i eftermiddag, men ikväll mest uppehåll och månen minskar. I natt sen mer regn och moln igen. Nyheterna med Emma-Karin Björk.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
6: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt så där lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
6: Nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Alltså vad var det som hände sen?
6: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
6: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
6: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
6: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, ja, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan. Och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
6: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling.

0: Premiär i P4 Extra därför Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag tror, jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Ja. Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ju ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar. Mm.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Fera Extra, Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger. Det var ju förra århundradet faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022, när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja, som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där. För det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
0: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle vilja säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu. Men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Waves med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag i detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om, väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig. Varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt. Så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet. Och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti, du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt, annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra vardagen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan ganska många år tillbaka sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. När läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej. Alltså, världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Men man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den för-

0: kungen och prinsessan, det händer inte.
1: Nej. Så oromantiskt ju.
0: Ja, ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
1: Ja. Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
0: Alltså, det är ju ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta. Men man har försökt göra det. Politik betyder mycket, alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle, tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle och så här? Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet, tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt? Va? Mm. Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar. Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
1: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att ja, men han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
0: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Ja. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
1: Mm.
0: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
1: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
0: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
1: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite, kanske att komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
0: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdatat tidigare, men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
1: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
0: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
1: Ja, ständigt hela tiden.
0: Ja.
1: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
0: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för de som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Som du får i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. En tågstrejk i Norge kan komma att påverka tåg även i Västsverige enligt NRK. Det handlar om avgångar på sträckan Oslo, Halden och Göteborg. Det har dock inte bekräftats av svenska Trafikverket, så bäst är att hålla koll på din avgång om du ska ut och åka tåg idag. Att muslimer avgjorde valet är en av förklaringarna som Sverigedemokraterna lyft efter att Tidöpartierna förlorat regeringsmakten. Ett odemokratiskt utspel, tycker Jack Tukunen på Kronogården.
2: Jag tycker att det är ett väldigt konstigt uttalande. Dels för att muslimer som är integrerade i Sverige, de är väl lika svenska som vi och har lika mycket rösträtt som vi. Och det känns som att det bara är ett steg från att säga typ att det här är förståelse som avgörs av kvinnliga väljare eller och så vidare.
3: Stadsdelen Kronogården i Trollhättan röstade övervägande rött med drygt 79% av rösterna på S och V. Samtidigt pågår debatten om att de utlandsfödda avgjorde valet. I Kronogården bor också Asra, som själv är muslim och som röstade för första gången i årets val. Hon tycker att politikerna har lagt för mycket fokus på invandringen och för lite på andra samhällsproblem.
4: Det var för mycket invandringsproblem. Alltså vi lämnar ju sjukvårdsproblem och hemtjänstproblem och lärareproblem. Enda partierna pratar om är ju bara invandringsproblem. Alltså vi har ju hur många problem att ta hand om.
1: Och reporter här var Arvid Brandström. Nu har jag fått sällskap i studion av eftermiddagens programledare Jimmy Chevenius. Men det är ju fredag, du är ju inte ensamma.
5: Nej, så är det ju. Både Peter och Therese och även Agnes finns ju med som vanligt. Och vi ska vrida och vända på en massa saker som har hänt i veckan. Det känns som det bara har varit politiska nyheter efter valresultatet. Men det finns lite annat också att prata
1: om.
5: Ja, vi ska försöka med det. Men bland annat så ska vi ge alternativt talmansfika till exempel. Vi ska vända oss till Danmark och ja, mycket mer därtill. Missa inte vad som händer. Vi drar igång efter tre som vanligt.
1: Ja, håll ut en halvtimme till då så drar eftermiddagsprogrammet igång. Vädret så, temperatur omkring eller knappa 15 grader och sydvästlig vind med frisk eller ut med kusten. Hårda vindbyar. Under kvällen mest uppehåll och tillfälligt minskad molnighet.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: är aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Jag tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: Alltså, AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord.
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
2: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bättre. Spännande tider.
2: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: mig själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting.

0: Och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra?
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så. Så det går jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det. Och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion. Och så skulle de så kubba fram med 3 stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här 3 servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de 3 sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, alltså så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget, eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det kändes väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. Mm. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare, i mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ. Ja. Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Men, precis. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland, så att det ska komma lite nytt, fräscht blod, så att säga.
0: Ja. Fattar. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite, men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här... det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna, vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Storleksell med Lys på mig. Strax kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek, något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Ja, varmt välkomna till en eftermiddag med oss på P4 Väst. Vi som står här, vi brukar kalla oss för fredagsgänget.
5: Ja.
4: Det är Teresa McDonald, Jimmy Chevenius och jag som heter Peter Sundblad. Och någon undrar, det blir någonting om valet idag eller?
6: Tveksamt.
4: Ja, vet du fan om vi orkar mer. Ja, vi får se. Ja. Det blir nog det va?
6: Ja, då. Ja.
4: Sen ska vi prata om röda linjer som vi har också.
6: Mm.
4: Med röstsiffrorna 176-173 så sänder vi idag också.
6: Så är det. Nu är klockan 3 här i Ekot.
7: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
8: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
7: Ebba Busch sa det och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
5: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
9: Har ni haft några samtal med Magdalena?
10: Ja, det har vi haft.
9: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
10: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
9: Tillsammans allihop?
5: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
7: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
11: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
7: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
12: Jajamensan, då är det dags för underhållning på absoluta toppnivån var planen. Men det fanns ingen budget för att ta in kvalitet, så att vi är här, fredagsgänget, denna eftermiddag precis som vanligt. Jimmy, Peter, Therese, Agnes, är vi på gång?
13: Jajamensan.
12: Är vi laddade?
13: Ja, tända.
12: Ja, vad bra. Ledin är med. Då kollar vi om Henrik Gustafsson också är med och står på trafikredaktionen.
14: Jajamensan, och än så länge ganska så lugnt efter middagstrafiken har väl inte riktigt dragit igång, men det rullar lite långsamt i vägarbetsområdet på E45 vid trafikplats Överby, Trollhättan-Vänersborg. Båda riktningar berörs ju där, det är ju avsmalning som gäller i samband med broarbetet. Tipsa oss om störningar på vägarna, det kan du göra på 020 999 444.
12: Tack så mycket Henrik där. Vi vänder oss också till dig Camilla Wikberg för att få en nyhetsorientering här nu på eftermiddagen.
15: Men jag har faktiskt en trafikolycka, om vi ska kalla det det. Det är nämligen en gödselbil som har kört av vägen vid en gård norr om Färjelanda enligt SOS Alarm och räddningstjänsten, och en ambulans ska vara framme på platsen. Skadeläget just nu okänt. Och så en sportnyhet som kom idag. Datumet är ju spikat nu. Tisdag den 6 oktober på Edsborg kommer andra omgången i Svenska cupen avgöras. FC Trollhättan möter svenska mästarna Mjällby AIF. En tisdag, avspark 17.00. Kanske svårt för en del att ta sig dit till den tiden, men man kanske kan få skolka eller få bli entledigad, som man säger.
12: Tom Pettersson kommer hem.
15: Tom Pettersson kommer hem. Vädret.
12: Ja.
15: Under kvällen mest uppehåll och tillfälligt minskad molnighet. Till natten mest mulet och tidvis regn.
12: Ja, men se där. Underbart. Då har vi ju allt vi behöver. Eller?
16: Jag tror väl det, va? Vi har ju till och med oss en ny programpunkt idag. Mm. Som kommer till er som lyssnar och som konsumerar detta klockan 15:45 ungefär.
17: Om den inte är nedlagd innan.
16: Nej, det vet man riktigt. Vet man riktigt. Men det är klart att det blir mycket val idag.
17: Såklart.
16: Ett snabbt minnesbild, Therese.
17: Ja.
16: Ett snabbt minnesbild från valet.
17: De olika reaktionerna från de olika partierna när valet presenterades. Ja. Det var ju väldigt upp och ner. Det
16: vem utmärkte sig mest?
17: Ja, jag får väl säga att Denise Westerberg från Ungsvenskarnas i SD-lägret gick ifrån att total eufori till att ansiktsuttrycket totalt förbyttes.
16: Jimmy?
12: Ja, nej, men jag tänkte väl när man gick runt i de här olika lokalerna där man höll sin valväntan helt enkelt. Det var spännande att se. Det dansades något kopiöst. Främst hos Miljöpartiet. Mm. Det var en frenetisk dans. Och det var väl lite intressant att se.
16: Ja.
12: På andra dansgolv var det inte mycket dans alls.
17: Nej. Nej. Det var mycket
12: kul. Det stannade av.
17: Det var lite ekivok dans kan man väl säga.
12: Det kan man väl minst sagt säga. Och Peter då?
16: Nej, men jag tänker på SVT-reporten Jon Nilsson, en förträfflig journalist i många fall, men han gjorde väl årets ölkupp, tror jag. Han inte bara höll upp en ölflaska och sa vilken det var också, utan att säga det obligatoriska. Det finns ju också andra ölsorter. Han gjorde inte det.
12: Nej, men det gjorde vi.
16: Ja, det gjorde vi. Ja. Därför har vi lite ölflaskor här inne idag så att vi ska inte göra reklam för någon särskild.
17: Nej.
16: Vi kommer ihåg det hela tiden.
17: Vi är allätare inom den branschen.
16: Ja. Mm. Härligt mycket val blir det, men inte bara.
12: Nej.
16: Vi ska spegla veckan som vi brukar göra.
12: Mm. Det är självklart. Så är det. Då kan vi börja på riktigt nu då. Det blir en vanlig höstpremiär nu då.
17: Ja, så kan man väl säga.
12: Det blev lite specialupplaga förra fredagen, men nu är vi tillbaka i samma kläder som vi brukar ha på oss på fredag eftermiddagarna. Och lite lokalt färgad musik här också. Kopplingen till Tanums kommun med Walter Nilsson. En av de hetaste artisterna i år börjar detta program denna eftermiddag hos oss.

0: Walter Nilsson där med Lukas Dennis och farsan här i P4 Väst 10 över 3.
1: Lukas Dennis och farsan. Ja. Vilken cool titel. Mm. Ja. Hörrni, och alla som finns där ute, varmt välkomna förresten ska ni vara. När vi stod här förra fredagen visste vi ingenting.
2: Nej.
1: Nej, vi hade inte ens hört någon slutdebatt. Det fick vi höra på fredagkvällen sen i SVT. Och så var det dessutom någon form av uppsamlingssit i TV4 på lördagen. Sen gick vi och röstade på söndagen och sen var det ett jäkla kattrakande fram och tillbaka. Och så igår fick vi då det slutgiltiga valresultatet. 176 mot 173. Ja. Och där står vi nu och alla har vi hört idag om talmansrundan som håller på. Inget nytt har framkommit kan man väl säga.
2: Nej.
1: Alla står i sina nedgrävda positioner. Vi får se hur pass uppgrävda de kan bli med tiden. Mm. Vi har det Ebba Busch här i Ekonheterna. Hon är ju oerhört bestämd. Än så länge.
2: Ja.
1: Det kommer hända saker där.
2: Ja.
1: Och vi kommer inte från valet.
2: Nej.
1: Vad tänker du?
2: Ja, men jag tänker så här. Tänk nu hur många arbetstillfällen som har försvunnit i och med att valet gick till de rödgrönas favör. Jag menar, allt är ju liksom styrt av att Birgitta Ed har slutat handla med våra skattekronor.
1: Ett antal hårt arbetande människor som inte har några uppdrag längre.
2: Nej.
1: De får ingenting från Birgitta Ed.
2: Nej.
1: Nej, det är ju djupt tragiskt någonstans.
2: Ja, hantverkare får skäppa igen och butiker får stänga igen.
1: Ja, de här som kikade på sängöverkast åt den och så, vad ska de göra nu?
2: Nej, jag vet
1: inte. Det är jävla problem alltså. Ja, nej, men jag tänker så här att nu har ju då Ulf Kristersson avgått och man undrar lite grann vad han ska göra med den tiden som han får över. Jag råkar veta att sossarna har en idé att han ska bli stugvärd på statsministerns residens Harpsund. För han har ju varit otroligt bra på att hyra ut stället till alla. Ja, visserligen inte mest i släkt och vänner, men jag tror att han kan bredda det där om man får ett uppdrag. Tror ni inte det?
2: Jo.
1: Ja, det kan bli fullt varje helg. Och det kan ju kanske in lite pengar kanske till sossarna som de kan behöva.
2: Hej, det är jag som heter Ulf. Är det jag som står för detta bed and breakfast?
1: Vad heter du? Sorry, jag heter Ulf Kristersson. Ja, så det är du, ja.
2: Mycket
1: bra. Både frukost eller liksom, kan man få paketpris? Alltså, det finns mycket att göra där.
0: Ja, absolut. Ja. Potential.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Jo, men det handlar ju såklart också om valet när jag tänker här då. Nu är det då sagt kanske här att Centern, Miljöpartiet och Vänstern då ska försöka få igenom sina hjärtefrågor när regeringsförhandlingarna med Socialdemokraterna drar igång. Och då kan man väl säga någonstans att nu börjar ett slags kombispel.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, ett lotteri.
1: Ja, hur ska det sluta?
0: Mm.
2: Ja, det här är ju oerhört spännande. Fyra kvinnor, får man väl säga, och Daniel Heldén då, sitter på bussen och ska försöka få ihop.
1: Det är spännande att det är fyra kvinnor.
2: Ja, jag känner också det. Månen måste stå rätt. Det får inte finnas någon PMS med i lägret. Det får liksom finnas en harmoni när fyra kvinnor ska samsas.
1: Ja. Tror du att det betyder något, Jimmy? Kvinnor och män där?
0: Säkerligen, men oklart vad det skulle vara i så fall. Men ja, vi får se.
1: Ja, nej, men jag tänker liksom att det är ju ingen som kommer ställa frågan, varför är du så sur?
2: Eller så
1: den frågan ställs ju bara av män.
2: Ja, men eller så kan den vara underförstådd att kvinnor får ju säga det till kvinnor. Varför är du så sur? Ja, det är den tiden. Och då förstår en annan kvinna. Du förstår, det finns ett lager till av detta.
1: Ja. Nej, men jag har ju läst en hel del av den nya bastuforskningen. Har ni hört om den?
0: Ja, du berättade om den.
1: Ja, men jag är djupt fascinerad. Vet ni varför kvinnor bastar?
2: Nej.
1: Utöver att det är skönt såklart. Jo, men det är för att de ska få lite lugn och ro.
2: Jaha.
1: Kan man tänka sig att de sitter i bastun och pratar om detta?
0: Du bastar ju, Therese.
2: Jag bastar.
0: Ja.
2: Jag har ju alltid med min fru och det är allt annat än lugn och ro i den.
1: Hoppsan!
2: Ja, du
1: tänker så, ja.
2: Ja, jag tänker inte så heller, utan det är ett jädra kött.
1: Rajtan-tajtan i bastun, det var länge sedan man hörde i radio P4.
2: Då hade man ju skeppat in i den värmen. Man kan ju inte ha rajtan-tajtan där, det går ju absolut inte. Men jag kan tänka mig, kan du se fyra kvinnor sitta lite bredbent och dricka öl?
1: Nej!
2: Nej,
1: det kan jag inte heller se.
2: Men det är en pigg bild.
1: Ja, det är jättebra.
2: När de förhandlar om detta.
1: Ja. Ja, men som sagt, inga nya positioner idag. Det var ju heller inte att vänta.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vem kommer att vika ner sig då, tror vi? Någon måste göra det.
2: Ja, vem blinkar först?
0: Ja. Vem gör det?
1: Ja, det är svårt att fråga. Men jag tycker, fanns det inte en liten öppning när Jimmie Åkesson höll sitt pressmöte i förmiddags?
0: Mm-hmm.
1: Jag tyckte mig höra att någonstans är det inte omöjligt att han och hans sverigedemokrater viker av, lämnar över makten och så bearbetar man Centern och så har man en gamla alliansen igen.
0: Oh, okay. Ja.
1: Det som var otänkbart tidigare kanske inte är det längre.
0: Mm-hmm.
2: Nej, de kanske ska slicka såren här nu, SD i fyra år och kanske liksom regroup, som det så fint heter.
1: 2030 är ju nyckelåret, tror jag de har sagt tidigare också.
2: Så att de kanske vill vara i total opposition och där de också oftast har fungerat bäst.
0: Ja, men vet, ja. Kanske är det aktuellt med en badtunnebild igen?
1: Ja.
0: I så fall.
2: Korvgrillning.
0: Ja, det är med.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, time will see. Det lär ju hålla på ett tag det här och vi kommer komma tillbaka till det många gånger. Tror vi väl.
2: Mm. Ja, de hade ju en omröstning i politikbyrån där de fick gissa på hur många dagar det skulle vara. Och många låg någonstans mellan 60 till 67.
1: Det är drygt 2 månader det. Ja. Vi närmar oss jul nästan.
2: Ja.
0: En decemberöverenskommelse.
1: Den är död.
0: Ja, precis.
1: Som den hette.
0: Exakt.
1: Dö heter den. Den var ju dömd att dö genom att döpas till dö.
2: Ja.
1: Hur dum får man vara?
2: Så är det ju.
1: Liv kunde man tänkt sig.
0: Ja, just det.
1: Ja, men kanske inte dött lika fort.
2: Spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, jösses. Ja, det är mycket om valet såklart. Och vi kan inte runda det fortsatt här under eftermiddagen heller. Var så säkra. Jag har några ljudklipp från veckan som, tror det eller ej, har lite med valresultatet att göra också. Ladda nu för att säga något klokt när ni hör dem här i P4 Väst.

0: Ja, Rather Be med The Clean Bandit och Jess Glynn. P4 Västkanalen, klockan blir strax 3:20. Och ganska soligt utanför studiofönstret så här den 18 september som det är idag.
1: Det är varmt.
0: Är det varmt?
1: Ja, det är varmt tycker jag. Jag tycker det är varmt för årstiden.
0: Mm, ja, ja, absolut.
2: Om vi ska vara riktigt sanningsägliga så är det Therese som tycker det är varmt och inte jag och Jimmy.
1: Det skiter jag i.
2: Så får ni räkna ut resten själva.
1: Jag har öppnat fönstret och ska ni vara här med mig på fredagar, då har vi fönstret öppet.
2: Härligt, Therese. Ja. Alla kvinnor ska den vägen vandra.
1: Så är det. Mm. Ja.
0: Mm, men nu stänger vi det fönstret och kollar vi lite grann vad gäller det vi vill få reaktioner på från lyssnarna idag, va?
1: Så är det ju. Ja. Vi har ju tagit en som vanligt tjusig bild och apropå att På spåret är tillbaka idag. Så har vi ställt en fråga. Vart är du på väg just nu? Precis i detta nu?
2: Ja.
1: Vi vill veta var du befinner dig. Vad gör du för någonting? Och vart är du på väg? Och skicka gärna in en bild som faktiskt Tony Vågeman har gjort. Jättekul.
2: Vart är han på väg?
1: Han är på väg in i dimman, skriver han. Och han har lagt ut en bild på en öl. Så att, vi vill ha reda på vart är du på väg precis just nu? Ge oss detta och... Kent Salin, han är på väg till Västra Tunens kyrka. Hans mamma skulle ha fyllt 110 år idag. Mm. Och Thomas Nilsson, han sitter i drömhuset i Nössemark och intager en kall för att snart lyssna på oss.
2: Två av tre.
0: Ja.
2: Två av tre. Intar någonting. Och det, jag kan tycka att det är lite oroande där ur ett folkhälsoperspektiv. Jag vet för många personer som klockan 3 på fredagen sätter på det här programmet och så... Ja. Korkade upp så att säga.
0: Du är bara avundsjuk.
1: Du är precis säga det. Kom nu inte dragandes med någon folkhälso. Utan vi...
0: Nej, det går vi inte på.
1: Nej.
2: Therese trashtalkade ju mig med en liten grej här i somras. Att, hur vet man att framåt fredags, eller fredagsgängets säsong inte har börjat? Jo, det är när man ser Peter Sundahl gå på systemet och klockan 23 en fredag. Jag tycker inte det var roligt, Therese.
1: Nej, jag ber om ursäkt. Ja. Jag tyckte det var trevligt just då.
2: Okej, men har du några klipp eller?
0: Ja, jo, absolut. Jag har några klipp ifrån veckan här. Och det är politik som är den röda linjen, nej, men tråden i alla fall.
2: Linjen, ja, just.
0: I det hela. Och det var ju här i förmiddags, då bjöd ju Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson till pressträff. Och den avslutades så här.
3: Den här pressträffen, så att jag har fått lite bråttom här.
4: Ja, jag ville bara fråga då...
3: Nej, jag ska inte av. Nej, jag ska inte av.
4: Ja, jag ville bara fråga då...
3: Nej, jag ska inte av. Mm.
2: Ja, det var det! Aldrig har väl så många väntat på ett enda svar som just idag. Och frågan var ju så given att den aldrig ställdes. Åkesson gav svaret innan någon ens hann räcka upp handen.
0: Ja.
2: För det var ju så att det läckte ut uppgifter igår att han skulle ta time out. Det kan mycket väl vara ett taktiskt spel, tänker jag. För spekulationerna gav ju dagens besked extra kraft. Åkesson är kvar, han kommer att fightas. Ingen rast, ingen ro. Möjligen kommer han att dra sig tillbaka till Blekinge, men bara för att kolla Mjällbys matcher. Annars är han kvar och fightas. Och han ska inte avgå, inte ta timeout, inte åka till Riga. Nej. Han är det han är.
0: Ja. Ja, får vi se då. Jag tänkte ta nästa klipp själv här. Och vi stannar kvar vid Åkessons pressträff. För det var en sak under de här drygt 20-25 minuterna där som

0: Åkessons politiska poänger här. Tror nästan det.
1: Hacklingar 62, utspel 0.
0: Ja.
2: 176-173.
1: Ja, precis. Hade man gjort en gallup på det så hade det blivit det, tror jag.
0: Exakt.
1: Man vet vi vem det var?
2: Nej, ja, exakt, jag vet, det var min fråga.
0: Nej, jag har ingen aning faktiskt ändå var. Men det var klart och tydligt. Harklat i alla fall.
2: Jag såg ju något liknande klipp på SVT när Lena Melin, feminal journalist på Aftonbladet, alltid kröp in på pressträffarna lite sent. Så då hade de blivit hopklipp på det när hon liksom tassade in. Det var lite ungefär samma sak.
1: Ja, underbart.
0: Ja, Therese, du får ta hand om det sista klippet här då. Sluträkningen har ju gjort till känna då att det moderatledda styret kan behålla makten i Trollhättan om samarbetet med Sverigedemokraterna fortsätter. Vi ska höra socialdemokraten Sofia Andersson Darsani här, vad hon sa i P4 Väst här i veckan.
3: Hur ställer sig Sverigedemokraterna till att fortsätta att vara ett stödparti utan att få någon utdelning? Men sen också såklart Centerpartiet, och på det sättet så efterliknar vi väldigt mycket det som händer på riksnivå nu.
2: Ja, vad ska man säga? Mm. Min hemkommun Trollhättans framtida styre avgörs alltså nu ungefär som brännbollen, kommer ni ihåg det, när man gick i sexan. Det är två som väljer lag, väldigt oklara regler, och vi får banne mig se vem som står kvar med struten på huvudet och blir vald allra sist. Kommer ni inte ihåg det? Så du kan gå till mitt lag, du kan komma till mitt, och så stod man kvar där allra sist. Så får vi se.
1: Ja, härligt Therese. Vi har ju varit gjort reportage i din hemstad Trollhättan, har du hört det?
2: Ja, inte. Har ni varit hemma hos mig i alla fall?
1: Nej, nej, men vi var i den rikaste delen av Trollhättan.
2: Jaha.
1: Som heter Björndalen.
0: Undrar vem som bor där.
1: Ja, vem bor där? Mm. Vem bor, vem bor?
0: Vem bor där?
1: Vem bor där ni, istället för vem bor
2: här? Vad har ni för belägg av att det är det rikaste då?
1: Du, det har vi forskat på.
2: Är det så?
1: Jajamensan.
2: Ja, ja.
1: Men som sagt, spännande blir det ju i Trollhättan nu trots allt. Med Sverigedemokraterna då som ett slags vågmästare, vad man ska kalla dem.
2: Ja, men kan man se nyheterna så känns det ju nästan som att det är uppgjort och klart. Men det verkar väl inte riktigt vara så.
1: När de kommer sätta press, säger ju Tony, som är SD-person i Trollhättan, på Peter Eriksson då, Moderater.
2: Ja, och även de röda linjerna kanske kvarstår där, även med Centerpartiet, får vi väl se.
1: Ja, men precis.
2: Och Louise Brodde, eller vad hon nu heter. Så.
1: Ja, det är om det.
0: Jajamän, så är det. Vi tar och rör oss vidare här. Jag vet ju, ditt hjärta Peter, det vurmar ju väldigt mycket för bland annat den här låten, eller hur? Känner du igen den bara genom det här ljudet nu?
1: Ja, det är Blondie.
0: Ja, det tog inte många sekunder det.
2: Vilket år?
1: 79.
2: Snyggt.
1: Ja, men så.
0: Bra jobbat.
1: Tack.
2: Bra jobbat.

0: Blondie där med Heart of Glass. Fredags eftermiddagstrafiken, hur är det ställt med den, Henrik?
1: Ja, men det är nog så att eftermiddagstrafiken börjar dra igång. Den brukar ju ofta göra det lite tidigare på fredagar. Så mycket trafik här och var, och det kan gå stundtals långsamt vid Överby på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg. Det är ju avsmalnat där på grund av broarbete, så båda riktningarna berörs. Annars inga större incidenter nu under eftermiddagen. Allting rullar på bra. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Precis, tack, där säger vi till Henrik. Då ska vi lämna över till dig, Camilla Wikberg, nyheter på ingång nu.
2: Och då är vi en hel del i Färgelanda kommun, men vi pratar också sport i Trollhättan nu när vi vet när andra omgången i Svenska Cupen ska avgöras. Klockan är 3:30 och du får lokala nyheter. Ja, en gödselbil har kört av vägen vid en gård norr om Färgelanda enligt SOS Alarm. Larmet kom vid 20:03 och enligt räddningstjänsten hade chauffören kunnat ta sig ur lastbilen på egen hand. Men ambulans är också tillkallad. Skadeläget är just nu okänt. Ett nederländskt företag har köpt äggföretaget Westfarm utanför Färgelanda. Dalslänningen skriver om prislappen på 33 miljoner. Lantbrukaren Japp Borsma kommer nu att bli delägare med företaget, som kommer äga 75% av företaget som heter Plumey BV. Så sport, för datumet är nu spikat. Tisdagen 6 oktober på Edsborg kommer andra omgången i Svenska Cupen avgöras, och Tom Pettersson från Trollhättan kommer hem efter Trollhättan möter nämligen svenska mästarna Mjällby AIF med avspark 17.00. Så vädret under kvällen, mest uppehåll och tillfälligt minskad molnighet. Till natten mest mulet och tidvis regn. Imorgon mest mulet väder och tidvis något regn. Då också temperatur omkring 15 grader och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar.
0: Tackar Camilla där. Då är det fortsatt fredags i gänget. Fullt fokus här ända fram till 5:05 är vår plan, och vi har väl jobbat upp oss en liten bit på väg nu här den här första halvtimmen, tänker jag.
3: Men vilken match, Mjällby-Trollhättan. Mm. I Trollhättan.
2: Jag gick in och kollade om det fanns biljetter, men jag hittade ingen.
3: Nej. Tror vi att Jimmy Åkesson kommer dyka upp?
4: Ingen aning.
3: Nej, det är ju mycket, mycket möjligt.
4: Kanske hälsa på Tony.
3: Ja, precis. Ja. Han är ju stenhård Mjällby-supporten. Men klockan 5 en eftermiddag.
2: Ja, en tisdag.
3: En tisdag. Mm. Ja, tar du komp då, Therese, var lite vanliga.
4: Ja, men ska vi, behöver vi inte göra någon form av reportage?
3: Jo, självklart. Ja. Ett slags reportage ska vi ha.
0: Ett slags, ja.
4: Ett slags.
0: Ja, oklart vad. Ja. Men någonting.
3: Någonting blir det.
0: Ja,
3: röda linjer har vi pratat om lite, ja, under skuggorna här. Liksom. Det kan man ju ha i livet också.
4: Ja.
3: Du har en massa röda linjer,
4: Therese. Ja, verkligen. Vilka av dem vill du höra om?
3: Ja, ta några.
4: Ja, jag kan ta den jag har mot medelålders män som bestämmer sig för att börja cykla på sin 50- eller 40-årskris och köper värderade brallor och träffar sin liten grupp med cyklar. Med
3: vad är problemet med dem?
4: Ja, det är tunna röda linjer mot dem.
3: Okej, tunna röda linjer i tv-serien. Tunna röda linjer har vi redan. Tunna röda linjer. Jag har en rätt tjock röd linje faktiskt mot sushi.
4: Ja.
3: Jag vet att många tycker jag är en idiot, men jag har faktiskt aldrig ätit det. Och kommer inte göra det heller.
4: Men då säger jag som jag sa till, man säger till sina barn. Hur kan du liksom, om du inte har ätit det?
3: Nej, men jag är konstig, jag vet det. Men jag har röd linje, känner jag. Den kommer inte, oavsett vad någon har för förhandlingar med mig, så kommer jag nog inte ge upp den. Vad har du för röd linje?
0: Jag tror inte att det förvånar någon egentligen, och inte allra minst er. Socialt umgänge. Oerhört stor röd linje. Nu satte du i halsen nu.
3: Nu är det jag som hacklar mig lika mycket som reporter.
0: Ja, det var väldigt.
3: Jag ber om ursäkt. Men det är en otroligt lång förkylning jag har drabbats av. Jag är inte ensam om det, tror jag.
4: Nej. Så är
3: folk
4: inte.
3: Faller som käglor på redaktionen här också och blir sjuka och får feber och blir förkylda.
4: Ja, och de har småbarn som går på förskolor och sånt.
3: Ja, men visst. Ja, men det är skönt att ni är friska och pigga i alla fall.
0: Peppar och så vidare.
4: Peppar.
3: Vi ska ladda för lite ny programpunkt i det här programmet, och fredagsgängets veckospegling som kommer klockan 9:15 ungefär.
0: Hur väl har du tänkt igenom
3: det? Ja, det återstår ju att se.
4: Det är en egen designad produkt, får vi
3: säga. Du brukar säga till mig, Jimmy, att jag gör saker på måfå hela tiden. Jo. Förmodligen var detta också på måfå, utan att tänka igenom det och se alla strukturer som kan gå fel och att det kan bli riktigt tråkigt. Men det kan också bli lite roligt.
0: Ja.
4: Jag är faktiskt jättepepp på den här produkten. Dels för att du liksom har plockat fram den själv. Bara det är ju skrämmande nog.
3: Hade du någon jingle till den, Jimmy?
0: Ja.
3: Kan vi inte föra den?
0: Ja. Det skulle vi nog kunna lösa, tror jag faktiskt.
3: Det kan vara enda gången som ingen kommer att använda, så vi får se.
0: Vi kan väl se här om vi kan få löst det hela.
3: Ja, om det inte tar för lång tid för dig att kolla på det.
4: Hur kom du fram till den här nya programpunkten då?
3: Jag kom fram till den via en fundering att skälet till att vi tre står här varje fredag, det är ju att vi förväntas ha full koll på veckans händelser. Ja. Det är ju det hela programmet handlar om. Ja. Vi ska spegla nyheterna i högt och lågt, stort och smått och roligt och mindre roligt. Mm. Men då ska jag ju testa er såklart. Har ni några luckor?
4: Oj!
3: Ja! Det, så att ni kommer att stå i sökhuset här i den tävling som kommer kvart i, som har en jingel.
5: Mm. Skojar du eller?
3: Ja, det är huvudfrågan.
4: Oj.
3: Kommer om en liten stund. Jag påminner också om man vill kolla sin egen koll på veckan. Det är då givetvis quizet. sf.se/vast. Där ligger alla frågorna som kan då generera vinster så småningom.
4: Har du någon liten färdknäpp?
3: Vill ni ha det?
4: Ja, tycker jag.
3: Då kan man få den här. En högaktuell person är talmannen Andreas Norlén. Vad brukar han få dementera? Får han dementera att han är över 60 år? Behöver han få dementera att han har peruk? Eller behöver han få dementera att han odlar gurkor? Mm-hmm. Någonting tvingas han ständigt att dementera. Ah. Andreas Norlén, en av Sveriges mest uppmärksammade personer i dessa dagar.
4: Är det roligt att få till så här? Har du peruk? Jag bara tänker hur man skulle känna sig.
3: Ja, men är man tillräckligt dåligt i sociala sammanhang så kan man ju med och ställa den frågan.
4: Ja. Verkligen. Ja.
3: Är du verkligen inte över 60 år? Eller, du som odlar gurkor. Ja, någonting är ju rätt.
4: Jag fattar.
3: Och tror jag fel.
0: Ja, exakt. Och just nyss nämnde då Andreas Norlén är ju på väg till att hålla sin pressträff här nu efter alla möten som han har haft under dagen här. Jag kollar lite på SVTs sändning här därifrån. Men han har inte dykt upp ännu.
3: Nej.
0: Kanske håller han på att dementera någonting på vägen dit.
3: Se om någon sitter och harklar sig nu också då.
0: Ja, vi får lyssna lite extra noga på det.
3: Eller om han levererar sitt bästa besked på slutet. Ja, jag vet att det är ingenting har hänt idag.

0: Champions League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax. Det är det svenska förbundets general.

0: statssekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
1: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
0: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
2: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
3: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarar hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det är sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
2: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
0: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
4: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
0: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
5: Det går, Therese, att du tackar ja till våra korttidskontrakt.
6: Ja, verkligen.
5: Ja, senast nu, Timmy.
7: Ja, men Andreas Norlén, talman, har ju här presenterat nu att det är Magdalena Andersson som har getts uppdraget att sondera terrängen här. Hur har hon något stöd för att kunna vinna en statsministeromröstning eller inte?
5: Nu börjar det.
6: Kraftrakandet, det här ska bli spännande.
5: Och Vänsterpartiet vill inte sätta sig innan de får garantibesked att de ska sitta i regeringen.
7: Nej,
5: det är liksom, det är låsningar åt alla håll.
6: Och Centerpartiet kommer inte sätta sig ner så länge det, Vänsterpartiet ska få en plats i regeringen. Så att ingen kommer sitta ner.
5: De kommer
6: att
5: stå upp.
6: Ja,
5: jättelänge.
6: Magda får väl jaga dem. Miljöpartiet sitter.
7: Ja, precis. Andreas, eller vad säger Andreas? Jag menar, herr Norlén, Andreas Norlén, ja, han säger också här på slutet att han är den talman som har hållit i flest sådana här uppdrag, 5 stycken, så han är historisk. Han avslutade med att är ni intresserade så kan ni få en PowerPoint på detta.
5: Han är underbar. Måtte han få vara kvar, säger jag bara.
7: Ja, det kan
5: han är
7: han
5: ju
7: få.
5: Vi talman.
7: Ja.
5: Han har rutin och han kan föra sig.
6: Och jag menar, han har blivit liksom tilltalad av Nooshi flera gånger som frutalman och tagit det också.
5: Ja, underbart. Och som sagt, han kommer att få en sång i detta eminenta program.
7: Det ska han få.
5: Efter klockan 4, det är han värd, för det är han en nyckelperson här nu. Om vi ska få en regering eller inte.
6: Så är det.
5: Ja, för det behöver vi ju någonstans, en regering.
7: Ja, det måste ju finnas.
5: Det måste finnas.
7: Bra det. Det måste finnas en ny tävling eller ett ny programpunkt också i det här programmet. Det kommer dyka upp här också för dig. Kom ihåg, det är enda gången du hör den, och det är idag.

0: Be Her, Ella Langley här i P4 Väst. Nu är det nervöst.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, men det är ju så här, när man har tävlingar i radion så är det primärt alltid en eller möjligen två som tävlar. Idag är det två, nu är det ni. Men den stora grejen med tävlingar är ju att den stora publiken där ute kan mäta sina egna krafter med någon som svarar. Det är ju själva magin med alla tävlingar. Vad vore På spåret ikväll om det inte sändes i tv? Ganska meningslöst, för det är ju grejen att man sitter och tittar och prövar sig själv i de frågorna som ställs. Du tittar så konstigt på mig, Therese.
1: Nej, alltså jag är bara så här, jag är så spänd på att du ska förklara detta och inte liksom trassla in dig i någonting. Så att jag, det är därför jag tänker, jag säger ingenting.
2: Nej, tävlingen håller dessutom en jingle.
0: Ja, den kommer här. Skojar du eller?
2: Ja, det är ett av de svar som ni kan ge i den här tävlingen. Mm. Det andra svaret är bara ja. Ja, ett tydligt ja.
0: Okay.
2: Och det handlar alltså om 6 stycken påståenden om sånt som har bäring på veckan. Mm-hmm. Mm. De tävlande är då Therese McDonald på min västra sida, hon bor dessutom i Björndalen, och Jimmy Chevenius, han bor på Kurvöd i Uddevalla, bara som ni vet det, ifall ni kollar sån här statistik av rika och fattiga områden, ni vet. Detsamma. Vi börjar nu med dig, Therese. Många kommer att titta på spåret ikväll. När Björn Hellberg tog en timeout som domare 2004, ja, då kom Carl-Jan Granqvist in som domare.
1: Ja.
2: Ja, men det är ju rätt!
1: Ja!
2: Applåd, Jimmy.
0: Ja. Det kunde jag med.
2: Det kunde det. Ja. Har jag skrivit för lätta frågor till dig?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, det är nämligen rätt. Carl-Jan hoppade in där ett år. Jag kommer faktiskt inte ihåg det, men han gjorde det.
1: Jo.
2: Jimmy.
0: Mm-hmm.
2: Något annat som börjar nu är ju Svenska Hockeyligan, SHL.
0: Ja.
2: Där tippas ju Leksand hålla till i botten.
0: Ja. Nej, men de är, ska jag göra det eller?
2: Ja, du ska ju säga rätt svar snabbare där.
0: Ja, men jag fick fundera. Jag tänker, är de ens i SHL? Ska jag göra det eller?
2: Nej, de är inte ens med i SHL.
0: Jag
2: skojade till det här, vet du. Ja, då har ni varsin poäng. Therese,
1: ja,
2: din andra fråga. Marcus Allard, som leder det högerextremistiska Örebropartiet, han började sin bana som vänsterpartist.
1: Ja.
2: Ja, det gjorde han! Ja, imponerande här tycker jag. Det gjorde han faktiskt. Han kom inte in i riksdagen, vilket han ju siktade på, men det gjorde han inte. Ge mig din andra fråga.
0: Aha.
2: Lite mer politik då. Ordet mandatpingis användes ju flitigt när mandaten hoppade i slutet av rösträkningen. Detta uttryck, mandatpingis, härrör från valet 1998 och myntades av en ledarskribent på Sundsvalls tidning som dessutom var gammal pingisspelare.
0: Ja.
2: Säger du ja?
0: Skojar du eller säger jag?
2: Ja, det är applåd hur vi än vänder mig.
0: Herregud, jag svettas mer än tre, ser ni.
1: Välkommen i klubben.
2: Ja, nej, det var givetvis fel. För ja. Det här uttrycket mandatpingis myntades ju faktiskt bara för 7, 8, 10 år sedan. Någonting sånt där.
0: Ja, ja.
2: Och det var inte någon gammal pingisspelare från Sundsvall. Nej, Therese, din sista fråga.
1: Ja.
2: Melodifestivalens 6 platser är ju klara. Den nordligaste är Karlstad.
1: Ja.
2: Det är rätt.
0: Ja.
2: Ah, gud, det var för lätta frågor där som jag skrivit. Det är för dåligt av mig här.
1: Men så är vi för smarta.
2: Ja. Nu ska vi se, Jimmy, om du klarar den sista då. Vi återvänder till valet här.
0: Ja.
2: Ett parti som ställer upp i valet heter Grillad Kycklingpartiet.
0: Skojar du eller?
2: Ja, det gör jag. Vet du vad de hette?
0: Nej.
2: Partiet hette Ond Kycklingpartiet. De hade valsedlar och alltihopa.
0: Ja.
2: Oerhört ambitiöst, men de kom inte in någonstans. Gjorde de inte. Jag finner att ni var ju briljanta här. Och hoppas att ni som lyssnade också hängde med här och kunde fatta någon slags beslut kring om det var skoj eller om det var sant.
1: Det var ju vilken programpunkt.
2: Tror ni att tävlingen har framtiden för sig?
1: Ja.
2: Du ser svettig ut.
0: Jag är helt slut.
2: Jag tycker det var lite seg när du kom till att svara.
0: Ja, ja, men det är jag är sån.
1: Alla rätt tror jag med.
2: Ja, och Jimmy också, med tvekan.
0: Ja, men jag löste det ändå.
2: Ja, absolut.
1: Alla rätt.
2: Jag skojar inte nu, men ni fick full pott.
0: Ja,
2: bra jobbat.
1: Bra tävling.
0: Tack.
2: Samtidigt som att den här tävlingens kvalitet är kanske inte lika hög som den vi kommer att möta sig av ikväll. På spåret en institution i den svenska folksjälen.
0: Ja,
2: 2 miljoner minst kommer att sitta ikväll när det oväntat tidigt börjar sin säsong.
1: Sista lägerhälls-tvn, är det inte det?
2: Ja, tillsammans med möjligtvis Melodifestivalen och alla stora sporthändelser. Då. Men någonstans är det ju så.
1: Ja, men om man tar populärkulturella program så är det väl ändå nästan...
2: Så är det. Ja.
1: Snart kommer också mitt favoritprogram att starta.
2: Vilket då?
1: Det vet väl, det är alltid så jag ser på.
2: Politikbyrån. Det har redan börjat.
1: Du ska få fundera på det lite.
0: Skojar du eller?
1: Den andra frågesporten som jag brukar se på som har lite mer svar.
2: Där fick du till det, Timmy. Skojar du eller? Det ska vara mer power i den där frågan. Kontrapunkt, ja. Jag fick en halv poäng säsongen 2019.
0: Ja, grattis.
2: Det är den enda poängen jag har fått.
1: Mitt rekord är 3. Förstår ni?
2: Ja.
1: Men det är kul ändå.
2: Nej, men som sagt, ikväll. Bänkar vi oss allihopa och titta på spåret.
0: Det ska vi absolut göra. Och någonstans är det ju då extra roligt när det är några som är journalister också i grunden.
2: Mm.
0: Som ju ska ha någon sån förutfattad mening att de ska veta allt redan.
2: Ja.
0: Och när det går lite tokigt.
2: Det är lite extra roligt.
1: Ja,
2: de är uppblåsta journalister som tror att de vet allt.
0: Ja.
2: Som inte tål kritik, som är kränkta för minsta grej.
1: Men pratar du om nu?
2: Nej, men jag tänker på Kent Ekeroth-grejen där. Va?
1: Ja.
2: Då blir vi lite kränkta. Nu ska vi inte behöva bli lite grann. Men hon gjorde det ju jättebra, hon i P4 Dalarna. Det är ju alla hört det där.
1: Ja.
2: När Kent Ekeroth, SD-delamoten, säger att ja, spela in det här. Ja, det går bra, sa hon. Det är en direktsändning.
0: Mm.
2: Det var ju årets bästa svar också någonstans.
1: Ja.
2: Hur som helst.
0: Ja.
2: När det tystnar i den berömda buren och det sitter journalister, då skrattar vi lite.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.
2: Jag tycker det är kul. Skämma
3: ut sig. Varje gång det tystnar i buren, i På spåret, när någon drar, blir det en extra kul procedur.

skräckslagna blickar. När Luke säger vart är vi på väg, linser de reder ut om någon prickar in rätt svar som Niss och Sveg. För nu ska det redas ut vem som kan mest om Prag och Key West. Om det inte tystnar i buren

0: Vart är vi på väg? 10 poäng.
1: Det tystnar i buren.
0: Åtta poäng.
1: Det tystnar i buren.
2: Ja, det gör det ibland. Journalister är med i På spåret. Vi minns Janne Josefsson och vi minns Bo Holmström också. Kunde inte mycket.
3: Nej, nej, han sa sen, lägg inte ut det här.
2: Lägg inte ut! Däremot är ju det skrå du understund om till att Therese, stå upp komiker, alltid bra när det kommer till allmänbildning.
4: Så är det.
2: Lite intressant faktiskt.
4: Ja, men man måste ju ha koll på läget för liksom dagsfärska skämt.
2: Exakt!
4: Så det får man ju ha.
2: Ja. Är det några goa skämt på sociala medier?
4: Ja, men det är ju så härligt. Vi har ett rövargäng här som sitter och dricker tillsammans fast de gör det över nätet så att säga. Men vi kan börja med Mia Svensson. Hon är på Kinnekulle. Där är hon. Och sen har vi allas vår Ulla Kill. Hon är på liten resa idag. Hon befinner sig i Dalsland och äter lunch med sina gamla jobbakompisar och planerar årets julbordsresa. Det verkar ju skittrevligt.
2: Julbords. Åka runt och äta julbord alltså.
4: Ja, men det låter ju superhärligt. Eller om de åker till ett ställe kanske per år. Kajsa Blom, hon är på väg mot Blomskog och skoen häst innan det bär av till Årgäng. Sen har vi ett härligt gäng här med Tony Vågerman och Helena Bengtsson. De sitter och jämför hur mycket de har i glaset. Och Helena säger till Tony, vi ses i dimman. Om är ett större glas, så säger Tony då.
2: De kanske inte vill att vi ska läsa upp det här.
4: Det tror jag nog eftersom de har lagt det på en publiksida. Varför har du så litet glas? Det finns kvar i flaskan, säger Helena Bengtsson. Vi halsar, säger Vågerman. Det här är underbart.
2: I politiken eller mandatpingis eller spritpingis?
4: Ja, herregud. Man får vara glad att inte någon fick pingis, för då har vi ju stängt hela trean. Vad kan det vara?
2: Ja,
4: härligt gäng.
2: Ja, underbart. Glöm inte bort att göra den digitala tipspromenaden också så att du känner dig att du har hängt med i veckans nyhetssväng. Hinner jag ta en fråga eller?
4: Ja, då.
2: Den här, den hjälpte du mig med igår, Jimmy. Vilken liten främmande fågel ska flytta in i NK-huset i Stockholm? Det är ju ändå liksom varuhusens varuhus och billigt är det inte. Men vem ska flytta in där som är lite främmande? Är det Lidl? Är det Dollar Store? Eller är det galne Gunnar?
4: Det är oerhört roligt. Alltså jag vet hur svaret på den här frågan. Det hade man aldrig kunnat tro.
3: En giftig trio i alla fall.
2: Ja, det får man lov att säga. Det får man lov att säga.
4: Jag ska säga för ordningens skull också så ska jag, har vi en hälsning från Lars Elshaug. Han är hemma och kokar fänkål, tror jag det ska stå. Eller fårkål.
2: Fårikål.
4: Får i kål.
2: Det är en rätt.
4: Gud, nu håller jag på. Förlåt Lars. Ja. Får i kål.
3: Men det är säkert möjligt att koka fänkål också.
2: Ja, men Lars Elshaug, han trodde ha norskt ursprung. Ja. Och i Norge äter man får i kål. Och det jag kan säga om det är att det inte är så himla gott.
4: Okay. Det är skönt att det här ska jag bära upp Lars. Och så, för det första så dissar du mig och sen dissar du... Ja. Men i alla fall, han tycker att vi är väldigt roliga.
2: Ja, ja. Trevligt.
4: Tack snälla Lars. Ja. Och förlåt att jag sa fel på frågan.
2: Lars Elshaug är en mycket trevlig person. Han har varit med som lyssnare i den här kanalen i många, många år. Härligt, ja. Lars, att
4: varför är det inte gott med fårikål då?
2: Nej, men norsk mat, jag ska inte fortsätta för långt, men norsk mat...
3: Stanna nu.
2: Man brukar säga att i helvetet är det norrmännen som är kockar. I hård konkurrens med britterna.
4: När skulle han sluta? Jag tycker det är så roligt att man får igång honom. Ja, tack.
3: Oj, oj, oj. Snart krishantera efter den här sändningen.
2: Ja, förlåt. Vad händer efter fyra, Jimmy?
3: Jo, då är det ju dags att vi ger en helt egen låt till den man som haft ett stort medialt fokus på sig idag. Det är vår nuvarande, ska vi väl säga då, talman. Vi får väl se hur många dagar till han är det. Det kan ju bli att knuffas undan för någon annan, men Andreas Norlén, talman, kommer att få en sång till sig idag.
2: Ja, det är han värd. Han är viktig.
4: Vet du vad? Lars han skriver nu. Peter, du har ingen koll. To be continued, säger jag. Det här var ju spännande.
3: Nej, det var en röd linje till fårikål för Sundlöv där. Det har vi lärt oss nu. Nu blir det nyheter.
5: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
6: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
5: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
3: Tackar Christian, där säger vi då 2 minuters nyhetsuppdatering i din favoritkanal, hoppas vi, P4 Väst i Sveriges Radio. Fredagsgänget har fortsatt mycket på gång här vad gäller upptåg och annat, kan jag lova. Och så handlar det om däckrester bland annat när vi tittar till eftermiddagstrafiken, Henrik.
7: Ja, och det verkar vara utspritt över hela körbanan, så båda riktningar mellan Grästorp och Trollhättan, riksväg 44, i höjd med rastplatsen Vittene. Se upp där, stora delar av lastbilsdäck ligger utspritt på körbanan där. Sen märker man väl av en hel del eftermiddagstrafik, men det har i varje fall inte varit några allvarliga störningar eller problem under eftermiddagen. Allting rullar ändå på. Tips oss i så fall på 020 999 444.
3: Jajamän, tackar. Då så, Camilla Wikberg också med i studion. Nyhetsuppdatering ger oss.
8: En person har förts till sjukhus med ambulans efter att en gödselbil körde av vägen vid en gård norr om Färjelanda. Och flygflottiljen F7 i Såtenäs inleder nu mörkerflygningar på torsdagar.
3: Okej, det var en ganska diger väderprognos också, såg jag.
8: Ja, den är väl okej. Under kvällen mest uppehåll och tillfälligt minskad molnighet, men till natten mest mulet och tidvis regn. Imorgon mest mulet väder, tidvis något regn då också. Temperatur imorgon omkring 15 grader.
3: Ja, nej, jag håller med. Den var inte diger, men den var okej i alla fall. Alltid något. Jag tror du är välkommen tillbaka lite senare.
8: Jag återkommer.
3: Bra det. Då så, ska vi ta...
2: Jag tänker bara att jag ska be Lars Elsag om lite ursäkt här.
3: Jaha, nu börjar han få dåligt samvete. Nu kom det.
2: Jag gick lite hårt fram där med den här underbara norska rätten fårikål.
3: Är den underbar helt plötsligt?
2: Ja, den kan vara jättegod. Det fick jag själv erfara när jag var i Värmland för många år sedan och åt detta. Så att jag håller med. Alltså, jag vet inte vad som flyger i med Lars där. Det var något
4: Lars, förklara för mig, förklara gärna för mig, vad är fårikål? Så ska jag kunna ta debatten med Petersen.
2: Ja. Det är fårkött med kål. Det kan vara ju hur gott som helst. Okay. Jag vill bara slå ett slag för det.
3: Ja, men gör det. Du behåller verkligen din trovärdighet.
4: Ja.
3: Okej, okay, vi går runt det halvrunda bordet här en vända igen då, tänker jag. Peter, vill du säga någonting ytterligare?
2: Alltså så här. Jag står och funderar på mitt eget äktenskap. Det kanske inte intresserar så många, men jag har ett problem. Min fru pratar inte med mig längre. Uh-huh. Och så undrar jag lite grann, är jag med i någon slags variant av silent attraction? Hon säger ingenting längre.
3: Det blir som tv-programmet alltså.
2: Ja, precis. Aha, okay. Precis.
3: Ja, säger du något till henne?
2: Ja.
3: Det gör du?
2: Ja, det gör jag, men hon svarar inte. Så
4: därför jag tror att hon... Ja, för länge sedan lär sig sondera bort de lätena ifrån dig, tror jag.
2: Ja, och det här med attraction kan vi också sortera bort, för det är man inte så himla mycket heller längre. Så det är både tyst och non-attraction, om jag ska vara riktigt ärlig.
4: Okay. Ett underbart program, tror jag, att se på.
3: Ja. Ja. Över till dig då, Therese.
4: Jo, men jag tänker så här, det brittiska bandet Oasis spelar i Europa här, men skippar Sverige... Och det tackar vi för. Världen är deppig nog ändå just nu.
2: Hoppas att Blur också ställer in sin.
4: Green Day,
2: det var på den tiden när de kom när man hade småbarn. Jag kommer inte ihåg någonting mellan 90 och 98.
4: Nej.
2: Absolut inte musiken.
4: Nej, och inte Britpoppa. Jarvis Cocker i spetsen. Ja.
2: Jimmy, fyll på och fyll med lite kvalitet.
3: Ja. Vi tar oss till Bengtsfors kommun, tänkte jag. För där gick valdeltagandet ner med 0,4% sedan förra valet. Däremot så var deltagandet skyhögt när Bengtsfors i veckan bjöd på danskurs med Tony Irving. Då kom det många.
2: Vilken grej!
3: Ja visst.
2: Det tog ju över all mediebevakning. Tony Irving i Bengtsfors. Ja. Är det inte underbart?
4: Vilken prioritering då? Ja.
3: Och det var mest män också som kom. Det brukar sällan vara det på hans tillställningar, sa han. Och de var mycket rörliga i kroppen.
2: Böj på benen.
3: Ja visst, absolut.
2: På kroppen. Tony Irving, vilken härlig kille.
4: Ja, verkligen. Ja.
2: Tror att han inte skickade fel och bjöd in den andra killen. Vet han, Clement? Han hade väl sprungit därifrån kanske.
4: Att inte du var där, du som själv kallade det för Mr. Disco.
3: Ja, just det.
2: Ja, jag fick det på lite sent.
3: Så, okay.
2: Jag kollade busstiderna, men det passade inte.
3: Otur för dig. Otur för dig.
2: Åka buss till Bengtsfors borde man göra någon dag.
3: Ja, det kan du prova.
2: Smaka på själva livet och om Västtrafik levererar de transporter som man vill ha.
3: Ja, det är en rapport man hade velat höra någon gång i alla fall.
4: Vilken buss tror du han hade kommit med?
3: Jag vet inte riktigt var han hade landat någonstans.
2: Har Lars Elsaug skrivit något mer om mig?
4: Nej, han har inte gjort det. Han är nog nöjd med att du har gjort avbön här på Årigården.
2: Det är ju inte meningen att man ska liksom kommentera något som kommenterar.
3: Nej, bra att du har lärt dig något nu.
2: Det var dumt.

0: Vilken duo, va? Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting här i P4 Väst.
1: Det är då Therese McDonald säger att sådana låtar görs inte längre.
2: Nej.
1: Så, det ligger mycket i det.
2: Ja.
1: Hur går det mellan mig och Lars Elshaug?
2: Jo, Elshaug är igång. Älskar honom. Dels har han bjudit in mig för att smaka på fårikål. Och det stod bara mig. Mm. Så ni två var borta ifrån ekvationen.
0: Klart, jag åker på detta också.
2: Och han, ja, självklart. Och han betonar också att fårikål kan smaka skillnad från Värmlandsvarianten som du har provat och den norska som uppenbarligen Lars här står för. Mm. Så att jag tackar för inbjudan, Lars, och också faktiskt att du förklarade för mig vad fårikål var på ett mycket bättre sätt än vad Peter gjorde.
1: Ja, hörde ni. Valresultatet har knappt torkat på bläcket för en talmansrundan är igång och förhandlingarna väntar och nu ska Magdalena Andersson sondera. Vad ska talmannen göra då?
0: Ja, han får vänta nu lite tag här och se vad som väntar i övrigt för hans del, om han ens får fortsätta.
1: Det vet jag inte. Det
0: får vi ju höra här. 28 september ska ju det avgöras i alla fall.
1: Ja.
0: Men det som jag tror att jag knappast var ensam om inför de här talmansrundan idag, det var ju vad kommer han att bjuda på då? Kommer han att med sig någonting? Och det hade han ju. Han hade ju sockerkaka med sig idag. Och så var det då med äpplen, blåbär och rabarber från hans egen trädgård. Vad sätter ni för betyg på den lilla anrättningen som bjöds till kaffet?
1: Jag tycker det är högsta betyg.
0: Högsta betyg?
1: Ja, jag tycker faktiskt det.
0: Therese?
2: Jag har en fråga. Är det så att han har samma sockerkaka hela dagen så tänker man ju att de som tar den första biten mår mycket bättre än de som tar åttonde.
0: Du tror det?
2: Ja, det är min stora fråga.
1: För att han fryser sockerkaka som man får värma i en mikro så blir det alltid fel. Och så.
0: Ja, men tänk Andreas Norlén själv då som får äta åtta bitar.
2: Ja, han ser ju
0: otroligt. Då står man sig en stund.
1: Ja, det är inget fredagsmys ikväll.
0: Nej. Ja, nej, men vi tänkte här att ja, blir det då som så att han, likt han gjorde idag, bjuder på kaffe och så någonting till? Tänkte jag lite djupare. Skulle han kanske kunna anpassa det han bjuder på lite mer individuellt till var och en av partiledarna? Ja, jag ska vidareutveckla det här i sången.

0: det blev vi också.
1: Ja, det visste vi.
2: Sockerkaka.
3: Svensk vetelängd och bondkaka och en ekologisk lösning. Ja, det låter, det var smart.
2: Ja, blir man ändå inte lite glad när någon bjuder på sockerkaka, tänker jag, för det har man ju bakat den själv.
3: Ja, men alltså
2: det att vi köpt vetelängd så att säga.
3: Ja, men det var klart.
2: Ja, det är fint.
1: Det har man ju lagt ner lite tid på det.
2: Ja, men precis. Ta det på allvar.
1: Lite äggskal kvar i smeten och sånt där. Piggar upp när det knastrar så i man biter.
3: Som sagt, bit 8 respektive bit 1.
1: Exakt, exakt.
2: Mm. Ja. Min fru fick en plastbit igår när jag hade gjort fåraherdens paj hemma. Det var en skräckupplevelse faktiskt.
3: Fåraherdens paj?
2: Ja, det är inte som fårikål, men nästan.
1: Ja, ja.
2: Ja, vi ska inte fördjupa oss i det.
3: Verkligen inte.
2: Men det är gott med fårahedens paj, kan jag säga.
1: Undrar vad Lars Elshaug tycker om fårahedens paj.
3: Ja, det undrar man ju verkligen. Ja.
2: Nu ska ni få vara roliga, mina vänner.
1: Okej.
2: I det här momentet.
4: Veckovis, veckovis, veckovis, vem är veckovis?
2: Mm. Här ska man skilja på de två begreppen sant och sannolikt. Mm, ni kommer förstå. Ni som har hört det förut vet ju precis vad det handlar om. Tre frågor till Jimmy och tre frågor till Therese. Vi börjar med dig, Therese. Mm. Idag har ju då talmansrundan börjat och även avslutats i den delen. Mer kommer. Men idag då, om vi håller oss till det. Vilket krav står Vänsterpartiet fast vid?
3: Att fredag efter 14.00 inte längre bör räknas som arbetstid.
1: Förkortad arbetstid, ja.
2: Ja, bra. Rätt svar skrivet var då att sitta i regeringen. Det kommer de inte att backa på än på tag, tror jag. Jimmy, en fråga till då på valet. Mm. Vad är det speciella med valresultatet i Vänersborg?
1: Att det är lika sömnigt som stans nattliv.
2: Sömnigt och rörigt, kan man konstatera. 10 stycken partier kom in i fullmäktige och det är det som då är rätt svar på detta. Mm. Therese,
3: ja.
2: Vi lämnar valet och undrar följande. Vad ansöker färre och färre om enligt statistik i veckan?
3: Att slippa stå värd för julafton.
2: det börjar stå i eländet. Det är då dess bättre skuldsanering.
3: Ja,
2: ja, det är ju en fin nyhet, tycker jag.
1: Ja, visst.
2: Jimmy, okay. Det har varit en hetsig debatt om Melodifestivalen i veckan. Vad handlade den om?
1: Att Thomas Gesson fick på tok för få låtar med i år.
2: Bara 27.
1: Mm.
2: Ja. Nej, det är ju då att ingen deltävling hålls norr om Karlstad. Det är ju en liten skandal.
1: Ja, det var det verkligen.
2: Hela Sveriges tävling, det är en rasande debatt om detta.
1: Mm.
2: Therese McDonald, din sista fråga då i detta moment som heter Veckovis. Idag kom beskedet. Vi kommer snart till Trollhättan. Vilka avses?
3: 3 män från Antikruddan som hört rykten om att sossarna eventuellt snart är tillbaka.
2: Ja, en gammal klinod.
3: Ja,
2: frågan är vad det är värt.
3: Ja,
2: de ska fråga, vad är det värda vi sossar? Nej, rätt svar ska då vara Mjällbys fotbollslag med Trollhättesonen Tom Pettersson i släptåg. De ska ju möta FC Trollhättan i en cupmatch som avgör om man ska vara med i gruppspelet i vinter och vår eller inte.
1: Mm.
2: Jimmy, din sista fråga.
1: Ja.
2: Vad utmålas som ett allt större hot mot mänskligheten?
1: Storbritanniens bidrag i Eurovision.
2: De ska ju försöka undvika det nu genom att hålla parlamentsförhör med musikindustrin och artisterna. Att varför är ni så usla? Vi kommer alltid sist nu för tiden.
1: Precis.
2: Rockmusikens hemland.
1: Ja.
2: Det ska ju bli där. Rätt svar på frågan skulle vara utvecklingen av AI hotar mänskligheten. Ytterligare en härlig nyhet.
1: Ja, visst.
2: Utöver klimathot och krig och allt vad det nu kan vara.
1: Mm.
2: Det är tufft att vara människa.
3: Verkligen.
2: 2026. Ni var jättebra.
3: Ja. Tack.
2: 3-3 eller 0-0, vilket man vill. On a

0: Stella Lefty så här i P4 Väst med låten som heter Boston. Väl passande bra när vi går in i NHL-tider och sånt med.
1: Mm, verkligen.
0: Det finns ju fler lag i NHL kan vi säga än Boston.
1: Det är verkligen. Lars här, jag drog ju lite förhastade slutsatser här. Han bjöd ju inte bara med mig, utan det var ju självklart att vi fick komma allihopa.
2: Skönt att han tycks känna, liksom jag, att vi har slutit fel med varandra efter mitt dumma uttalande.
1: Jag tror att det är bara du som känner att du har varit ovän med honom, ska jag väl inte säga.
2: Ibland så blir det lite galet.
0: Ja. Gå nu vidare. Ja. Något annat händer.
2: Alltså, vi tar en snabb runda. Hur tror vi att partiledarna liksom känner sig? Vad gör de när de kommer hem? För nu måste de ändå vila lite.
1: Jag tror att alla vilar kanske... Jag tror ingen vilar, ska jag väl säga.
2: Nej.
1: Utan Magdalena Andersson, hon har nog nerverna utanpå. Och nu börjar ju hennes upp till bevis.
2: Mm.
1: Som hon, de har stått och
2: diskuterat. Nu är de där.
1: Nu är de där. Nu kan man inte gömma oss bakom någonting.
2: Nej, precis.
0: Nu ska hur många av dem tror vi kommer att kollas på spåret ikväll?
2: Jag tror att de flesta gör det.
0: Tror du
2: det? Om de vill koppla av för en stund.
0: Ja.
2: Mm. Och så kanske man ser på Skavlan som är tillbaka på fredagskvällarna nu då. Med Måns Zelmerlöw ikväll.
1: Så är det.
2: Som du redan har sett, Therese.
1: Jag har redan sett.
2: Är det värt att se?
1: Det är det verkligen. Värt att se Måns och en intervju. Bland de första intervjuerna med honom efter det som briserade i hans äktenskap. Och alla bekännelser som han gjorde. Och att man också sen tar in en panel. Och sätter sig och mer eller mindre grillar Måns över öppen fårikåleld. där han får sitta i skottlinjen och ta emot de här publika personernas... åsikter. Så att, väl värt att se.
2: Ja, men det är ju en superkväll får man väl säga ikväll då med På spåret, Skavlan, Svenska nyheter som jag tycker blir allt vackrare.

0: De vill inte se någonting.
1: Vad gör de
0: inte
1: då?
0: Med mig.
1: YouTube?
0: Ja, typ så.
1: Mm.
0: Ja, så att, nej, jag...
2: De vill inte se någonting.
0: Nej. Pappa är tråkig.
1: Nej, men jag tänkte på det här med förslaget nu att 13-åringar inte ska få vara på sociala medier.
2: Mm.
1: Kan man inte höja det? 30-åringar tycker jag inte ska få vara där heller.
2: Eller kanske en övre gräns också.
1: Ja.
2: Jag tänker ibland när min mamma var med oss.
1: Ja.
2: Hon var ju som en vild kanon på sociala medier. Ja. Så jag var dysvett varenda gång jag gick in på alla kanaler så såg jag liksom Annette McDonald hade varit inne och kommenterat. Jag tänkte nej. Hela stan visste. Din mamma, hon är pigg på sociala medier. Jo då, tack.
1: Ja.
2: Vilket arv.
1: Ska vi ta lite fråga från digitala tipspromenaden då som är högaktuell. Ikväll börjar ju då På spåret som vi har pratat om och som alla vet. Men var kom idén till programmet ifrån? Var det från BBC som det brukar vara? Var det från Ingvar Oldsberg själv? Eller var det från SJ?
0: Mm.
1: Ja, vem kommer nu sprungligen in att man kan göra ett program där tåg åker fram och så kan man gissa var man är?
0: Ja. Det enda resorna med tåg, man kommer fram i tider, eller?
2: Ja, det är det verkligen.
1: Man kommer fram snabbare än man
0: ja, till och med
1: i verkligheten. Till och med.
0: Höghastighetsbanor.
1: Ja. Jag tycker bilresorna är inte lika roliga. Det, ska vara det är mycket bilresor nu för tiden, tycker jag, i På spåret.
2: Ja, det frångår ju lite grann.
1: Ja, det gör ju det.
2: Däremot så tycker vi alla dina tågresor är väldigt roliga. Så det tycker jag skulle vara ett specialprogram.
0: Ja, det borde vara som en del i På spåret, tycker jag.
2: Det finns mycket gott att gräva i där.
1: Är det verkligen så roligt?
0: Ja, det är
1: att jag
0: klart.
1: Står och kissar på ja. Tåget och dörren går upp.
0: Ja, det är roligt.
2: Ja, det är oerhört roligt. Och de här två damerna som satt där och fick se den här liksom, det som de kanske inte hade bett om.
1: Nej, det hade de verkligen inte. Ja, jag ber om ursäkt för nästan allting idag, känner jag. Får i kål att jag kissar fel på tågen och att jag pratar för fort och att jag, fasen alltså, det finns så mycket och ber om ursäkt för så.
2: Ja,
1: någon sa, Jimmy, att vi ska kika lite grann på hur de gör i Danmark
0: ja.
1: I svåra förhandlingssituationer som vi ju har nu när regeringen ska bildas.
0: Precis. Och jag gjorde ju som så då. Jag fick ju sonderingsuppdraget
1: ja.
0: I gänget här att söka någon kommentar då ifrån Danmark. Och ni vet ju vem jag har sökt mig till.
1: Mm.
0: Vem jag ringde.
1: Hon kan lösa upp en och annan knut.
0: Ja, absolut.
1: Och hon kan knäppa upp en och annan öl också.
0: Ja, absolut. Det är med. Hon har, det är mycket absolut.
1: Ja.
0: När det kommer till henne.
1: Så efter klockan fem.
0: Sönsen efter 17 ringer vi, såklart.
1: Det barnförbjudande programmet har vi efter 17.
0: Ja, det får vi ha. Vi förvarnar redan nu.
1: Ja.
0: Men som sagt, jag tror hon har något tänkvärt att säga ändå. Det är väl värt att lyssna på. Precis som den här sköngungande fredagsmusiken, va?
1: Ja, härligt.
0: Ja, då börjar vi få puls.
1: Tony Irving, faktiskt. All ends with beginnings. What keeps the planet

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Vi kollar till trafikläget nu då, Henrik.
1: Fortsätter vara ganska lugnt, men eftermiddagstrafiken är ju full gång. Mycket trafik till exempel genom Uddevalla på riksväg 44. Och så har jag ju varnat

0: däckrest också. Vitten är rastplats som ligger mellan Trollhättan och Grästorp på riksväg 44. Se upp där i båda riktningarna för det verkar vara ganska mycket av ett lastbilsdäck som ligger på körbanan. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Mm, där svarar Henrik och hans kollegor. Nu svarar Camilla för en nyhetsuppdatering.
2: Mm, och då kommer vi be oss ännu längre bort än Vitten trafikplats faktiskt som trafikredaktionen pratar om. Men det handlar ändå om någonting som berör oss här lite längre västerut. Klockan är 16:30 och du får lokala nyheter, men vi börjar i Lilla Edet, för det har beskrivits som ett låst läge mellan C och V i regeringsförhandlingarna. Men i Lilla Edet har vänsterpartisten Peter Spjut bara positiva erfarenheter av ett samarbete över dessa partigränser.
3: Det har gått jäkligt bra.
4: Det säger vänsterpartisten Peter Spjut som den gångna mandatperioden suttit i majoritet tillsammans med Centerpartiet i Lilla Edets kommun.
3: Vi har ju fått till stånd en ny idrottshall bland annat och nytt LSS-boende, det har kommit tennisbanor.
4: Ja, V och C verkar onekligen kunna samarbeta. Ändå ser Peter Spjut dystert på pågående förhandlingar om regeringsunderlag.
3: Det som kommer att skita sig på riksplanet att man inte når fram i en överenskommelse hur man ska hantera de stora frågorna som rör karensavdraget, som rör beskattning och så vidare.
4: Nej, han är inte hoppfull om en överenskommelse.
3: Nej, jag är tveksam. Mycket tveksam.
4: Men om det har funkat på er, för er på kommunnivå, varför skulle det inte funka på riksnivå då?
3: Vi har ingen Tand Ringqvist här. Hon har ju sagt att hon går ju inte ens och sätter sig i ett rum och diskuterar de här frågorna om det inte på förhand är klart att Vänsterpartiet inte ska ha ministerposter.
4: Han tror dock att det kan finnas en väg framåt. Lite lugn och ro från kameror och mikrofoner.
3: Man kan inte diskutera de här frågorna in public så att säga. De skulle behöva åka bort och ha lite teambuilding och se vad man kan mötas.
4: Om Centern i Lilla Edet delar Peter Spjuts bild får vi inte veta. Under pågående förhandlingar vill kommunstyrelsens ordförande Julia Färghage varken kommentera samarbeten eller väga framåt för partiledarna.
2: Det rapporterar reporter Arvid Brandström. Nu inleder flygflottiljen F7 i Såtenäs återkommande mörkerflygningar på torsdagar under hösten, vintern och våren. Innebär det planerade flygningar senare på kvällarna. Så vädret, ja, under kvällen mest uppehåll och tillfälligt minskad månighet, men till natten mest mulet och tidvis regn. Imorgon mest mulet väder och tidvis något regn även då. Temperatur omkring 15 grader imorgon och en sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar.
1: Tack där Camilla. Vad ska du göra nu då?
2: Nu ska jag försöka ta mig hem tror jag.
1: Jaha.
2: Ja, det är tydligen på spåret ikväll va?
1: Du ska inte äta fårikål?
2: Absolut inte.
1: Nej, okay. Inte det. Nej. All right, då får du äta något annat då.
2: Ja, det tänker jag göra. Ja. Det kommer jag absolut göra. Ja.
1: Det låter bra det.
5: Härligt Camilla. Nyheter hör ni ju 17:30 också. Och sen givetvis under hela helgen kommer det till er. Både i FM-radion och digitalt. Mm. Nu ser jag fram emot en sak.
1: Ja, det är inte mig.
5: Ja. Mm. Första för hösten.
6: Ja. Och som givet är den ju givetvis fullpepprad med val.
1: Ja. Mm, Tessans lista alltså. Ja, vi har kommit till.
6: Ja.
1: Okej, tre olika punkter.
6: Jajamän.
1: Som vanligt.
6: En superstor gigantisk snackis, det var ju att Valu som presenteras på SVT, alltså hur kommer valet gå innan det ens har blivit liksom räknat, missade blockskillnaden med ungefär 4 procentenheter. Och SVTs otroligt härliga förklaring, att Valu egentligen inte är gjord för att mäta blocken utan de enskilda partierna. Nej, här säger jag. Och min badrumsvåg är egentligen mest en klocka. Den råkar bara ibland visa någonting om min vikt.
1: Okej, okay. Gå vidare då.
6: Vi hänger oss kvar i Valu lite grann. Yes. Vi visades ju kraftigt i söndags och då svepte man över alla partierna och kameran klippte direkt till Denise Westerberg från SD när det var SDs tur. Hon som just någon just berättat att superprognosen även räknat på hennes bolån och hon är den enda som ska få en dubbelhöjning när Riksbanken eventuellt höjer i december.
1: Tessans lista alltså. Bara här i P4 Väst kommer den tredje och sista punkten nu då.
6: Statsminister Ulf Kristersson lämnade som bekant in avskedsansökan under gårdagen. Och känner man honom rätt så han har väl knappt ut från Rosenbad innan LinkedIn-bilden fick den gröna Open to Work-ringen. Mm. Och texten efter 4 fantastiska år är nu öppen för nya
5: möjligheter. Ja, briljant, Therese. Testans lista bara i fredagsänget.
6: Så är det.
5: Säring varje fredag. Mm. Så är det.
6: Tack snälla.
1: Verkligen.
6: Oj.
5: Ja, oh, herregud. Man får nästan hämta andan lite och tänka efter vad du har sagt.
6: Ja, jag kände nästan så här. Ska man ha med valet? Men jag kände, vi kan ju inte ducka det en sändning så här efter. Före och efter.
5: Verkligen inte göra.
1: Vad bra. Jag tycker vi fortsätter också med lite fredagsstämning vad gäller musiken. Är det helt okej, eller?
5: Det låter ju högst rimligt.
1: Ja. Du har dansat väldigt lite idag, Peter.
5: Nej, det här kommer igång nu. Jag har ju ändå kortbyxor på mig, så att jag är väl skickad att röra på benen.
1: Jag menar det.
5: Ja,
6: kom igen.
1: Se om du har några moves kvar här nu då.
6: The Weeknd med Blinding Lights.

0: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
1: Jajamän, Rasmus. Folk är redo. Jag tror det i alla fall. Och vi hör lite mer senare i kvällspasset då. P4 Väst är ju fortfarande ditt radiosällskap här med fredagsgänget. Och vi håller på att diskutera fram och tillbaka här och har inte riktigt kommit fram till någonting. Det är väl ungefär som valresultatet då, eller?
2: Ja.
1: Vi diskuterar, men vi är inte framme vid något.
2: Nej, men vi resultaten. Funderar, vi tänker. Det är ju andra nyheter som hänt också. Det är inte bara valet i veckan.
1: Tror du eller ej, ja. Det finns någonting mer, va?
2: Vi har ju till exempel det som komma skall. Vi SHL startade
1: helgen. Just det, ja.
2: Du hade ju en fråga om det, Jimmy, den här lilla nya tävlingen vi har. Mm. Leksand är ju inte med.
3: Nej.
2: Det är lite tråkigt.
3: Detta kända derby.
2: Ja, så har vi HV71 som vi vet att en av våra lyssnare, Tony Vågerman, lever och andas med. De köper alltid massa spelare för massa pengar, men det går alltid lika dåligt.
3: Ja.
1: Ska de kvala igen?
2: Ja, det är den stora frågan. Ja.
3: Men å andra sidan så köper de för småländska pengar och då brukar det inte bli så mycket.
2: Just det.
3: Så att det kanske liksom slutar på sista raden.
2: Och sen vi som bor mitt emellan, ska man hålla på Färjestad eller Frölunda?
3: Ja,
2: det är alltid en fråga också.
3: Ja.
2: Rent geografiskt. Och så har vi Skellefteå som alla vill ska vinna. Inte vill, men alla tippar ska vinna i alla fall. Det är spännande. Har vi någon låt, men det har vi kanske inte som passar så på det sättet. Jag ser att du letar där lite.
1: Ja, kanske inte på SHL, men en
2: NHL. Det var ju inte riktigt än. Nej. Det gör det inte riktigt.
1: Men vi kan ladda upp för det om vi vill.
2: Det skulle vi kunna göra. Det är också många goa lag där.
1: Absolut.
2: Buffalo Sabres till exempel.
1: Du visste att det var den?
2: Ja, jag visste det. Det är så ljudlik till originalet.
1: Vi lyssnar då.
2: Älskar den. Buffalo.

0: I brist på SHL får man ta en novell. Ja. Det börjar snart också vara lugna. De ska spela en 80-90 omgångar fram till midsommar nästa år. Så funkar det i säsong. Vi tar en fråga till den digitala tipspromenaden då. Jimmy Åkesson är ju lite grann dagens person. Han höll ju presskonferens idag. Med vilket besked då? Sa han nej, jag ska inte ta timeout. Sa han nej, jag ska inte avgå. Eller sa han nej, jag ska inte likt Ulf Kristersson åka utomlands. Mm. Ett är rätt och två är fel såklart.
1: Spännande. Ja. På Facebook eller på våra sociala medier undrar man ju lite grann hur det går för krökargänget där med Helena Bengtsson och dem. Anders Björklund, han säger så här, jag sitter vid köksbordet och lyssnar på er och ska sen förflytta mig till vardagsrummet och se på spåret. Så har han en bild på en härlig whiskyflaska som står framför sig. Han vill göra det trevligt. Mervi Ahlqvist, hon har varit in efter promenaden i Trollhättan mellan regnskurarna i blåsten.
0: Mm. Frågan är ju, vad gör du just nu och vart är du på väg?
1: Så är det.
0: I anledning av att På spåret börjar ikväll.
1: Så är det. Eva Lindelöf dricker vin. Vin i vin. Den dö.
0: Vin i vin?
1: Vin i vin. Oj. Och missar programmet idag.
0: Men nu, går vänner, blir det Ekot kvart fem.
2: Här är kvart i fem Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jetdrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
2: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
4: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
5: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
6: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
5: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
7: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
5: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
8: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
2: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
9: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
10: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de 5 första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
11: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
10: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
12: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
2: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
13: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
14: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
13: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
14: Det är super, det är lyx, väldigt värskig lyx.
13: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
14: Det är viktigt att förstå
13: hur Shanti, Kiev.
2: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de 7 länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga. Men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sunat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking. Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
15: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
16: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
15: Där har vi det.
16: Ja, där ser vi
15: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
16: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
15: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
16: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
15: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
17: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
15: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
2: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
18: Tack Julia och övriga då i Ekots redaktion som har serverat nyheter från Sverige och världen här under 15 minuter. P4 Väst nu söker din uppmärksamhet här med väder och trafik dessutom. Och då börjar vi på vägarna med hjälp av Henrik Gustafsson.
19: Ja, men det är lugnt läge nu i eftermiddagstrafiken. Det har ju varit mycket eftermiddagstrafik förstås, men det har inte varit några händelser här under senaste timmarna, utan allting flyter på bra. Tipsa oss om störningar i trafiken. Det kan alltid göra på 020 999 444.
18: Ja, tack där. Då var det ju väderfokus nu. Vi har med oss meteorolog Linus Karlsson. Hallå.
20: Hej, god eftermiddag.
18: Jaha, du, hur ser det ut över området just nu?
20: Ja, men just nu ganska så blandat. För de allra flesta är det ju uppehållsväder, men lite täta moln ser vi här och var, och ser väl kanske ut framförallt då ut med kusten då, som det är lite mer utrymme för solen, men även delvis då närmare Vänern.
18: Mm. Hur ska det fortsätta då, undrar man ju nyfiket.
20: Ja, men nu fortsatt under kvällen då så ser det väl ut som att det är en del luckor som hänger kvar, men att här senare in under kvällen börjar bli skurar som etableras, och det är ju ett ganska regnigt av och till här sedan fortsatt under lördagsdygnet. Hänger ju samman med ett lågtryck som rör sig där ute på Norska havet, så det här ostadiga vädret då och även tilltagande vindar är att räkna med.
18: Mm. Är det någon temperaturangivelse för morgondagen att nämna?
20: Ja, vi ser väl ändå att vi landar på där omkring 15 graders sträcket, så snarlikt som idag.
18: Mm. Någonting om söndagen också?
20: Ja, där fortsatt in under söndagsdygnet så är det fortsatt skurar som väntas, även de här vindarna då med hårda vindbyar som vi har kvar. Möjligtvis att det kan börja spricka upp mer in på eftermiddagen.
18: Mm. Vet du någonting om hur länge det här lågtrycket hänger med oss?
20: Ja, det är ju nu under veckoslutet, sedan ser vi ju gradvis in i kommande vecka att det börjar stabilisera sig när en högtrycksrygg börjar växa sig in.
18: Så pass, ja, men vad bra. Då får vi vänta på den. Tack för nu, Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Ha nu en härlig helg.
20: Tack för det, detsamma till er.

0: Please, please, please här med Sabrina Carpenter och härliga Dolly Parton också som fanns med här i musikform. 5:05 är klockan, det är fredag eftermiddag och än så länge kan vi ju känna att det var skönt att det är ljust ute.
1: Ja, det är underbart. Ja,
0: men snart
1: underbart.
0: På den här tiden är det mörkt.
2: Ja, det är mörkt.
1: Och jag alluderar lite grann på detta i min lilla tanke. Ja, så här. Jamen. På spåret ikväll, det är underbart tycker jag som älskar programmet, det gör ju många andra också. Men inte i september. Mm-hmm. Det är ju fullkomligt galet. Det ska ju inte börja förrän höststormarna viner på riktigt. Och mörkret är kompakt redan 4:00. Och jag undrar, vart är ni på väg med det här programmet? Ändra inte på någonting!
0: Ja, jag tänkte också stanna till vid på spåret där, apropå premiären och så. Vi vet ju också att bland deltagarna finns Axel och Jakob ifrån bastubadande gruppen Kai med. Och de är lite oroliga för sina svenska geografikunskaper, har jag läst mig till. Så att jag undrar lite nyfiket då om vi kommer få höra dem svara. Här har vi nog aldrig varit förut.
1: Ja. De kan allt om Österbotten, men inget om Västerbotten.
0: Vem vet. Teresa.
3: Jag måste bara gå tillbaka till något som jag tycker är så roligt. Ni vet vår allas Ebba Busch som hörs och syns. Och hon är med allt och hon är höger med hjärta. Hon är hela den. Jag måste ju säga alltså att... Ebba Busch är ju ändå som valaffischerna överallt fram till söndag. Sen ingenting. Man kan ju undra om hon plockades ner samtidigt. Eller har ni hört något om Ebba Busch?
1: Ja, lite grann idag när hon var hos talmannen där. Men inte,
3: ändå lite.
1: Ja, lite så. Men hon kan ju göra en storstilad comeback om det kör ihop sig för den rödgröna sidan. Det vet vi ju inte.
3: Nej.
1: Det kan bli oerhört långt och oerhört spännande detta. Mm. Och oerhört segt och traggligt.
3: Ja.
1: Vi har en lång väg framför oss, tror jag, innan vi kan se något ljus i regeringstunneln.
3: Så är det nog.
1: Åt något håll.
0: Precis, och då tänkte jag som så här. Jag vet inte om ni har tänkt på det eller reflekterat över det. Men till och från så har ändå svenska politiker här på sistone ibland sagt att ja, men som de gör i Danmark. Mm. Har ni sett hur de har löst det i Danmark? Så här gör de i Danmark.
1: Ja. Och i Danmark får de ner kriminaliteten.
0: Ja, men exakt.
1: I Danmark.
3: Allting gör man bra i Danmark.
0: Vi ska prova den danska modellen.
1: Ja, precis. Äldrevården. Ja, men titta på den danska modellen.
0: Ja, exakt, va? Så jag tänkte, vi gör som politikerna. Vi vänder oss till Danmark för att analysera valresultatet lite grann.
1: För där har de ju också otroligt mycket erfarenhet av tuffa förhandlingar.
0: Ja, verkligen.
1: Som kan sluta i rena politiska bomber.
0: Mm, men jag behövde inte förhandla särskilt mycket för att få med Liz Sörensen på Radio Gläborg, men du ville vara med. Hej på dig, Liz.
4: Hallå för helvede. P4 West. Ja, håller I oss fest på arbetet, liksom oss?
0: Nej. Det är ingen after work här. Och vi vet ju hur ni har det på fredagar. Ni festar till det. Men du tar ändå tiden här att prata med oss. Vi vet ju nu att den svenska talmannen har pratat med alla partiledarna. Hur tycker du nu då, Liz, att Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska göra när hon nu ska sondera terrängen och det är en massa låsningar som förekommer?
4: Jag syns Magdalena Andersson ska göra som Mette Frederiksen gjorde med Lars Løkke Rasmussen. Mm-hmm. Ge Elisabeth Tandtrenqvist massor av cigaretter. Så blir de goda vänner.
0: Ja, okej, de ska röka ihop. Alltså, innan
1: inte,
0: de ryker ihop.
1: Inte ryka ihop, utan röka ihop. Ja. Det är ju bra.
0: Ja. Ni har ju, som Peter var inne på här tidigare, haft ett prekärt läge i dansk politik också. Hur har er talman agerat då?
4: Riksdagens formann här i Danmark är direktören för det hela. Och han serverar ingen förbannade smock här.
0: Nej.
4: Han ger dem alkohol för de går med till hans krav.
0: Okay. Han kör alkohol istället för småkakor. Vadå, serverar alltså den danske talmannen sprit?
4: Formannen har ett stort skåp på sitt kontor.
0: Stort skåp.
4: Han har både Tuborg och Carlsberg där.
0: Okay.
4: Lys och mörk rom, ett par flaskor Galliano, sherry selvfølgelig.
0: Ja, okej.
4: Okay. Och så akvavit selvfølgelig, whisky, lite rosévin. Han kan också blanda paraplydrinks. Bacardi och tequila, armagnac och lite grappa. Men
1: alltså.
4: Inget alkoholfritt.
0: Inget alkoholfritt i skåpet. Nej. Okay. Jag undrar ju nyfiket här, Liz. Hur vet du att han har detta i skåpet på sitt kontor?
4: Jag dejtade ham för ett par år sedan.
0: Okay.
4: Och så festade vi ett par gånger på hans kontor.
0: Okej, okay. Ja. Hon kopplade ner nu.
3: Oj,
0: ja, men. Ja, hon var klar där.
3: Har hon en poäng?
0: Jag vet inte, lärde vi oss någonting?
1: Ja,
0: det är väl...
1: ja, möjligen att någon form av uppsluppenhet inte sitter fel om man ska sitta i regeringsförhandlingar.
3: Nej. Lite sig och så ja, vi... ett jäkla kassaskåp, ja, till spritskåp.
1: Men vi vet ju hur det var på Tidö slott.
3: Ja.
1: Johan Persson, ja, och Jimmie Åkesson satt i Arla morgonstund och drack helt enkelt.
3: Ja, han drack ner de alla röda linjerna. Så att det var Johan Persson, 2 meter lång, som fick brösta detta. Annars hade nog röda linjerna varit slut vid 16.00 om det hade varit Ulf Kristersson, tror jag. Ja. Så att, ja, visst.
0: Ja, ja, men det kanske är den danska modellen, jag vet.
1: Ja, precis. Ja, men det snackas också mycket nu om att Stefan Löfven var ju en gammal facklig räv.
0: Mm.
1: Och fackliga rävar, de är duktiga på att förhandla och trötta ut motståndarna. Liksom, nattmangling pratar man om, då liksom tröttar man ut varandra. Magdalena Andersson har ju inget fackligt erfarenhet. Hon har mest varit på universitet och i statsrådsberedningen och på olika slags...
3: Skattekontoret tjänst... också, va?
1: Ja, men precis.
3: Det känns oerhört odrickigt på skattekontoret. Ja,
0: fakulteterfarenhet av
1: det. Ja, det kan man ju säga. Men, ja, det var kanske därför det gick så bra om man ser det från det hållet för Stefan Löfven då när han förhandlade. Se hur hon klarade det.
3: Men tänk, liksom, jag tänker min fru som är ute med sina väninnor ibland. Och jag menar, en flaska bubbel, de som de delar det här brukar lösa det mesta. Jag tänker, så, 4 damer och en flaska bubbel, vad är problemet?
1: Visst. Och kanske sitta i bastun.
3: Och kanske bastun.
1: Och njuta, som vi har hört om i veckan.
3: Och även lite alkoholfria alternativ. Så
1: ja, det ska man ju ha.
0: Ja, vi får se
3: om det
1: är där. Det blir spännande om den danska, om vi lär någonting från Danmark, även i detta hänseende.
0: Ja.
1: Det är som i Danmark, allting går bra i Danmark.
0: Ja, det verkar ju så.
1: Något annat kanske också kan vara en vinnande koncept det här.
0: Ja.
1: Uppsluppenhet och ett glas.
0: Bra sammanfattat.

0: Vance Joy sjöng Riptide här i P4 Väst fredag eftermiddag 5:15. Och du som fortfarande är sugen på att göra en digital tipspromenad och besvara frågor kan göra det. Vad kan dyka upp för någonting?
1: Absolut, ni har en kvart på er innan vi drar vinnarna. Sista frågan då lyder så här. Påven Leo den 14 fyllde år i måndags och firade med att göra vad då? Var det så att han bjöd sina närmaste medarbetare på pizza? Var det så att han bjöd sina närmaste medarbetare på fotbollsderbyt Roma-Lazio? Eller var det så att han bjöd sina närmaste medarbetare på ett rejält lönepåslag?
2: Mm-hmm. Spännande!
1: Ja, allting är lite italienskt, känns det som.
2: Verkligen.
0: Ja, ja, ja. Kul alternativ.
1: Ja, verkligen. Mm-hmm. Som sagt, ni hittar den på vår webbsida och priserna och vinnarna drar vi efter 5:30.
0: Ja. Så är det ju. Vi har rört oss mycket i valresultatet här som har fastslagits nu under veckan, och vi har hört om att det har varit talmansrundor idag och att Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, får första uppdraget att sondera här nu då om hon har möjlighet att få något regeringsunderlag. Minns ni 4 år bakåt i tiden? Då
2: ja.
0: Blev det ju ett annat då valresultat och då ställdes samma frågor då.
1: Och det sonderades på samma sätt.
0: Ja, det gjorde ju det. Och då sonderade vi också terrängen inför de förhandlingarna på följande vis.
3: Väljarna sa att de vill ha högerns regeringskansli.

0: Mm-hmm. Det där var för 4 år sedan
1: ja.
0: Som tankegångarna och alla frågetecken löpte amok.
1: Mm. Ja.
0: Men sen så åkte de till Tidö.
2: Precis.
0: Slott.
2: Ja. Slottsmiljön och duntäckerna gjorde att de blev helt överens om den regeringen som vi höll i 4 år.
1: Jag kan tänka mig att det var otroliga holmgångar där i de olika korridorerna.
2: Jag tänker
1: de olika, från källaren upp till. Så att, jag tänker att det här andra gänget, ja, jag tror inte att det är så stor skillnad.
2: Nej, vi får se. Det lär hålla på halva hösten, om inte hela i alla fall. Vi kommer att följa det slaviskt, ja, såklart, via alla våra möjliga kanaler. Men det är inte bara valet, vänner, som har hänt den här veckan. Det är mycket annan nyheter också, såklart. Det här med att turistskatt ska införas i Köpenhamn.
1: Mm.
2: Då kan man väl definitivt lägga ner och åka dit.
0: Ja, det känns ju som det.
2: Jag var där i somras och dyrare huvudstad, vi vet inte fasen om det finns.
1: Nej,
2: alltså.
1: Det är svettigt.
2: Va?
1: Nej, det är svettigt faktiskt.
2: Ja, vi kanske ska fråga Liss. Där har de inte lyckats, tycker jag, i Danmark.
0: Nej, att det är ju precis sant.
2: Göra det vänligt för turister i alla fall. Det var någonting också här med myndigheterna då varna för risker med squishies.
1: Ja.
2: Då känner jag mig helt lost, Jimmy. Vad är detta?
0: Ja, men det är en klämleksak, kan man väl säga.
2: Ja.
0: Squish, att klämma på någonting. Och det är det det handlar om. Det är kemikalieinspektionen, va?
2: Det är kemiskt farligt.
0: Ja, tydligen. Ibland kan det väl vara det, beroende på vad det är för innehåll i den.
2: Ja.
0: Sådär.
2: Har dina barn squishies?
0: Jag har lagt orimliga mängder pengar på squishisar. Ja, det har gjorts. En sån gick faktiskt sönder hemma.
2: Oj.
0: Ja, och det, innehållet i just inte innehåll som är flytande i alla de här squishiesarna, men i den var det lite grann som genomskinligt hårgelé ungefär.
1: Oj.
0: Och det skvätte som en gigantisk akne i pannan över allt i vardagsrummet. Min dotter grät, vilket jag förstår. Och det var ju inte bara att det var det här geléaktiga innehållet, utan det var ju också miljontals med glitter i det här. Det har liksom varit, jag hittar glitter fortfarande hemma. Överallt. Ja, så att det kan gå sönder. Man får vara beredd på det.
1: Jag känner mig som dig, Peter. Helt lost i
2: detta. Vi är boomers när det kommer till
1: sådana
2: saker.
1: Vi är otroliga boomers. Man får nog ha mindre barn. Jag tänker, en klämleksak har väl alltid varit populärt genom åren. Men då, så att, ja.
0: Ta något som du känner igen då.
2: EU föreslår då 13-årsgräns på nätet. Mm. Det känns väl ändå rimligt.
1: Det tycker jag.
2: Om man nu får tycka någonting i public service.
1: Ja,
2: alla verkar ju vara överens om det i alla fall. Vad säger din dotter Jimmy som inte är 13?
0: Nej, hon har några år kvar till det, så jag är rädd för vad hon ska säga.
2: Ja, precis. Och hur ska man kunna övervaka detta?
0: Men man ska väl få hjälpmedel på något sätt, va?
2: Ja,
0: är det inte det de föreslår?
2: Jo, de gör ju det. Det var ju en farhåga inför valet att det skulle bli cyberangrepp och koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Men det blev det ju inte.
1: Nej.
2: Är Sverige helt enkelt för ointressant?
1: Kan
2: det vara så?
1: De kanske har uppgraderat systemet Millennium nu så att det fungerar även med som ett virusskydd.
2: Ja, men det var ju väldigt mycket prat om detta. Men det blev ingenting om man nu slagit fast den här veckan när valet då är över. Ja, Melodifestivalen har vi berört. Det är ju skandal någonstans att man inte kommer till Norrland. Det kan man förstå att folk är upprörda.
1: Sparpaket.
2: Ja, det är kanske det. När nu Karlstad är då det nordligaste vi kommer i denna tävling som nu gäller hela Sverige.
1: Peter, ska vi ge Jimmy en squishy när han ska berätta för sin dotter att hon inte ska gå ut på nätet?
0: Ja, jag kan nog behöva det.
2: Ja. Sen tycker jag man kan säga äntligen, om vi rör oss i sportens värld, en vålmark i landslaget i fotboll.
0: Ja.
2: Det är ju fantastiskt.
1: Ja, vad kul.
2: Patrik Vålmark som spelar som proffs i Lech Poznan, tror jag, i Polen, som ju då han har aldrig varit i Ljungskile, men han har ju rätt namn för att det var i Ljungskile kopplad, så att säga.
0: Man känner ju vibbarna.
2: Ja, det gör man verkligen.
0: Ja.
2: På spåret har vi pratat om såklart bäst i testen bara i med.
0: Jag har faktiskt inte koll på det. Men det är inte nu eftersom det är Let's Dance som pågår.
1: Nej.
2: Men det var ju någon som då fick som de inte kunde ha med i På spåret för att vederbörande ska vara med i bäst i test.
1: Sia var det, va?
2: Ja, det ska i vart fall någon gång kollidera i tid.
1: Mm.
2: Ja,
0: det kommer det göra.
2: Göran Persson och vinner på röda linjer har alltid funnits. Vi tror att det är något nytt, men det är ju inte det.
1: Nej, det är du verkligen inte. Och vi som kan vår politiska historia har inte varit med. Det var ju inte lika transparent för det fanns ju inte lika många medier att fånga upp detta på.
2: Nej.
1: Men det var säkert lika stora holmgångar då.
2: Precis. Sen har vi hört från Storbritannien då att nu ska det röjas i parlamentet med... Man ska ta tag i den riktigt viktiga frågan.
0: Ja.
2: Varför är Storbritannien så usla när det kommer till Eurovision?
0: Ja,
2: kan de lyckas med utfrågningar?

0: Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
1: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
0: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
2: Ja, det var skillnad i pris.
3: Ja, senast ut annars som politik är att jag läste precis här nu att ingen utmanar Putin i ryska valet.
2: Nej.
3: Inte helt överraskande kanske. Ja, det svenska valet har vi pratat mycket om idag och en nyckelperson nu då är ju talmannen Andreas Norlén, så länge han nu får vara kvar.
2: Just det.
3: Vi tror väl att han är väl skickad för att vara kvar.
2: Ja, varför inte?
3: Många träffar blir det.
2: Ja, det blir det nog här nu. Det har precis börjat idag då, ja. Som sagt, med talmansrunda igen. Och jag undrade nyfiket, säkert någon med mig också, kommer han göra som han har gjort tidigare? Bjud på någonting ätbart när det vankas kaffe. Ja.

0: kaffet.
1: Så har vi sjungit här under dagen. Nu ska vi kolla till läget i fredagstrafiken. Henrik Gustafsson.
2: Och det har varit en väldigt bra eftermiddag idag i trafiken och vi hoppas det fortsätter så nu under kvällen också. Inga problem på vägarna vad vi känner till och eftermiddagsrusningen den har ju också lagt sig så ja, allting flyter på bra på vägarna. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
3: Tack så mycket till trafiken. Då ska vi få dagens sista nyhetsuppdatering med en viss här Jimmy Sjövelius.
1: Så ska det bli. Och vi har pratat om mycket politik och valresultat här under både dagen och veckan. Och från riksplanet ska vi också ta ner det till det lokala planet. Du hör mer i detalj nu när klockan blir 5:30. Ja, här i nyhetsuppdateringen då i P4 Väst så ska vi

0: berör att det har beskrivits som ett låst läge mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet i regeringsförhandlingarna. Men i Lilla Edet så har vänsterpartisten Peter Spjut bara positiva erfarenheter av ett samarbete över dessa partigränser.
1: Det har gått jäkligt bra.
2: Det säger vänsterpartisten Peter Spjut som den gångna mandatperioden suttit i majoritet tillsammans med Centerpartiet i Lilla Edets kommun.
1: Vi har ju fått till stånd en ny idrottshall bland annat och nytt LSS-boende, det har kommit tennisbanor.
2: Ja, vi och C verkar onekligen kunna samarbeta. Ändå ser Peter Spjut dystert på pågående förhandlingar om regeringsunderlag.
1: Det som kommer att skita sig på riksplanet att man inte når fram i en överenskommelse hur man ska hantera de stora frågorna som rör karensavdraget, som rör beskattning och så vidare.
2: Nej, han är inte hoppfull om en överenskommelse.
1: Nej, jag är tveksam. Mycket tveksam.
2: Men om det har funkat på er, för er på kommunnivå, varför skulle det inte funka på riksnivå då?
1: Vi har ingen tandringkvist här. Hon har ju sagt att hon går ju inte ens och sätter sig i ett rum och diskuterar de här frågorna om det inte på förhand är klart att Vänsterpartiet inte ska ha ministerposter.
2: Han tror dock att det kan finnas en väg framåt. Lite lugn och ro från kameror och mikrofoner.
1: Man kan inte diskutera de här frågorna in public så att säga. De skulle behöva åka bort och ha lite teambuilding och se vad man kan mötas.
2: Om Centern i Lilla Edet delar Peter Spjuts bild får vi inte veta. Under pågående förhandlingar vill kommunstyrelsens ordförande Julia Färghage varken kommentera samarbeten eller väga framåt för partiledarna.
0: Så reporter Arvid Brandström. Nu inleder flygflottiljen F7 i Såtenäs återkommande mörkerflygningar på torsdagar. Under hösten, vintern och våren så innebär det planerade flygningar senare på kvällen. Apropå kvällen så kan vi väl titta till väderprognosen som gäller för ikväll. Då är det mest uppehåll, tillfälligt minskad molnighet. Till natten då är det mest mulet och tidvis regn. Lördagsprognosen bjuder också på mest mulet väder och tidvis något regn. Runt 15 grader och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar på det.
3: En alldeles eminent nyhetssammanfattning signerad Jimmy Chevenius här i Piffen och Väst. Den här fredagsänget snart kommer att packa ihop och gå hem för dagen. Men inte riktigt än, vi har några minuter kvar. Vi har ju till exempel vinnarna i veckans quiz.
0: Ja.
3: Tre stycken till antalet och vi skickar iväg en skraplåt till Orust och Ellös. Ty där bor Sally Karlsson, grattis. Två stycken går till Mellerud och Thomas Johansson, grattis, grattis till det. Och veckans högvinst går till en legendarisk quizlösare och tävlingsinskickare vid namn Kerstin Eklöv i Uddevalla. Bra jobbat alla. Och ska vi ta de rätta svaren för er som inte riktigt pejlade in dem?
0: Det är klart.
3: Ja, det gör vi. Jimmy Åkesson, det han sa idag var ju att nej, jag ska inte avgå. Det var rätt svar. Andreas Nordén, då talmannen, vad är det han behöver dementera ofta? Jo, det är ju att han har peruk. Det har han inte. På spåret börjar ikväll. Var kom idén till programmet ifrån? Ja, det var ju faktiskt från Ingvar Oldsberg själv som gjorde det till ett tv-program när han satt och kläckte idéer på kaféet i radio, gamla radio-tv-huset i Göteborg. Bastuforskning är ju alltid intressant, eller vad säger ni?
0: Ja.
3: Verkligen. Varför badar kvinnor generellt sett bastu utöver att det är skönt? Jo, för att få lite lugn och ro, visar ny forskning. Och vilken främmande fågel ska flytta in i NK-huset i Stockholm? Jo, det är ju Lidl. Och sista frågan, påven Leo, han höjde lönerna för sina närmaste medarbetare. Då har man makt när man kan göra det rätt upp och ner, så är bara för att man råkar fylla år. De har, alltså, kan ni tänka er att de har löneförhandlingar i Vatikanen?
4: Ja, det är underbart. Kardinalerna går där. Och nu,
3: ja, liksom, vem är fackordförande för kardinalerna? Jag tror inte de tänker så riktigt.
0: Nej, tänk om du hade haft den makten. Ja. Kunde ge oss betalt någon gång.
4: Ja, precis. Ja. Ja.
3: När jag fyller nästa gång ska ni få lite betalt. Vänner.
4: Bussigt! Han är så generös.
3: Ja, därmed stänger vi strax butiken. Och jag uttryckte mig lite våldsamt och ovarsamt om norsk mat idag, så vi har en ursäkt för det. Det finns otroligt mycket god mat i Norge, inte minst fårikål då. Mm. Så det ska man inte skämta om eller raljera över.
4: Verkligen.
3: Så kan det vara. Lars Elshaug, han har ju stått och lagat fårikål hela dagen. Han har bjudit hem oss.
4: Det har han.
3: Att komma och smaka på denna norska läckerhet. Och det måste vi väl säga ja till, Therese.
4: Klart vi gör.
3: Det är klart vi gör. I Monbitti är det nyheter igen i P4 Väst med Peter Olsson och Emma-Karin Björk. Och sen är vi tillbaka givetvis nästa fredag. Det är lång tid till dess. Många sonderingar hinner hända innan dess, faktiskt.
4: Oj, vad spännande.
3: Ha nu en härlig helg, alla ni som har lyssnat på oss. Tjingeling, hej då!
5: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andras nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, wellpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp. Till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublime och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag före sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Det får man inte klaga på.
0: Nej, ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Ja, jag är en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Ja, men det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något sånt står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Okay.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju en sån aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den utros eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade blockerat den med det foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen, och sen så fixade jag den. Nej, riktigt så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Nej, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen nu, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsatt in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, så har vi i munnen på varandra.
0: Ja, men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet friskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsen. Här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, spara lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamensan, det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men vi sparar på dem här ibland i alla fall.
0: Ja, men
4: ibland
0: det
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ut till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Ja. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntan. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte, kan jag säga.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt här minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
4: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
4: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att Radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
4: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
4: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till Radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
5: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
5: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
8: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
9: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrejs i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrejsstallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona? Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband, del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan. När man var ute på krogen och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder. Så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

Ja, ett meddelande som gäller E6 strax söder om Tanums Hede. Och då är det precis efter att man passerar Gerumstunneln. Om man åker i södergående riktning mot Uddevalla till, som det ligger en slitbana illa till i höger körfält. Så var lite uppmärksam på det i höger körfält strax efter Gerumstunneln i södergående riktning.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 på hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det får ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad det var ni hade.
1: Ja, men ja, precis.
0: Ni hade de där inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm-hmm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnade vinflaskor med.
0: Jaha.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just... att vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som de, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja...
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: det.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, så två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl en sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden då, och så hade en reservdunk som du var till någon grejskrippare något, så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål. För att laga bensintanken. Men alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.

0: planera då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska, desto sämre tryck blir det.
1: Mm-hmm.
0: Så att, ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
1: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en bilagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar, desto svårare låter det här. Man måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
0: Ja, men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
1: Just det.
0: Det kanske finns något fack någonstans, ja, tänk i höger bakdörr, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
1: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
0: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
1: Okej, okay, där är det också lite kallt. Ja. Okay.
0: Ja. Så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt.
1: Mm.
0: Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern.
1: Ja, just det.
0: Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
1: Ja, det, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
0: Ja, just det.
1: Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
0: Alltså, jo, det har ju hänt.
1: Ja.
0: Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och såna här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal.
1: Mm.
0: Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker för boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
1: Ja, bra liknelse. Mm, tydligt.
0: Ja, men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset och började mäta och upptäckte att tändspolen var trasig.
1: Mm-hmm.
0: Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
1: Ja.
0: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Och så lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget och lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
1: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
0: Silvertejp.
1: Alltså, det var ingen snack.
0: Ja, egentligen kan man säga så här, universalspray. Om någonting
1: du, det
0: är med löst,
1: sprayen igen.
0: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
1: Det var ju en otrolig ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
0: Ja, just det.
1: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
0: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
1: Termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
0: Ja, det var så bra.
1: Vi hörs igen. Hej!
0: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin, här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon, håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt, att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej.
1: Hej, hej.
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredag kväll.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh.
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja. Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och högst flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig är bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades ta ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men vi hål faktiskt, ställer till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, oh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas
1: detsamma.
0: Du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagkväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är ju för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i nian, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att niornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
9: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
9: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
9: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sari har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sari är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
9: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
9: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
9: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
9: Snabba er.
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
9: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
9: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
9: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
11: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
9: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
9: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
9: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
9: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast sen gå upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
11: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
11: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
11: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
11: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
11: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
9: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra, inte sno äpplen, inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de, hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
12: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
12: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl.
13: Du har lyssnat på Barnradion.
14: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
15: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
16: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
17: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
16: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
18: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
14: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
19: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
20: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
14: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
1: förra loppet här så blev jag trea.
21: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
1: Ja, jag får aldrig mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
21: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
22: Hur gammal är du då?
23: Jag är bara 104.
21: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
23: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
22: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
23: Jag tänkte.
21: Alla som går i mål får en guldmedalj.
24: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
21: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
24: Hur känns det?
25: Det känns bra!
14: Reporter var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
0: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
26: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
27: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
26: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
27: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
26: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
27: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
26: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
27: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
28: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
26: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
0: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
29: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
0: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
30: Sporten med en glädjenyhet.
31: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031.
2: Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
2: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
4: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
30: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
5: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
6: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
5: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
6: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
30: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
7: Disco på finska med Josefin Sonk.
8: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Mattia Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Satasalama med Virverosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta

0: beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.
1: Se oli

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av slager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var disco-veteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus till Cayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isida Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isida Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
0: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
9: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
9: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

much. I told you we'd have fun when we sing that.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: Want to leave you with one.

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
4: Sporten. AIK Hockey följer våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
5: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det till Jirinko Karlsson! Jimmy Sjökarlsson jublar, det är dömt mål!
6: De har inte blåst av!
5: Nu! Lena huvuddomaren blåser!
4: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
7: Få ett nytt läge här då.
8: Lindström mål.
4: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
8: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
9: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
8: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
9: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
8: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
9: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
4: Reporter Astrid Einarsson, och i studion Tim Gashi.
10: Här är P4 Live.
11: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: 자, 기다려 주세요. 인덕.
1: Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Mm.

aldrig bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Har ni känner igen det?

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Ihr gebt eine Hürde ein! Ganz fantastisch, danke! Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mer metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10:30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10:30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Det är bara bra, det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps, den här låten. Och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig att åka buss till kompisar utanför stan. Och så just den här filmiska känslan. Och sen så ser du mer också videon till det också som blev helt... Så man ser videon framför sig, man hör... Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat ett svep och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och de bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här är dagens tema överhuvudtaget, att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Den börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket samplingar detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör. Och sen följer ju det hela låten. Och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver den. Den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas. Och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden men ändå är ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll. Så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.

0: Ja, hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser vi.
11: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls. Och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14 till 17 grader till i norr 7 till 14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolagt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
14: Reporter Astrid Egnarsson. Ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten, i studion Tim Gashi.
18: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa. Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a long way to the top med AC/DC. Ja, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Mm. Jag är boende anledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Men det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du...
1: Det är precis en sån. Det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det. Exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då. Vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer att spela sitar genom hela låten. Ah. Och ja, det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: vi ser det. Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång. Så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag, någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest britt, på Oasis att det är Gallagher och hit, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon... Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Men det, var, det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Nej, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra just det instrumentet i rock eller lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill ha på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här var en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du, Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar.

musiken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka ojuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med, vet ni? Vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det. Och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via en, någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: är det? Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram när man stod där nere i studio och i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt, Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och gammal sång och de låtarna.
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nersutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Var det bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det här, det är ju mäktiga. Det är ju,
1: ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Ja, men jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just, eftersom vi hörde 17 år. Det är ju bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: ja.
0: Ja, det är ju, ja, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5.
0: Ja.
1: Då har man kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på, då hette det ju inte kulturskolan, det hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är det så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast sådär?
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när man gör, där det blir en kreativ process liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att ja, men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här, när det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej, men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol? Jag vill ju spela storband. Nej, men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henriksson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi
1: kommer dit.
0: Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stopp.
1: Stopp, ja, exakt. Den stora det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja,
0: det är fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är
0: där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar den i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta.
0: Att, oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, så, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles eller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digital teknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken än höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
8: Det ska man förstå hur masstabbigt det är.
7: Lubnar Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: nej, men så.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting. Tänkte jag först, nej, men...
0: Det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goa ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då, eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soulinspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Så men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet, kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du ser, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låt, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar, man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad över det, inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: Goder afton, goder afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa. Men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter, ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ah, okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö.
0: Mm. Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att Vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs.
0: Mm.
1: Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet. Att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester. Så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt. Och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja.
0: Ah.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra, alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96, men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, alltså Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja,
0: oftast.

0: När du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja. Det fanns
1: ja.
0: Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad hade det här med det?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det är, vi kommer att lyssna på här.
1: Mm, från Amerikaskivan.
0: Ja, exakt. Så, tack så jättemycket. Så, nu får ni spetsa öronen helt enkelt. Så, för nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay. Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Det var att man introducerade med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers och Fantango. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Sådär, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du dissar lite grann. och det är ju med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det. Det var mer att det var lite väntat med gitarrhjältar. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är så.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur? Ja. The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla,
2: ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här.
2: Visst
1: är det? Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag att känna det i ryggraden.
1: Vad härligt. Du, ska vi göra så? För allas trevnad nu. Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Ja, det gör det.
1: Lars-Göran, stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, detsamma. Trevlig helg. Hej!
2: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, är snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur lik det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd. Det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så, låten framför allt, så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att Det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig, såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor.
0: Mm.
1: Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så Men det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, oh, gud vad... Oh, ja. Nu rådnar vi igen här. Förlåt och, att jag inte kommer ihåg det då, men jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom, ja, där din dokumentär börjar, med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick verkligen ta russinen och kakan. Så.
0: Men du var då, tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är mensam, Västerås alltså, kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Jaha. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik. Och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog... mycket, mycket mer, och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört, och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den, att den ligger, man hör den men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till, för nu kommer vi lyssna på låten snart här, så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här, waka, så låter den. Exakt så låter det faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha. Detsamma, detsamma.
0: Ha det bra. Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka till Liden och jaga älg i morgonbitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kom jag ju på det här med, herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta. Och
1: det var, man satt väl med något, framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan, det är The Chains från Kiruna med Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skars, jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det, att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Chains mycket så här, och sen det så han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var, då sa han, du kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig, vass som, ja, han gjorde ju, det är enda gången jag har hört han spela live då, för det var väl en hit 65, och jag född 65, jag menar första gången jag hörde han var jag 15 år, nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min järnbark.
0: Men det här låter ju som att det också är en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Bergen i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare, Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones, han spelade en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i filmen X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja,
0: Martin, ja. Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten, och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Så lägg jag bara fram
0: den. Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi då. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej! Hej.

0: The Chains, I don't want your love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken.

Ja, Ida-Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vakan. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petro P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis. Och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250 börjar med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så, och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg, mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg, men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Okej, men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020 999 444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, Sienna Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga, kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi, Max Fenders, Strövtåg i hembygden, Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 722-50, börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gav oss en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad där med dig, Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är ju bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, Lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar jag gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det, ton? Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In my mind, De Niro och Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver: jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten, lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg: hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra val.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önskar natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken@sverigesradio.se.